Og de mener de vonde menneskene som sier at de ikke kan leve sånn, ikke vil gå i paradene og pride og dette her, og være for at folk kan leve på alle måter de bare vil. Nei, det kan ikke vi være med på, for vi tror det er en Gud i himmelen som har bestemt hvordan menneskene skal leve. Og vi tror det er den eneste måten det er for menneskene å leve et sant og lukkelig menneskeliv. Det er å leve i samfunn med Gud etter hans gode vilje. Og jeg tenker sånne uttrykk som vi har i vår tid, de sier at kvinner må bestemme over sin egen kropp. Jeg nevnte aborten i går, ikke sant? Det er to løgner. Babyen i magen er ikke hennes egen kropp. Den er avhengig av hennes kropp. Det er sant. Men det er et nytt menneskeliv. Et eget menneskeliv som Gud har skapt. Så kvinner får lov å verne de første månedene på en helt spesiell måte. Så det er ei løgn. Det er ikke hennes egen kropp. Det er et nytt menneske som hun har fått ansvar for. For det andre så er ikke kvinner sin, skal ikke hverken mann eller kvinne tenke, dette er min egen kropp. Nei, det er Guds. Det er Gud som har skapt oss, og det er han som eier oss, og det er han som skal være herre over oss i livet. Og da får jeg lov å si, og hvor glad jeg er for at jeg skal få lov å være Jesus sin. Jeg eier ikke meg selv, men det er en annen som eier meg. Og det har han gjort i dobbelt forstand, fordi at han har skapt meg, og han har kjøpt meg med sitt blod. Og nå får jeg lov å si, vi lukker i liv og død, det er å få høre Jesus til. Din og Jesus, din og være er min lyst og all min ære, din i liv og din i død. Så la oss ikke snakke sånn, min egen kropp, jeg kan gjøre hva jeg vil. Nei, da kan du ikke. Jo, du får en viss frihet, men Gud skal dra deg til ansvar for det. Glem det aldri. Du skulle være hans. Han har skapt deg, og for de fleste han har døpt deg, og han har tegnet deg med det hellige korsmerket til vitnesbyrd for at du skal være hans. Så la oss snutte og snakke på den måten at vi kan styre selv. Nei, det skal vi ikke. Ja vel. Det begynte å bli et skille under pesten, og det blir jo et mektig vitnesbyrd i Israel. Herrens folk gikk fri. Hva gjør farao? Fortsatt gjør han seg hard. Fortsatt forherder han sitt hjerte. Så kommer neste plage, og det er disse byllene han hiver opp sot, så var det bylla over folket. Fele verkende bylla med materie, eller hva de var inne i de, og du kan se hvordan plagde folk i Egypt. Nå kan jeg ikke male ut de enkelte plagene og sånn, men da skal det legge til en merke på at uttrykksmåten forandrer seg. Nå står det ikke lenger farao forherder sitt hjerte, men nå skifter uttrykket Herren gjorde farao hard. Og nå begynner noe djupt alvorligt. Den neste plagen, der står om hagle. Det har jo sitt bilde nå, hvordan hagle kan være rundt om. Det er ikke sånn som blei hagle på Vestlandet. Der kommer noen små hagle som ser ut så, ja, de tåler du godt gå ut om det kommer sånne hagle. Men du vet, disse store klinkekulene som kommer enkelte plasser, når de slipper løs, så slår det jo flatt alt omtrent. Og sånn kom det i haglebyen. Da kommer uttrykket etterpå, når farao blir fridd ifra deg igjen, så står det, farao forherder sitt hjerte. Da er du tilbake til det andre uttrykket. Men fra plagene da av, er det utelukkende brukt om Herren. Og dette skal lære oss noe veldig alvorligt. Guds kall er ikke et leketøy. Når Gud legger sannheten inn på et menneske åpenbare sin sannhet for deg, så har sannheten krav på hjertet. Da du vet er sant og rett, det skal du bøye deg for. Og du har ansvar for å bøye deg for det. Og når Gud for eksempel åpenbarer for et menneske at det er Gud i himmelen, det er Bibelens Gud, sier Gud, så skal mennesket bøye seg for det. Og når mennesket får åpenbart at du må bli et Guds barn, så skal mennesket bøye

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

med en lovgjerning. Hva forskjellen på en lovgjerning og på å holde Guds bud? I Romerbrevets 3. kapittel står det at intet menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Og der det sagt på en måte som vi skjønner at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Men Gud godtar ikke lovgjerninger som lovoppfyllelse. Hva lovgjerning? Jo, det at jeg gjør de gjerningene som loven krever. Så langt det står til meg. Om jeg tar det 7. bud, du skal ikke stjele. Hvis jeg nå lar være å stjele, og det har jeg da forpliktet meg på hele mitt liv. Og la oss si at det har lykkes da, å la være å stjele. Har jeg da holdt det 7. bud? Ja, sier man i dag. Det er klart det. Når det 7. bud sier du skal ikke stjele, og du har latt være å stjele, det er klart at du holdt det 7. bud. Og jeg glemmer aldri da dette kom til meg første gang. Og det var som Gud sto rett foran meg og spurte, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Med hvilket sinn? Og det kan vi nevne med alle andre bud også. Med hvilket sinn har du gjort det som loven sier? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hud, og fordi du elsker din neste som deg selv? Er det derfor du har latt være å stjele? Han måtte svare, nei, det er ikke det. Jeg kunne jo ikke elske Gud. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte, nei. Jeg kunne ikke elske min neste som meg selv. Ja, det gikk opp for meg i forferdelig grad. Jeg kunne ikke engang elske meg selv i lovens mening av dette ordet. For å elske seg selv er ikke det samme som egoisme. Alle mennesker synes og tror at oss selv kan vi da elske. Å nei, kjære venner, ikke før du er gjenfødt. Og bare med et gjenfødt sinn kan du elske deg selv. Der sto jeg. Jeg ville gjerne holde Guds bud. Jeg ville gjerne leve etter Guds vilje, som jeg kalte det. Men jeg elsket ikke Gud. Og så var det som Gud sa meg, vel, for så vidt som du har latt være å stjele, så har du nok gjort den gjerning som det 7. bud taler om, men du har ikke holdt budet. For budet, det kan bare oppfylles med hjertet der. Loven er åndelig, den forstår du. Den kan bare oppfylles med hjertet. Loven kan bare oppfylles av den som er syndfri. Loven forutsetter syndfrihet. Det ligger i budene, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Ikke plass til den minste hemmelige tilbøyelighet til synd. Du skal elske din neste som deg selv. Det er loven. Og dette sies også i 9. og 10. bud, i forbudet. Du skal ikke begjære, står det. Det sier du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ville synd, ikke ønske synd. For selv om jeg lar være å synde, men jeg har lyst til synd, så har jeg jo syndet da. Det er synd å ha lyst til synd, selv om jeg aldri setter den i verk. Og så står jeg der. Så ser jeg at både positivt i budet og negativt i forbudet krever Gud fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker. Det er loven. Dette har apostelen Paulus vist oss i Romerbrevet. Og dette ligger bakom det han sier her om lov, at den ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Det samme hva vi gjør, vi kan ikke rettferdiggjøre oss. For ingen av oss holder mål på Gud etter hva vi er eller hva vi kan gjøre. Derfor er det så fryktelig når mennesker sier det, ja, ja, vi er ikke fullkomne. Vi får gjøre så godt vi kan. Og Gud kan da ikke kreve mer av oss enn det. Har du hørt slik tale? Og når vi gjør så godt vi kan, så vil vel Gud tilgi oss forresten? Nei, kjære venner, det gjør han ikke. Han tilgir ikke på det grunnlag. Gud går ikke på akkord med synd. Og Gud går ikke på akkord med løgn. Og sannheten om meg er at jeg er en løgner. Det er jeg i meg selv. La det stå fast at Gud er sannru, og hvert menneske er.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

De første kristne stengte seg ikke inne I et kloster for å meditere over Guds godhet. De var på farten for å fortelle om de gode nyhetene. De hadde hva jeg kaller en gå-ut-livsstil. De fulgte opp hva Jesus hadde sagt. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Philip var en av dem som tok det på alvor. Egentlig var han diakon. Han ble innviet I menigheten I Jerusalem for å hjelpe med utdeling av mat til de fattige. Men det ofte slik, man blir innsatt og ansatt og innviet til en ting. I praksis kan oppgaven bli noe annet. Gud arbeider alltid med oss. Plutselig sender han oss inn I overraskelser. Philip hadde en nådegave som evangelist. Menigheten så det og slapp ham løs. Guds ord nådde stadig flere I den første kristne menigheten, og det ble åpenhet I mange land og byer. Ut til hele verden. Samtidig var det forfølgelse. Stefanus, som også var diakon, ble drept ved steining. Mange fant det best å flykte fra Jerusalem. Etter kort tid finner vi Philip I Samaria. Han forkynte om Kristus. Tegn og under fulgte. Det ble stor glede der I byen. Vi kan si det ble en vekkelse blant dette folket som tradisjonelt hadde vært foraktet av jødene. Philip var likevel våken nok til å høre oppfordringen fra en engel om å si takk for seg der han var og dra til et ingenmannsland. Apostelgjerningene 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien øde.» Her ligger en liten kommentar fra Lukas, en påpeking at veien var øde. Kunne det være god strategi å ta den flinke misjonæren Philip bort fra vekkelsen I Samaria? Du en av dem som av og til spør, dette god strategi, Gud? Far I himmelen må ha god råd. Men Philip protesterte ikke. Han brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Det var ikke uvanlig at folk rundt om I Romerriket ble fascinert av jødenes tro. I mange land lå det synagoger med sympatiske og flittige jøder I nabolaget. Enkelt av dem som lengtet etter den Gud de dyrket I den monoteistiske jødetroen, kom til Jerusalem under høytiden for å høre og lære. Og denne karen var ingen hvem som helst. Han var nærmest finansminister I Etiopia. Dronning Kandake omga seg med evnukker, altså menn som var operert så de var kjønnsløse, og som dermed ikke utgjorde noen trussel mot dronningen og de mektige damene ved hoffet. Han var nå på gjenvei, står det I vers 28, og satt I vognen sin og leste profeten Jesaja. Det var ikke akkurat en regjeringsbil, en sort, blankpusset Audi, men en staselig vogn med kanskje flere hester. Jeg regner med at han var omgitt av tjenere og vakter. Ganske spesielt, men ikke sensasjonelt. Det forbløffende var at afrikaneren satt og leste fra profeten Jesajas bok. Han kunne vel ha funnet annet lesestoff. Philip kommet og observerer mannen med bokrullen. Hva nå? Da det Philip for andre gang lydig. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Med andre ord, gå nå ikke for fort fram. Philip, la deg bli ledet skritt for skritt. Ikke start med en preken. Vel, kjapp var han likevel, for det står at Philip løp da bort til, og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Leste man på den tiden, så leste man halvhøyt.
Det burde kanskje vi også gjøre, så hadde vi fått med oss mer av innholdet I det vi leser. Philip fikk høre velkjente ord fra Bibelen. Ja, Philip var en god lytter. Derfor var han en god evangelist. Han tilbyr seg å forklare. For Hoffmannen på sporet av det aller mest sentrale I det gamle testamentet. Skjønner du det du leser? Det var et spørsmål fylt av omsorg. Hoffmannen svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. «Er det ikke flott? Kom her og sett deg inn I tjenestebilen min. Deg vil jeg høre mer av.» Jeg liker det synet jeg ser for meg her. Kommunikasjon etter en trekantmodell. Et medium, I dette tilfellet en bok, en mottaker, en som full av spørsmål, og en sender, en tolk og veileder. Slik kan du også nå inn til mennesker på en ikke-truende måte. Et barn på fanget, en kristen bok, som du leser I og viser og forteller. Der har du trekanten igjen. Hoffmannen ikke bare interessert I å få et teoretisk svar på et teoretisk spørsmål. For ham gjelder det tro. Han vil finne Gud. Han leter for å finne, ikke bare for å være en halvhjertet søkende. Videre I fortellingen fra vers 32. Men det avsnittet I skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. Her vi midt I evangeliet I GT. Men det jo gåtefullt. Tenk en person ledes til slakterbenken. Han ligner på et uskyldig offerlam, sier Jesaja I ånden. Lammet protesterer ikke, åpner ikke sin munn. Vi får bildet av en helt uskyldig mann som lider. De neste ordene enda mer merkelige. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Fornedrelse, dom, en ukjent slekt, livet tatt bort fra jorden. Hva handler det om? Vers 34. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv, eller om en annen?» Det et godt spørsmål. De jødiske bibelgranskerne har spurt, «Handler det om profeten selv, eller om Israels folke? Eller kan det være en tredje tolkning?» Nå det Philip sin tur. Han har vunnet seg en rett til å bli hørt. Philip har fått åpnet døren for å være misjonær. Da tok Philip til ordet, og I det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Ordet fra profetens bok oppfylt. Philip vitner om stedfortrederen som gikk omkring og gjorde vel, men som likevel ble drept på et kors. Jesus det Guds lam som bar verdens synder. Sonoffere på korset gjelder alle som vil ta imot og tro. Det går an å komme I et rett og ordnet forhold til Gud. Jesus lever I dag og vil følge sine venner alle dager. Jeg vet ikke hvor lenge Philips bibeltime varte, men etter en stund skriften blitt gjennomsiktig for afrikaneren. Guds ord blitt evangelium, et godt budskap, opplyst ved Guds ånd, det klarnet. Og finansministeren tok en beslutning. Han ville vende om. Han fant ikke nødvendig å spørre dronningen om lov. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Nei, hvem kan legge hindringer I veien for en moden frukt av evangelieforkynnelsen? Og vers 37, Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa,
«Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han og stansevognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Det sitrer i meg av glede når jeg leser dette. Hoffmannen bekjente det mest sentrale av det sentrale. Jesus Kristus Guds sønn. Jesus Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han Guds enbårne sønn, Gud av Gud, verdens frelser, herrenes herre, kongenes konge, fra evighet til evighet. Den søkende langs den øde veien hadde funnet svaret og freden. Nå var enda en person blitt med i Jesusbevegelsen. Vers 39. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Philip ble usynlig. Redskapet Gud brukte var ikke så viktig lenger. Men gleden var igjen og fulgte denne mannen til hjemlandet hans. Den koptiske kirke både i Etiopia og Egypt regner hoffmannen som sin åndelige far. Tenk, en lekmann brukte Gud til å skape en historisk kirke. Det var ikke Philip som vant denne personligheten. Den hellige ånd ledet i hvert ledd og overbeviste. Ånden vil vi skal lytte. Det gjorde Philip ved hver avgjørende veisving. Alt var forberedt av ånden. Gjerningene var lagt ferdige. Ordet fikk gjøre sin virkning. Det mange på farten rundt om i verden for å lete etter Gud. Noen sitter alene i sitt lille kammers. De vet kanskje litt om Jesus, men de vil gjerne lære ham å kjenne på en personlig måte. Hvordan kan de få del i det hvis ingen forklarer og veileder? Jeg vet ikke hvordan du opplever denne beretningen. For meg den et sterkt kall til å være lydhør og villig til å sette meg i bevegelse for Herren. Vi har forskjellige nådegaver. Ikke alle syns de har så lett for å komme i kontakt med folk. Philip hadde en gå-ut-livsstil som et godt forbilde. I dette tilfellet ble han kalt og invitert. Poenget at Gud ofte lar mennesker passere oss på veien, så spørsmålet om vi stiger inn i vogna deres. Hvis Gud tapper deg på skulderen om at du skal gå et sted, eller ta kontakt med en person, så gjør det. Og har du fått kontakt, så still spørsmål og lytt på svarene. Vis interesse og omsorg. Ikke gå ut fra at folk vil være negative hvis du snakker om Jesus. Lytt og gi svar der Jesus en del av svaret. Philip hadde ingen utdannelse, men han kjente sin Herre, og det var nok. Noen måtte ha sagt til Philip der han gjorde tjeneste som diakon i Jerusalem, «Skal ikke du prioritere mer å være forkynner? Du har en nådegave. La Gud få bruke den.» Jeg ikke sikker på om Philip fant på av seg selv å dra ut. Kanskje han følte seg fordrevet eller kastet ut av Jerusalem. Forfølgelsen ble for sterk. Truslene ble for sterke. Så dro han til Samaria, og der gjorde han en viktig gjerning som misjonær. Det mulig at noen sa, «Går du, så skal vi be for deg. Vi vil holde deg oppe økonomisk. Vi setter til side midler til underhold for deg og andre som gir seg til tjenesten.» Gud allerede i virksomhet i verden og blant menneskene. Derfor skal vi be ham at vi ser og skjønner hva han gjør, og be om å få være med og hjelpe til på den måten vi kan. Philip var en god evangelist, for han overlot til Gud å ta de første skrittene, og så var han antagelig flinkere til å lytte enn til å snakke. Det var etioperen som inviterte Philip inn og presenterte prekenteksten for ham. Og kunne det finnes noe bedre tekst? Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn. Bestemt til en gå ut livsstil. Er du med på det? Be i Jesu navn om åpne øyne og et villig sinn, så vil Faderen gi deg alt du trenger mens du går.

0: 4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for du lov å si at du 2 eller 3 er samlet i mitt navn. Da er jeg midt iblant dem. Nå ber vi at du vil åpne ordet for oss ved din gode Hellige Ånd, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. For ditt navns skyld ber vi om deg. Amen. Jeg regner med at de fleste som leser vanlig Bibelen har noen beretninger i evangelielitteraturen i det nye testamentet som er blitt særlig kjær for dem, og som de jevnlig vender tilbake til. Nå skal jeg lese en slik beretning som er blitt spesielt kjær for meg fra Matteus 15, om den kanonese kvinnen, om hennes tro og hennes møte med Jesus. I Matteus kapittel 15. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyros og Sidon. Og se, en kanonese kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd, men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, vis henne bort, for hun roper, går og roper etter oss. Men han svarte og sa, jeg er ikke usendt til andre enn de fortapte for Israels hus. Da kom hun og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp meg. Han svarte og sa, det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, det er sant, Herre. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bord hos deres herre. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal skje som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Vi vil begynne denne preken med å sette en kraftig strek under en setning i begynnelsen av teksten vår. Den lyder slik, men han svarte henne ikke ett ord. Sammenhengen er altså at en kanonese kvinne fra landområdet ved Tyros og Sidon, en del av det nåværende Libanon, kommer og roper etter Jesus. Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd. Og Jesu reaksjon på hennes rop er så vi nettopp hørte, men han svarte henne ikke ett ord. Hun ber i sin dype nød for sin plagete datter. Han hører ropet hennes meget godt, likevel står der, men han svarte henne ikke ett ord. Hun fortsetter umiddelbart å rope, og når en mor roper sånn for sitt syke og hjelpeløse barn, da er det virkelig stor nød. Jesus hører hennes rop meget godt, men han svarte henne ikke ett ord. Det kan vel hende at både du og jeg en eller annen gang har opplevd noe lignende i forhold til et medmenneske som vi i vår store nød henvendte oss til om å få hjelp. Vi visste at det sto i dette menneskets hjelp og dette menneskets anledning å hjelpe oss hvis det bare ville. Og så opplevde vi at vårt bønn om hjelp ikke ble besvart med et eneste ord. Bare taushet. Bare taushet. Da følte vi at det ikke bare var vår bønn som ble avvist. Vi ble avvist selv også. Og det var det verste og mest smertefulle av alt. Man tror ikke den kanonese kvinnen har vært fristet til å tenke nøyaktig noe tilsvarende. Jesus bryr seg hverken om meg eller mitt syke barn, om vår nød, om vårt nødrop. Det som utvilsomt har gjort det meget nærliggende for henne å tenke slik, er at hun var en hedensk kvinne. og at hun var mor til et barn som var plaget av ille åndsmangler. Både hun og datteren var altså urene etter jødisk tanker, i dobbelt betydning. De var plaget av onde åndsmakter. Følgelig ville neppe en rettroende jøde ha noe med henne og hennes syke barn å gjøre. Men når nøden er stor, og et menneske ikke vet noe annet enn å rope på Jesus, så fortsetter det å rope, selv om hun opplever, men han svarte henne ikke et ord. Hun er ikke den eneste i vår Bibel som har hatt en slik opplevelse med Gud. Tvert imot finnes det mange lignende eksempler fra Guds ord, ikke minst fra salmenes bok i Det gamle testamentet, hvor salmisten klager og jamrer i sin store nød og Guds taushet. La oss ta bare ett eksempel fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg i vinden? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit, svar meg, Herre, min Gud. Hører du salmistens nød og smerte over Guds taushet? De gamle troende i vår kirke og på bedehuset, de kalte denne situasjonen for anfektelse. Det vil si når Gud er taus, bare taus, og synes å skjule sitt ansikt og være helt likegyldig med sitt barns nød. Da fektes det mot troen, av troens fiender, både utenfor den kristne og innenfor. Men så endelig svarer Jesus den kananesiske kvinnen. Hans disipler er tydelig blitt mektig genert og ubehagelig berørt, og av denne hedninge kvinnens evinnelige rop, som nok har vekket oppmerksomhet. Derfor går de til Jesus, ber ham og sier, skil deg av med henne, for hun roper etter oss. Da svarer Jesus på kvinnens rop, men Jesus svarer til den kananeske kvinne er et avslag på hennes bønn. Altså først er han taus lenge, og når han så endelig svarer, er svaret et avslag. Han sier ja til henne, jeg er ikke usendt til andre enn de fortapte for Israels hus. Men det mener han å si, nå, så lenge jeg vandrer synlig omkring på denne jorden, er min frelseshjerne begrenset til mitt eget folk og bare til det. Det vil si de blir fortapte for Israels hus. Følgelig hører ikke du som en hedning og ditt barn som et barn til et hedning til dem som jeg skal vise miskunn og hjelp nå. Nå er det begrenset til mitt eget folk. Men den kananeiske kvinnen tar tydeligvis ikke et nei for et nei. Hun var tvert imot helt bort til Jesus, faller ned for ham og sier, Herre, hjelp meg. Det vil si, avvis meg ikke, selv om jeg er en hedning kvinne, og min datter er plaget av ille og åndsmakter. Da får hun et nytt og enda mer avvisende svar fra Jesus. For han sier til henne, det ikke er rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hundene. Jesus sier dermed til henne, du har ingen rett til å vente noe miskunn og hjelp fra meg. Det er riktig at jeg er Davids sønn, det vil si Guds Messias. Det er også riktig at alle frelsesgodene er det nettopp Guds Messias som bringer til sitt folk. Men siden du ikke hører til dette folket, men er en hedning, så kan du ikke vente å få noe av disse frelsesgodene akkurat nå. Jesus sammenligner disse godene med brødet som barna får på bordet. Det vil si barna, det er Guds gamle paktsfolk Israel, og hedningene hundene. Og det ikke er rett, sier Jesus, å ta brødet fra barna og kaste det på de små hundene. Jesus sier like ut til henne at det ikke er rett av ham å hjelpe henne nå. Hans kall og hans gave er hans eget folk akkurat nå. Noe mer avgjort avslag kunne den kanonese kvinnen neppe ha fått fra Jesus. Først hører han hennes rop, så svarer han ikke. Så er det avslag, og så er det et enda mer radikalt avslag. Men da skjer det noe underlig. Kvinnen svarer Jesus og sier, det er sant, Herre. For de små hundene eter jo av de smulene som faller fra deres Herres bord. Hun blir altså ikke sint eller bitter på Jesus. Hun bøyer seg tvert imot for hans ord, men samtidig minner hun Jesus om en kjensgjerning som også han er vel fortrolig med. Nemlig at de små hundene spiser jo av de smulene som faller fra deres Herres bord. Dermed sier hun at brødet blir jo ikke tatt for barnet, selv om de små hundene spiser av smulene som kommer fra barnets måltid. Med andre ord sier hun til Jesus, om du hjelper meg og mitt syke barn, så er jo det bare noen smuler regner. Det er ikke noen hindring for din frelsesgjerning for ditt eget folk. Det er jo virkelig bare noen smuler å regne med. Og de smulene kan du nå gi meg og min plagete datter. Hun fanger med andre Jesus i hans eget ord, og så er hun overvunnet. For Jesus sier til henne, kvinne din tro er stor, deg skje som du vil. Merk deg særlig disse ordene av kvinnen, for det er meget karakteristisk for den frelsende troen. Da jeg prøvde å forberede meg til denne lille preken i dag, så kom jeg til å tenke på det som står i 1. Peters brev. Gud står de stolt imot, men i ydmyke gir han nåde. Bibelen, det vil si Guds ord, finnes det egentlig bare to slags mennesker i kirken og utenfor. De stolte og de ydmyke. De som er stolte overfor Gud, og de som er ydmyke overfor ham. De stolte, det er de som mener har rettighet overfor Gud. Har krav på ham. Han er jo Gud. Han sier jo om seg selv at han er både kjærlig og allmektig. Så skulle det bare mangle at han ikke svarer på deres bønn, fortere enn fortest, og gir dem det de ber ham. Vær så god. Gjør han det ikke, så er han enten avgått ved døden, eller han er ikke noe til å stole på og regne med. Sånn tenker de stolte. Den ydmyke har det helt annerledes i sitt forhold til Gud. Det ydmyke mennesket sier, jeg har ingen rettigheter overfor Gud. Det er tvert imot han som har alle rettigheter overfor meg. Jeg har ingen krav å gjøre gjeldende overfor Gud, men han har alle krav å gjøre gjeldende overfor meg. Han er evig Gud, og jeg er bare et lite skrøpelig menneske som har en avmålt tid til rådighet i verden. Hvordan skulle jeg da våge å gjøre krav på Gud? Men om jeg ikke våger å gjøre krav på ham, så våger jeg da å ta hans ord og løfte på alvor. Det som sier, kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Ja, det løftet vil jeg ta på alvor. Det løftet vil jeg klynge meg til, og det løftet vil jeg henge meg på. For det er oppriktig og alvorlig ment fra Guds side, både for jøde og for hedning. Det var nettopp det den kanonese kvinne gjorde. Og det er det troen alltid gjør, på alle tider, på alle steder. Den tar Herrens ord og løfte på alvor. Derfor roper den også til Jesus i sin nød. Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og et slikt rop er det sterkeste uttrykk for en sann tro på Jesus. Og så får denne kanoniske kvinne et vidunderlig vitnesbyrd av Jesus. For han sier, som du hørte til henne, kvinne, din tro er stor, deg se som du vil. Så langt jeg vet er det bare to personer vi møter i det nye testamentet som får et slik vitnesbyrd av Jesus, og betegner nok med begge hedninger. Det er den kanoniske kvinne her i Matteus 15, og den romerske høvedsmann i Matteus 8. La oss endelig merke til at ikke disse to menneskene som vitner om sin store tro, Det er en slags vitnesbyrd forekommer av og til, at noen vitner om sin store tro, og det er like motbydelig hver gang du opplever det. Det er Jesus som vitner om deres store tro, ikke de selv. Selv visste de neppe noe om sin store tro. Det de visste var at de var i nød, og at Jesus var deres eneste redning. Derfor kom de til han og ropte på han og tok sin tilslutt til han. De visste neppe noe om sin store tro, men de har begynt å bli kjent med Jesus og begynt å rope på ham. Men hva er en stor tro? For det første lærer vi hos denne kvinnen når det gjelder en stor tro. Det er dette at den store troen fortsetter å komme til Jesus og rope på hans navn, også når det virker som det ikke er noen hjelp å få hos Jesus heller. Han roper og roper, men det virker som det ikke er noen hjelp å få hos Herren heller. Allikevel fortsetter denne rope. Da blir det ikke den store troen bitter på Gud og vender Jesus ryggen. Men han fortsatte å rope på Jesus igjen og igjen og vente på hans frelse og hans miskunnhet og godhet. Det andre med den store troen er at han er fornøyd med de smuler fra Herrens hånd som han får. Det vil si om han ikke får akkurat det han har bedt om, men noen som synes å være mye, mye mindre, så sier den store troen i sitt hjerte til sin Gud og frelser: jeg er fornøyd og takknemlig for det som jeg får av Herren, selv om det ser ut bare som smuler. Slik er den troen, store troen har. Og for det fjerde, den store troen regner ikke med sin egen tro, enten den er stor eller den er liten. Den regner bare med Jesus. Det er så mye slags tro som er så opplevd at opptatt av troen selv, men troen den er opptatt av Jesus. Opptatt av det Jesus kan, og det Jesus vil, og det Jesus kan gjøre. Men, sier noen, eller i hvert fall tenker de det, det er en stor nød og et stort problem med denne teksten fra Matteus 15, og enda mer med prestens preken, nemlig dette: det gikk jo godt til sist, både for den kananeiske kvinnen og hennes syke datter. Det er bare det at dette så ofte ikke skjer i livets virkelighet her og nå. Heller ikke for de kristne som roper på Jesus natt og dag. Hva skal vi gjøre med det, spør noen. Eller er det noe å gjøre med i det hele tatt? Det første vi bør gjøre ærlig og åpent, det er å innrømme at det hører med til livet i denne verden, og det hører med til en kristen opplever at Gud noen ganger enten ikke svarer på vår bønn i dette liv, eller han svarer helt annerledes enn vi hadde bedt om og tenkt og ville. Det er særdeles dårlig sjelesorg, både overfor oss selv og andre, når vi nekter dette faktum, og prøver å spille advokat for Gud og kristendommen. Vi har tvert imot med til en av troens mest krevende lekser, litt etter litt, og godta at Gud noen ganger sier nei til barnets bønn, uten at det betyr at Gud sier nei til barnet sitt, for det gjør Gud aldri. Det har jeg lyst til å gjenta. Om Gud synes å si nei til barnets bønn, så betyr det aldri at han sier nei til barnet selv. Det gjør Gud aldri. For det andre kan vi trygt regne med at det er flere og store under i Guds menighet på jord som vi ikke makter å se. Vi behøver ikke å lyge disse underne på Gud. De er der bare for den som har øyne til å se dem. Og for det tredje og siste, det er du og jeg stadig trenger å lære på nytt og på nytt av den kananeiske kvinnen og den romerske høvedsmannen, er troen på Jesus, enten den er stor eller liten, kommer til Jesus, roper på ham, fortsetter å rope på Jesus, også når situasjonen synes å bli verre og verre, så gjør troen det. Hvordan kan det være slik at troen fortsetter å rope på Jesus, selv om Jesus ikke synes akkurat å gi det vi ber om? Det kommer av at på den frelsende troen er ikke bønnhørelsen det viktigste, men det er Jesus selv. At jeg får være hos Jesus, at jeg får tilhøre Jesus, at jeg får påkalle han og rope på ham, at jeg får leve i syndernes forlatelse. Jeg er glad og takknemlig hvis Gud bønner meg og gir meg det jeg ber om. Det skal jeg ikke nekte. Men det viktigste av alle bønnhørelsen, hvor stor den måtte bli, men det er Jesus selv. At jeg får være hos ham og tilhøre hans flokk. Troen holder seg til Guds ord og løften. Det gjelder syndernes forlatelse, det viktigste av alt. Men det gjelder også alt det ellers trenger til i livet, for sjel og legeme. Fordi det er slik, så vil vi samle slutten på denne lille preken i et salmevers som jeg er så glad i, og som samler hele denne teksten og det lille jeg har sagt i en sum. Husk på dette salmeverset og ta det med deg fra bedehuset, og grunn på det, så skal du kjenne saften og kraften i salmeverset. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmels far. Han som kan stormen vinne og bryte bølgen blå, han skal og vinden finne den vei hvor du kan gå. Amen. Dette er en av de første gangene jeg har vært på en talerstol, for å si det rett ut etter at jeg fikk et hjerneslag. Så jeg var jo veldig usikker på om jeg kunne si ja til dette, men nå har jeg sagt ja, og kom til gjennom det på et vis, og vil gå litt senere til en god middag, og ta meg en tur etterpå det igjen. Det var i hvert fall veldig fint å være her. Jeg har virkelig, jeg kan si det med sannhet, at jeg har gledet meg til å være sammen med dere. Så det var veldig fint å se dere igjen. Og ta alle disse ord. Men da ha en god og velsignet søndag, alle sammen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så er det slik at her i studio sitter Oddvar Dahl og ønsker velkommen til Jæren Misjonsradio. I dag fortsetter vi serien om Sirdalspresten Lindeland, og senere en andakt av Erling Ruud. Velkommen! Velkommen!

Sirdalspresten av S. Anker Goli. Det som har hendt er at Lindeland, presten, er på besøk hos Erik. Han ligger for døden. Han er frelst og får tro seg som et Guds barn. Ja, og de har hatt en nadværstund sammen. Men han har et stort problem. Sønnesønnen er der ingen igjen til å ta seg av. Da sier presten: «Jeg skal ta meg av Vetle Erik.» Erik tror ikke han hører rett. Og nå skal vi høre videre fra boka. Da nadværhandlingen var over, og presten var kommet ut på tunet, hvor hesten hans, Odin, sto vrinskende og ventet reiseklar, spurte presten Vetle Erik: «Kan du si meg hvor meget 6 ganger 5 er?» Det ble en lang stillhet. Vetle Erik prøvde å tenke. Det var mest som om hjernen ville fly i stykker på ham. 6 ganger 5, det måtte bli uendelig meget det. Men gjette ville han ikke. Nei, han greide det ikke. Han så fortapt bort på presten, mens skamrødmen steg ham til hodet. Presten rystet med lidenhet på hodet mens han sa: «Det kan nok være sant at du har et godt hode og en stor hjerne, men det er mange tomrom der inne. Du får komme ned på kontoret mitt med det første, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.» Han fikk tømmene, og så bar det igjen ned mot bygda. Han måtte kjøre smått, for veien var kranglete og stupbratt enkelte steder, men Odin var forsiktig der han skulle være det, selv om hjemtråden var stor. Da de kom ned på storveien, ruslet de litt hurtigere. Veien smøg seg i buktninger langs Storelven. På begge sider sto gran og løvtung bjerkeskog, som enda ikke hadde mistet sin prakt, bare et stenk av gulbrun høst. Aldri syntes presten at løvskogen hadde vært så vakker. Han holdt i tømmene mens han lenet seg tilbake i karjolen. Det var et ensomt bjerketre ute på en liten odde i elven, som helt hadde tatt ham fangen. Majestetisk sto denne ensomme dronningen der, litt større og mer ruvende enn de andre, hadde han sett. Mens han slik sitter, kommer en mann uformerket forbi ham. «Nei, god dag, ommon. Du tror vel jeg er syk som kan sitte her i ro og mak en blank ettermiddagstime? Men jeg er ikke det. Jeg sitter bare og betrakter den vakre, hvite dronningen der borte. Er hun ikke skjønn?» «Den skal kanskje stå der, den, ommon, når både du og jeg er borte.» Det var litt vemodig prestens begeistrede stemme. «Du kan jo få den bjerken, pastor, hvis du vil ha den. Den er nemlig min.» Om hun følte seg glad over å kunne få gi presten noe, det var som regel han som ga og ga der i bygden. «Ja, om hun, den vil jeg gjerne ha, men da må du sørge for at den får stå i fredag. Det blir et vakkert merke når vi er borte, det du, om livet som aldri kan dø.» Og mens Odin travet videre, ble han sittende og synge for seg selv.

Vent. Det lekte et smil på hans leper da han litt senere svinget inn på tunet i prestegården. Lindelandsbjerken, nevnte han stille for seg selv. Det var Ommund som hadde sagt det først, før han dro i vei. Vetle Erik kom på skole, først på fylkeskolen samme høst, og da greide han meget tilfredsstillende. Så bar det videre til seminaret på Notodden, hvor Lindelands venn Støylen da var bestyrer. Gamle bestefars ønske gikk i oppfyllelse. Selv fikk han ikke se det, men løftet som presten ga den gamle døende mannen ble holdt. Dagene kom og gikk, og til bygda kom stadig fremmede talere som gjennomstreifet dalen. Overalt var det overfylte hus og tørstige mennesker som ikke kunne få nok av livets vann. Forkynnelsen om salighetens orden med dens mange trappetrinn vil man ikke lenger høre på. Heller ikke ga det noen å høre på skolemesteren som slepte seg gjennom en langtekkelig tekst lenger. Prekemåten var blitt en annen. Kom til Jesus som du er. Kom i dag. Alt er ferdig. Kom just nå. Jesus har betalt alt. Han elsker deg. Ta imot syndsforlatelsesordet som rekkes deg. Ta imot og takk for frelsen. Men også sangen tok andre veier. Den autoriserte salmeboka med tungt innhold og tunge slepende toner høvde ikke i dette vårbrus. De sang på møtene, i hjemmene og langs alle veier.

Noen ville kalle det ukirkelighet og svermeri, men det var ingen av delene. Det er fuglesangen som følger med våren og sommeren. Tormod Rettedal og Sigbjørn Modalsli besøkte ofte dalen i de dager, og sekretær Andreas Lavik kom til dalen, og sammen med presten gjennomstreifet han hele dalen fra øverst til nederst. Hva disse prøvede Herrens vitner fikk gi til nyvakte, ubefestede sjeler, vil alene evighetens morgen vise det fulle resultat av. Men nye, truende skyer skulle snart på nytt trekke opp over det lykkelige folket, som ennå etter 3 års forløp levde i den første kjærlighetsglød. Striden, som enten skulle spre dem eller gjøre dem sterke, var i anmarsj. Sterke krefter, både fra den ene og den annen kant, forsøkte å føre bevegelsen inn i nye spor. Det krevdes derfor mye nåde og visdom fra Gud til å føre dette videre i et sunt og rett spor. Noen av de gamle mente at forkynnelsen var for lett, at de gamle bønne- og andagsbøker var de sikreste i det lange løp. De hadde vært gode nok for slekten som gikk, og de var gode nok for dem nå også, mente de. Mot disse var presten ubarmhjertig og hård i sin dom, for han stod det slik at mange bygde sitt håp om frelse nettopp at de leste og ba. Under et møte på Tonstad tordnet han utover forsamlingen: «Jeg skulle ønske at han kunne samle alle andagsbøkene som finnes i dalen i en haug, føre dem ut på en holme i Sirdalsvannet og la dem brenne der.» Likere gikk det heller ikke med de mange som av skikk og vane ved de store høytider strømmet opp til Herrens bord. De fikk grei beskjed. Sterke ord brukte han for å bli hørt. Det var bare for de troende, dette samfunnsmåltid. Alle de andre åt og drakk seg selv til dom. Hvorfor skulle de forverre helvetes ild for seg? Jeg gikk kaldt igjennom tilhørende mange gang under disse krasse ord og vendinger. Ofte frarådet han folk å gå til alters, og hendte det at de allikevel kom, gikk han dem bare forbi med brødet og vinen.

0: Det var så mange hørte Arthur Eriksson som sang «De kommer fra øst og vest». Emne for Erling Ruds korte andakt, takknemlig og glad.
1: De fleste mennesker snakker av og til med seg selv. Når vi er mye alene, snakker vi ofte med oss selv. Av og til snakker vi med vår egen sjel. Jesus forteller om en rik bonde med en urolig sjel. Han sa til sin sjel, «Slå deg til ro, du har meget godt liggende for mange år.» Han prøvde å snakke sin sjel til ro. Men det er bare en eneste måte å få sjelero på. Det er å gjøre som David i salme 103. Han sier til seg selv, «Min sjel, lov Herren og alt som i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Vi kan kalle takknemlighet for hjertets hukommelse. Det er fint om vi kan ha en slik, en slett hukommelse for livets gjenvordigheter og menneskers ondskap. Det er godt om vi kan glemme det tunge og triste som vi opplevde i livet. Men slik god glemsomhet oppnår vi best på den måten at vi sier til vår sjel hver dag, «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Mens vi lar hjertets hukommelse utløse seg i takk og lovsang til Gud, opplever vi at Guds gode gjerninger i vårt liv liksom mangfoldiggjør seg for minne. Vi er flere enn vi kan telle dem. Som skyen forsvinner og tåken letter for solen stråler, slik kan mismot og tunge tanker forsvinne fra sinnet, mens vi lover Herrens navn og tar frem i bønn og takk alle hans velgjerninger. En kan glemme tornene, mens en takker for rosene. Vi kan takke oss glade, derfor er det best å begynne sin bønn med takk til Gud. Det er mer enn et fint poetisk uttrykk når en har kalt minnene for et lønnlig kildespring. Vi trenger å oppmuntre vår egen sjel til å finne frem til dette skjulte kildespring til takk og glede. Og det skjer ved at vi begynner å takke. Først og sist gjelder det om at vi hver dag takker for Guds usigelige gave i Jesus Kristus med syndernes forlatelse, fred og glede i den hellige ånd. Men det gjelder nok også om at vi finner frem til det vi kan kalle for nøkkelminner. Det er spesielle opplevelser hvor Gud grep inn, hvor vi så Guds ledelse, og det er opplevelser av velsignelse og bønnhørelse. Slike nøkkelminner låser liksom opp for hjertets gledeskatter. Og når vi ser dem og tenker på dem og takker for dem, da overstråler de en dag som kanskje er både trist og grå på mange vis. Det er bare godt å kjenne seg takknemlighetsgjeld til vår far i himmelen. Takknemlighetsgjeld er nemlig den eneste gjeld som gjør oss rikere jo mer vi tenker på den. Nå strømmer alltid minnene mest på når vi har god tid til å la tankene gå tilbake i tiden. Og alle slags minner melder seg, både onde og gode, mørke og lyse. Hvordan skal vi kunne velge å leve i de gode minners verden? Vi finner et godt svar i salmen, «Jesus i ditt hjerte er alle ting verd, selv er han himmeriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd, trang er den veien, men like.» I ord og særlig i bønnen knytter vi oss til Jesus i vårt hjerte, og i takken fornyer vi det bevisste samfunn med ham i hjertets innerste. Han vil forvandle akk til takk. Amen.

Ja, du har hørt andakt av Erling Ruud, og de som jubla sammen her og sang, det var Rolf Liestrøm og Lage Vedin. De som følger med på klokka ser at det snart er slutt på denne halvtimen fra Jæren Misjonsradio, og det stemmer det. Men Gerhard Fjelde skal få lov å synge, og det går i samme sporet som vi nå har hørt. Jeg vet at Jesus elsker meg. Og du som lytter, dette gjelder deg.

Ja, det var Gerhard Fjelde. Og så må Orvar Dahl her fra studio si hjertelig, hjertelig takk til hver og en som har lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi sender nå, som du vet, både på FM, på DAB-en og på internett. Takk for nå, og i morgen tidlig til samme tid, ja, da er vi her igjen.

Nå skal vi noen dager fremover holde oss I Lukas evangeliet, kapittel 8 og ifra vers 4-15. Vi leser først det avsnittet sammen. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, sa han I en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn,

0: Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt midt iblant tårner, og tårnene vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øre å høre med, han hører.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant tårner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Vi skal noen dager fremover nå stanse ved Jesu utleggelse av denne lignelsen om såmannen. Han sier det slik, «Det såkornet som ble sådd ut, det er Guds ord. Og denne første dagen dveler vi noen få minutter ved Guds ord generelt, slik vi finner det i Bibelen. Det står noe veldig fint om dette Guds ord i Hebreerbrevet 4. Hør etter, vers 12. «Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Merk at det står at Guds ord er levende i seg selv, altså. Det er ikke noe dødt ord som andre ord i tilværelsen. Og merk også at dette Guds ord som vi har med å gjøre med, det er beskreven og sammenlignet med et tveegget sverd. Nå har jeg ikke sverd hjemme, det har sikkert ikke de fleste av dere som lytter heller. Heldigvis kanskje. Men tveegget sverd betyr et toegget sverd, det vil si et sverd som er like skarpt på begge kantene. Med det sverdet kan du slå til både høyre og venstre side. Det er like skarpt til begge kanter. Og slik virker Guds ord generelt på et menneske. Når Guds ord taler, så slår sverdet liksom til den ene kanten først, det vil si inn i et menneske, og viser mennesket at «Hold an, du er ikke god nok innenfor en tre ganger hellig Gud. Du holder ikke mål til å slippe inn i Guds rike, uansett hvor prektig og fint du er. Guds ord slår i den retning og viser menneskets sanne stilling. Men det stanser ikke der. Det slår i neste omgang til den andre kanten, og så får vedkommende som blir satt på plass, se en løsning på problemet. Da var en annen person, Guds egen sønn, som holdt mål. Han kan gjelde i ditt og i mitt sted. Han klarte det. Han er prøvd i alt i likhet med oss, men han var uten synd. Nå kan vi sette vår lit til han, å bli renset ifra våre synder og tilgitt ifra absolutt alt sammen. Så vi så heldige i vårt land at dette Guds ordet har vi rikeligt iblant oss, fordi vi har skriften, Bibelen, iblant oss. Og så står det slik i andre brev til Timotheus, kapittel 3 og vers 16. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og vi blar videre ut til 2. Peters brev, der står det slik: «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd.» Så når Guds ord i forskriften når tak i oss, så er det hellige stunder. Det kan trenge gjennom, og det er spennende tider. Herre Jesus, la oss få virkelig lytte til ditt ord disse dagene, og gi oss den nåde at vi slipper det til, så det får gjøres en virkning. I ditt navn. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Overen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 26, vers 26, til kapittel 28, vers 5. Siden kom Abimelech til ham fra Gerar, sammen med sin venn Akkusat og Pikol, sin hærfører. Da sa Isak til dem, «Hvorfor kommer dere til meg, dere som hater meg og har drevet meg bort fra dere?» De svarte, «Vi har tydelig sett at Herren er med deg. Derfor sier vi, la det være et edsforbund oss imellom, mellom oss og deg. La oss få slutte en pakt med deg, at du ikke skal gjøre oss noe ondt, like som heller ikke vi har rørt deg, men bare har gjort vel mot deg og latt deg fare i fred. Du er nå Herrens velsignede.» Så gjorde han et gjestebud for dem, og de åt og drakk. Morgen etter stod de tidlig opp, og de sverget hverandre sin ed. Så lot Isak dem fare, og de dro fra ham i fred. Samme dag skjedde det at Isaks tjenere kom og fortalte ham om den brøden de hadde gravd, og de sa til ham, «Vi har funnet vann.» Og han kalte den Siba. Derfor heter byen Beersheba den dag i dag. Da Esau var 40 år gammel, tok han til koner Judith, datter til hetitten Beeri, og Basmat, datter til hetitten Elon. Men de ble en hjertesorg for Isak og Rebekka. Kapittel 27. Nå skjedde det, da Isak var blitt gammel og øynene var svekket så han ikke kunne se. Da kalte han til seg Esau, sin eldste sønn, og sa til ham, «Min sønn», og han svarte, «Ja, her er jeg.» Så sa han, «Se, nå er jeg blitt gammel, jeg vet ikke min dødsdag. Derfor ber jeg deg at du tar jaktredskapen din, pilkoggere og buen, og går ut i marken for å skyte noe vilt til meg. Lag så til en velsmakende rett for meg, slik jeg liker det, og bring den hit til meg. Da vil jeg ete, så min sjel kan velsigne deg før jeg dør.» Men Rebekka lyttet da Isak talte med Esau, sin sønn. Så gikk Esau ut i marken for å skyte noe vilt og ha med seg hjem. Da sa Rebekka til Jakob, sin sønn, «Jeg hørte din far tale med din bror Esau og si, bring meg noe vilt og lag til en velsmakende rett for meg, så jeg kan ete av den og velsigne deg for Herrens åsyn før jeg dør. Derfor, min sønn, lyd meg nå og gjør det jeg befaler deg. Gå bort til småfe og hent meg to fine skje, så skal jeg lage til en velsmakende rett for din far, slik han liker det. Den skal du bære inn til din far, så han kan ete av den og velsigne deg før han dør.» Men Jakob sa til Rebekka, sin mor, «Esau, broren min, er jo en lodden mann, og jeg er glatt. Kanskje min far vil føle på meg? Så tror han at jeg vil holde ham for narr, og så kommer jeg til å føre en forbannelse over meg og ikke en velsignelse.» Da sa hans mor til ham, «La den forbannelsen komme over meg, min sønn. Hør nå bare på det jeg sier, og hent skjene til meg.» Så gikk han og hentet skjene og kom til sin mor med dem. Hans mor laget en velsmakende rett slik hans far likte det. Så tok Rebekka fram sin eldste sønn Esaus klær, høytidsklærene som hun hadde hos seg i huset, og hun tok dem på Jakob, sin yngste sønn. Skjene av skjene la hun om hærene omkring den glatte del av halsen hans. Så tok hun den velsmakende retten og brødet som hun hadde bakt, og ga det til Jakob, sin sønn. Han kom så inn til sin far og sa, «Far?» Og han svarte, «Ja, her er jeg. Hvem er du, min sønn?» Jakob sa til sin far, «Jeg er Esau, din førstefødte. Jeg har gjort som du ba meg. Vil du nå sette deg opp og ete av mitt vilt, så din sjel kan velsigne meg?» Men Isak sa til sin sønn, «Hvordan kunne du finne det så snart, min sønn?» Han svarte, «Fordi Herren, din Gud, sendte det like mot meg.» Da sa Isak til Jakob, «Kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på deg om du virkelig er min sønn Esau eller ikke.» Jakob kom da bort til Isak, sin far, som kjente på ham og sa, «Røsten er Jakobs, men hærene er Esaus.» Han kjente ham ikke, fordi hærene hans var lodne som hans bror Esaus hender, og han velsignet ham. Han spurte, «Er du virkelig min sønn Esau?» Og han svarte, «Ja, det er jeg.» Da sa Isak, «Sett det fram for meg. La meg få ete av min sønns vilt, så min sjel kan velsigne deg.» Jakob satte da maten fram for ham, og han åt. Han ga ham også vin, og han drakk. Så sa Isak, hans far, til ham, «Kom nå hit og kyss meg, min sønn.» Han gikk da fram og kysset ham, og han kjente lukten av klærne hans. Og han velsignet ham og sa, «Duften av min sønn er som duften av en mark som Herren har velsignet.»
Gud gi deg av himmels dugg og jordens fruktbarhet, korn og most i overflod. Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg. Men da Isak hadde endt sin velsignelse over Jakob, og Jakob nettopp var gått ut fra Isak, sin far, da kom Esau, broren hans, tilbake fra jakten. Han laget også til en velsmakende rett, og bad han inn til sin far, og han sa, «Vil ikke far stå opp og ete av sin sønns vilt, så din sjel kan velsigne meg?» Isak, hans far, spurte ham, «Hvem er du?» Han svarte, «Jeg er Esau, din førstefødte sønn.» Da ble Isak overmåte forferdet, og han sa, «Hvem var det da som kom inn til meg med vilt som han hadde skutt? Jeg åt av det før du kom, og jeg velsignet ham. Han skal også være velsignet.» Da Esau hørte sin fars ord, skrek han et høyt, bittert skrik, og han sa til sin far, «Velsign også meg, far!» Men han svarte, «Din bror kom med list og tok din velsignelse.» Da sa han, «Er det ikke med rette at han har fått navnet Jakob? Nå har han to ganger overlistet meg. Min førstefødselsrett tok han, og se, nå har han tatt min velsignelse.» Og han sa, «Har du ikke en velsignelse igjen til meg også?» Isak svarte og sa til Esau, «Se, til Herre over deg har jeg satt dem, og alle hans brødre har jeg gjort til hans tjenere. Med korn og most har jeg sørget for ham, og hva skal jeg vel da gjøre for deg, min sønn?» Og Esau sa til sin far, «Har du da bare en velsignelse, min far? Velsign meg, også meg, far!» Og Esau gråt høyt. Da tok Isak, hans far, til ord igjen og sa til ham, «Se, uten jordens fruktbarhet skal ditt bosted være, og uten himmels dugg ovenfra. Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene. Men det skal skje, når du river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke.» Esau la Jakob for hat på grunn av den velsignelsen som hans far hadde velsignet ham med. Og Esau sa i sitt hjerte, «Snart må vi ha sørgedager over min far, og da skal jeg slå ihjel Jakob, min bror.» Rebekka fikk vite hva Esau, hennes eldste sønn, hadde sagt. Der sendte hun bud etter sin yngste sønn Jakob og sa til ham, «Se, Esau, din bror, vil hevne seg på deg og slå deg ihjel. Og nå, min sønn, lyd ordet mitt, bryt opp og flykt til Laban, min bror, til Karan. Bli der hos ham en tid til din brors harme har lagt seg. Når din brors vrede har vendt seg fra deg og han har glemt dette som du har gjort mot ham, da skal jeg sende bud og hente deg derfra. Hvorfor skulle jeg miste dere begge på en dag?» Så sa Rebekka til Isak, «Jeg er lei av livet på grunn av disse hetsdøtre. Skulle nå så Jakob ta seg en kone av hetsdøtre, en slik som disse, en av landets døtre, hva skal jeg da leve for?» Kapittel 28. Da kalte Isak til seg Jakob og velsignet ham. Og han bød ham og sa til ham, «Du skal ikke ta deg en kone blant Kanans døtre. Bryt opp, gå til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og henta en kone derfra, en av din onkel Labans døtre. Og må Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar, og gi deg en tallrik ett, så du blir til en hel skare av folkeslag. Må han gi deg Abrahams velsignelse, både deg og ætten din med deg, så du kommer til å eie det landet hvor du nå bor som fremmed, det som Gud ga til Abraham.» Og Isak sendte Jakob av sted, og han dro til Mesopotamia, til arameeren Laban, Betuels sønn. Laban var bror til Rebekka, Jakobs og Esaus mor.

Johannes kapittel 6, vers 16-40. Men da det ble kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen. De steg ombord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de hadde rodd omkring 25 eller 30 stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem, «Det er meg, frykt ikke!» De ville da ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet de seilte til. Dagen etter så folket som sto på den andre siden av sjøen at det ikke var noen båt der. De hadde sett at det bare var den ene båten, og at Jesus ikke var gått ombord i den sammen med disiplene, men at disiplene hadde lagt ut alene. Det kom nå andre båter fra Tiberias og la til nær det stedet der de hadde spist brødet etter Herrens takkebønn. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, og dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørken, slik det så skrevet, brød fra himmel ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmel, men min far gir dere det sanne brød fra himmel. For Guds brød er det som kommer ned fra himmel og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmel, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Salme 9, vers 1-13. Til sangmesteren etter Mutla Ben, en salme av David. Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte. Jeg vil forsynne alle dine undergjerninger. Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du høyeste, for mine fiender viker tilbake. De faller og omkommer for ditt åsyn. For du har hevdet min rett og ført min sak. Du har satt deg på tronen som en rettferdig dommer. Du har truet hedningene. Du har ødelagt de onde. Utslettet deres navn for evig og alltid. Fienden er for alltid gått til grunne i ruiner. Byene har du støtt ned til grunn. Deres minne er blitt til intet, men Herren troner til evig tid. Han har reist sin trone til dom. Han dømmer verden med rettferdighet. Han feller dom over folkene med rettvisshet. Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Lovsyng Herren som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans store gjerninger, for han som hevner blodsutgytelse husker de hjelpeløse. Han glemmer ikke deres skrik. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16-tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Johannes, ikke Johannes, jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenatt. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss i dag vårt brød. Det står heller ikke gi oss vårt daglige brød. Nei, det står gi oss i dag vårt daglige. Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen Fader vår, Ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss I dag vårt daglige, det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord for bo rikelig blant oss. Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Guds ordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Guds ordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringen og reise hjem imot han. Det bare dette Guds ordet. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ordet. Det ikke frelst I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus I dag, alle som på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet I berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud I meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant, som drar I en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Lukas 7,13. I Johannes 9,3 leser vi om at Jesus helbredet en blind mann. Etterpå spurte disiplene ham om det var den blinde selv eller hans foreldre som hadde syndet. Herren svarte ham da, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» Det er som om han vil si, «Gud vil bli æret gjennom den blinde, for Gud ser at all verdens skatter ikke påvirker oss. Som en overflod av bare nåde stiller han derfor en blind framfor oss. Det gjør han for at vi skal oppdage hvilken edel skatt synet vårt er. For dersom vi ikke kan erkjenne hans nåde og velgjerninger mot oss, når det er til vår egen nytte, burde vi i alle fall kunne erkjenne det hvis noe var defekt. Årsaken til at denne mannen var blind, var altså at de andre skulle kunne komme til erkjennelse og si, «Å du gode Gud, for en kostbar gave det er å ha et sunt legeme og et uskadd syn.» Det samme er årsaken til det som skjedde med denne enken. Gud åpenbarer seg for å vise hva slags Gud han er, hva han mener om oss, og hva vi skal mene om ham. Denne kvinnen har to ulykker på halsen. For det første er hun enke, og hun har derfor ingen som hun kan forvente seg trøst fra. I skriften kalles derfor Gud ofte for enkers og farløses far, for eksempel salme 68,6. For det andre har hun bare en eneste sønn. Han som skulle vært hennes trøst dør fra henne. Gud farer altså av sted og fratar henne både mannen og sønnen. Sikkert hadde hun mye heller mistet både hus og gård enn denne sønnen. Men Gud gjør det motsatte. Mens mannen hennes ennå levde, forsto ikke kvinnen for en gave det var å ha en mann. Men da mannen døde, innså hun det fullt ut. På samme måten var det med sønnen. Mens han var frisk og sunn, innså hun ikke for en Guds gave det var. Først da han døde, så hun hva for en skatt hun hadde mistet. Tidligere gikk kvinnen der og forsto ikke hva Gud hadde gitt henne, men hun skulle snart få erfare det. Før hun rekker å se seg om, kommer Gud, mønstrer kvinnen en liten stund, og tar så bort både mannen og sønnen. Alt dette er skrevet for at vi skal ta lærdom av det. Når han gir oss alle slags goder, som et sunt legeme, et uskadd syn og andre velgjerninger, så skal vi gjennom det lære å forstå Gud. Han gir det ikke for at du skal glede deg i det, men for at du skal vite hva du kan forvente deg av ham. Hovedhensikten i alle evangeliene er å få oss til å se hva for en Gud vi har. Også i denne historien blir det tilkjennegitt at han ikke vil forlate noen. Han lar derfor kvinnen gjenoppdage hvilken Gud hun har. Nå da hun er forlatt, viser Kristus hva meningen er med det hun opplever. Det er som om han sier, lär och tro. Ha tillit till Gud. Förstå ham för vem liv och död är detsamme. Vär vid gott mot. Gråt icke. Det har ingen nöd. Så går han fram, väcker upp den döde och ger ham tillbaka till hans mor. Dette och lignende under viser Gud oss. Han gör det som vi aldrig tör be ham om, fordi vi mener det är umulig. Landstad nummer 528, vers 4 och 5. Ved döden all ynde berövet, de legemer blandes med stövet. Men härlig uppreises de skulle, av livsson och yndighet fulle. Se kornet i jorden, den sorte, det synes så visselig borte. Men stunden då kommer, det skyter, i gyllneste gröde frembryter.

Et barn spurte, «Hva velsignelse?» Moren svarte, «At Gud vil gjøre det så godt for oss.» Ja, så enkelt kan det sies. I en 350 år gammel salme får vi oppfordringen, «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke, han som med tusen velsignelser vet deg å smykke.» Tusen velsignelser? Er ikke det å strekke det litt langt? Jeg tror det kommer an på øynene som ser. Jeg har møtt mennesker som ikke akkurat vasset i materiell rikdom, men som likevel snakket med glede om Guds mange velsignelser. Motsatt er det mange som ikke klarer noe annet enn å klage. Er vi blinde for Guds velsignelser? Ser vi dem? Og registrerer vi hvor mange de er? Om ham som kalles alle troendes far, Abraham, står det skrevet. Abraham var nå gammel og langt opp i årene, og Herren hadde velsignet ham på alle måter. Livet hadde ikke bare vært lett for Abraham. Han måtte dra bort fra hjemlandet og slekten. Han dro av sted uten å vite hvor han skulle havne. Han ble satt på en hard prøve da han fikk vite at sønnen Isak måtte dø. Men likevel velsignet Herren Abraham på alle måter, og de gode løftene ble oppfylt. Tusen velsignelser. Er det bare en dikters overdrivelse? Nei, for Guds visdom er milevis høyere enn vår. Hans dommer er uransakelige, hans veier er ufattelige. Mye som virker som nederlag, vender Gud til det gode. Det er tusen velsignelser som gjør at du puster, lytter og tenker akkurat nå. Velsignelsene øker i samme grad som vi tenker oss om og takker Gud. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du. Ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser er din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud og Fader.

Ja, så er vi her igjen i Jernmisjonsradio, banker på døra di og vil inn med sitt budskap. Og du som er vant til å lytte oss, du kjenner budskapet. Overdal sitter i studio, og ja, du har sikkert lagt merke til at i senere tid er det mye snakk om beredskap. Og spørsmålet er kommet fram mange steder. Hvor er nærmeste tilfluktsrom? Vi har ikke tenkt på det i mange år, tror jeg. I dag skal vi høre om et tilfluktsrom. Og hva er det som er problemet her? Jo, sier Bibelen, det er Guds vrede. Det er Guds vrede, lammets vrede. Dette skal vi høre om i slutten av programmet. Det er noe som er skrevet av Georg Jonsen. Først andakt Kjell Audun Li, men før det Petter Rettedal. Han sang mye før i alle fall, synger fremdeles på kassetter, og ja, Jesus du som har meg kjær, en kjent gammel sang. Den hører vi nå.

De to. Herre, jeg har hørt budskapet om deg, og jeg forferdet. Herre, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid. Jeg kunngjør den i vår egen tid. I din vrede må du komme i hu og forbarme deg. Herre, jeg har hørt ditt budskap, sier profeten. Mange i dag bryr seg svært lite om å høre Guds budskap. De tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for dem, 1. Korinterbrev 2,14. Jesus sa en gang, «Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere tåler ikke å høre mitt ord.» Verdens filosofi er den sunne fornuft. De følger sine egne tanker og meninger, som er kalt synsing, jeg syns og jeg mener, og så videre. Og det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det er dødens veier, og dette er jo den sunne fornuft. Og hvis denne verden ville høre Herrens budskap. Når profeten hadde hørt budskapet fra Herren, da ropte han, «Herre, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid.» Du, dette var en inderlig bønn fra profeten. En alvorsfull advarsel fra Herren var det han hadde hørt. Habakkuk ble forferdet da han hørte Herrens budskap. Så hva gjorde Habakkuk? Jo, han klagte til Herren. Det var en klage over all urettferdighet og undertrykkelse som brer seg i samfunnet. Herren svarer at han til straff vil la kaldeerne, et stridslysen og grusom folk, komme over Judea. Han får bud fra Herren om å skrive opp et budskap fra ham til folket. Og dette budskapet er at den rettferdige skal leve ved tro. Men kaldeerne skal få sin dom fordi de går så grusomt fram mot folket. Habakkuk ser med forferdelse på den utleggelsen som kommer, men vitner likevel om sin glede i frelsens Gud. Men har Gud også et budskap til deg og meg i dag? Jo, hør hva det står i Efeserne 2,12. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Og det skulle bringe oss forferdelse, for det er jo sant. Dere skal dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. Lever vi iblant mennesker i dag uten håp og uten Gud i verden? Mennesker som vil dø i deres synder og vil gå fortapt. Bryr vi oss? Vi som kaller oss selv kristne, er dette vårt ansvar? Hvor ofte gråter vi over dem som går fortapt? Jesus sa, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte har jeg ikke villet samle barna dine, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Himmelriket ligner en konge som stelte til bryllup for sønnen sin, og han sendte ut tjenerne sine for å be de innbytte komme til bryllupet, men de ville ikke komme. De brydde seg ikke om det, og så gikk de sin vei. Og trist, hvis Gud ville tale til oss rett nå, hva ville hans budskap til oss være? Ville han måtte si, «Jeg har noe imot deg. Du sier, jeg er rik. Jeg har overflod og ingen nød. Fordi du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, skal han den ugudelige dø for sine misgjerninger. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd.» Vi har et stort ansvar som kristne, men tar vi dette ansvaret vårt alvorlig? Når Gud formaner oss, blir vi påminnet om å gå i bønn. Påvirker det hos oss en sterk trang til å be? Blir vi ydmyket, kommer vi i nød. Profeten ble forferdet for det han hørte. Gjør vi det? Da må vi gå til Gud i bønn. Habakkuk i sin forferdelse ba til Gud. Han sa, «Herre, det var en veldig kort bønn. Han visste at en mørk fremtid måtte komme. Derfor ba han, «Herre, din gjerning, kall den til livet, ellers så vil det gå galt for oss.» Han sa ikke min vilje, men din vilje. Det er så lett å si, «Velsign min gjerning, velsign mitt arbeid, mitt strev, min misjon, min familie, mine venner.» Hva menes med dette, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid? Kall til livet forkynnelsen av Guds evangelium. Gjør det i vår egen tid, vi som bor i denne verden i dag.
kalt til livet Guds gjerning i Kristus Jesus. Du, vi trenger å høre et klart evangelium i vår egen tid. Forkynn ordet. Vær rede i tide og utide. Overbevis, i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For mennesker skal ikke tåle den sunne lære. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Så gi akt på deg selv og på læren. Bli ved i dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og den som hører deg. Hva er det de vil høre? De vil høre Herrens lære, Herrens gjerning. Rett og slett, de vil høre evangeliet. Så vi må be, Herre, din gjerning kall den til livet i vår egen tid. Vår egen tid? Hva tid er det? Det er i dag. Det er nå. Habakkuk hørte budskapet fra Gud i sin tid. Han var Guds sendebud til folket. I dag er ansvaret vårt. Vi har fått et budskap fra Gud. Vi har fått en befaling. Vi leser om det i misjonsbefalingen som står skrevet i Matteus 8, 20, vers 18 og til og med 20. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vårt budskap er, og må være, la dere forlike med Gud. Kall det til livet i vår egen tid. Ja, kun gjør det i vår egen tid. Gjør hans gjerning kjent. I din vrede må du komme i hu og forbarme deg. Du, vi må be om nåde og vekkelse i dag. Hvis med folk som er kalt med mitt navn, de kristne altså, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synder og lege deres land. Nå skal mine øyne være opptatt og mine ører merke på den bønn som stiger opp fra dette sted. Vår bønn må bli, Herre, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid. Ja, kun gjør den i vår egen tid. I din vrede må du komme i hu og forbarme deg. Gjør oss levende igjen. Så vil vi påkalle ditt navn, Herre. Herskarens Gud, reis oss opp igjen og la ditt åsyn lyse. Så blir vi frelst. Salme 80, vers 19 og 20. Ja, Gud være lovet for dagen som skinner fra himmelen ned, når sannheten, veien og livet vi finner, og vandrer med fred. Lys for oss, o Kriste, la aldri oss miste ditt ledende spor, din nådes det lysende ord. Kjære Herre Jesus, takk for ditt gledesbudskap til oss. Hjelp oss til å ta ditt ord alvorlig. Hjelp oss til å ta det til oss. La ditt åsyn lyse gjennom ditt dyrebare ord til alle dem som hører akkurat nå. Amen.

Ja, det var nok for mange som kjente igjen denne stemmen, Arne Aano som sang, og det var en alvorlig andakt vi hørte, og det kallet til omvendelse, kallet til å høre Guds ord, kallet til å bøye seg for Guds budskap og unngå Guds vrede. Ja, nå skal vi høre hva Georg Jonsen sier. Det vil si, vi har det skriftlig her, og overskriften hans, det er «Tilfluktsrommet holder». I salme 34 og vers 23 står det: «Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.» Vi som opplevde krigen husker godt situasjonen i tilfluktsrommet. Straks flyalarmen gikk, sprang vi til det tryggeste stedet vi visste, tilfluktsrommet. Flokken som satt der kunne være meget forskjellig. Noen tok det rolig, andre var tydelig engstelige. Noen kunne prate, andre satt ganske tause. Noen kom i en varm pels, andre i en tynn trøye. Noen var velstående, andre ubemidlede. Noen friske og sterke, andre meget skrøpelige. En meget forskjellig flokk, men tross stor ulikhet på mange punkter, hadde vi allikevel et felles. I farens stund hadde vi alle søkt til det samme sted. Og her fikk vi alle samme beskyttelse. Hvor ulike vi ellers kunne være, den trygge fikk ikke mer beskyttelse enn den engstelige. Den velkledde var ikke mer vernet enn den tynnkledde. Den smilende var ikke mer enn den gråtende. Vår trygghet lå overhodet ikke i oss selv, i vår egen tilstand eller utrustning. Alt avhang av betongens tilfluktsrommets styrke og at vi hadde søkt dit i tide. Kanskje denne sammenligning kan forklare litt av poenget i det bibelordet vi har lest i dag nå. Du vet selv hvordan trygghetsfølelsen kan svinge svært under en sykdomsperiode. Noen ganger kjenner du deg rolig og glad. Andre ganger siger angst og uro innover deg. Verst av alt er det når du går på selve troen løs. Før hadde du det alltid, i alle fall i orden, med den. Nå synes du stundom den nesten blir borte. Du kjenner deg så tom og død og kald at du blir rent forskrekket over deg selv. Hva skal en da tenke? Du skal tenke litt på dette gode ordet. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Så skal du ikke alltid slite med dette spørsmålet: hvordan har jeg det? Spør heller litt oftere: hvor er jeg? Tilfluktsrommet i bibelsk forstand heter Golgata. Det vil si, det Jesus gjorde i vårt sted på Golgata kors, hans liv og død og oppstandelse for vår skyld. Har du flyktet fra det du før holdt for sikkert og trygt, fra dine egne prestasjoner og kvalifikasjoner til den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus, da befinner du deg i verdens sikreste tilfluktsrom, selv om du i øyeblikket føler deg som verdens skrøpeligste menneske. Golgatas tilfluktsrom sto sin prøve for 2000 år siden. Det holdt da. Derfor holder det også nå. Ingen av dem som i tide kommer til dette tilfluktsrom rammes av dommen, heller ikke du. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler. Går hele verden meg imot, jeg deri har min hvile. Det lindrer alle sjelesår.
forfriska motet når jeg går beklemt med svare tanker. Når mange tankers virvelvind forvirre vil mitt bange sinn, jeg deri har mitt anker. Amen.

Ja, denne bibelske og evangeliske sangen er skrevet av Marius Giverholt for mange, mange, mange år siden. Men den har ikke vært kjent før nå, tror jeg, rundt omkring. Og det var de såkalte lekfolket som sang. Ja, så er denne halvtimen som regel, ja, den er over om noen få minutter. Men er det noen som vil høre dette programmet på nytt, så kommer det i ettermiddag klokka 17:30, altså 17:30. Det er fast om mandagene. Men til slutt, vi har tid til en sang, og han som sang til begynnelsen i dag, Peter Rettedal, han synger til slutt, og denne sangen, den er det mange som kan. Korset lyser hele veien, og det er det viktige, å få se betydningen av Golgata kors. Vi har hørt om det både i sang og tale i dag. Må Gud velsigne våre hjerter og få tro, nåde til å tro, syndernes forlatelse for Jesu navn og blods skyld. Takk for i dag. Ha det godt.

0: Nehemja gjør ingenting de tre første dagene. Han holder seg i ro, står det. En slags stille før stormen. Eller en slags pause mellom to satser i en konsert. Første sats dør hen i stillhet, og vi venter i spenning på at neste sats skal begynne. Men det tar lengre tid enn vi hadde ventet. Og vi som er aktivister av natur får problem når vi møter slike lange pauser. Vi som er vant til å handle først og tenke etterpå.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Å studere Nehemia-boka på en måte som å lytte til en konsert. En pianokonsert for eksempel, eller en fiolinkonsert. Der flere slående likheter. For det første, i en konsert er det alltid en solist som kommer igjen og igjen gjennom hele konserten. Sammenlikner vi med Nehemia-boka, denne litterære konserten, så er det selvsagt Nehemia som er solisten. Han spiller hovedrollen gjennom boka. Og han spiller hovedinstrumentet. Han er ikke dirigenten, det Gud som er dirigenten. Men han er solist og spiller sitt instrument på forskjellig måte i de forskjellige faser av konserten. Den andre likheten jeg finner er at det er et hovedtema eller en melodi som går igjen gjennom en hel konsert. Den samme melodi eller det samme tema kommer igjen og igjen i forskjellige variasjoner. Hovedtema i Nehemia-boka vil jeg si er lederskap. Det er en leder vi møter. En som leder oppbyggingen av murene rundt Jerusalem. Og senere leder byen rent politisk. Det er på en måte hovedtema i Nehemia-boka som kommer igjen i forskjellige varianter gjennom boka. Den tredje likheten er at i en hver konsert er det minst tre satser. Og det er ofte en kontrast imellom satsene. Den ene kan være rolig og stille og mjuke, mens den neste er rask og buldrende kanskje. Den siste kan kanskje være begge deler. Det samme finner vi i Nehemia-boka. Kapittel 1 og 2, til og med vers 10 der, utgjør første sats. Nehemia, som er solist, spiller rollen som munnskjenk for kongen og hans nærmeste fortrolige. For vers 11 i kapittel 2, som vi skal begynne på i dag, til og med kapittel 6, har vi andre sats. En opprivende sats der Nehemia spiller rollen som byggeleder og bygningsarkitekt. En ganske stor kontrast i forhold til første sats, ifra det stille livet på slottet, der hans hovedoppgave var å holde maten fram for kongen etter at han selv hadde smak på den første for å forsikre om at den ikke var forgiftet. Og så kommer vi til kapittel 7, der tredje og siste sats begynner. Og der Nehemia spiller rollen som guvernør i Jerusalem. Og hvis vi skal presse bildet enda litt til, så vil jeg si at i ingen annen sats viser solisten slik teknikk og briljans som i andre sats. Når han kommer på scenen som byggeleder, føler jeg han viser egenskaper som en virkelig toppleder. Kanskje en av de største gjennom tidene. Og det er det jeg ønsker vi skal bruke litt tid på å studere i denne serien ifra dette, denne veldig spesielle boka i det gamle sementet. Det begynner altså veldig roligt gjennom hele første sats, helt til vers 11 av kapittel 2, har vi møtt Nehemia på slottet i Susa, ca. 130 eller 150 mil fra Jerusalem. Men det er ikke på slottet han ønsker å være nå. Han ønsker å være i Jerusalem. Men trofast han spilt rollen som munnskjenk til kongen, og bare ventet på tegn ifra dirigenten slik at han kunne begynne på andre sats, nemlig å reise til Jerusalem og lede bygningsarbeidet der. Og når vi kommer til vers 11 i kapittel 2, begynner denne sats. Nå har han fått tegn ifra dirigenten, og han er lagt i vei, og han er der han skal spille sin neste rolle, nemlig i Jerusalem. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg i ro der i 3 dager. Og vi hadde ventet at han nå ville ta fram murskeiet og samle sammen folk og begynne arbeidet umiddelbart. Han har jo ventet på dette øyeblikk i flere måneder. Men han setter ikke i gang med en gang. Han gjør ingenting de første 3 dagene. Han heller seg i ro, står der.
et slags stille før stormen. Første sats dør hen i stillhet, og vi venter i spenning på at neste sats skal begynne. Men det tar lengre tid enn vi hadde ventet. Og vi som er aktivister av natur får problem når vi møter slike lange pauser. Vi som er vant til å handle først og tenke etterpå, og springe framfor ting. Ja, jeg ville selv vært en slik hvis det ikke var fordi Gud hadde gitt meg noe lærepenge gjennom livet, og lært meg noe om viktigheten av å vente. Nehemia visste hvor viktig det var. Hvorfor gikk han 3 dager uten å gjøre noen ting? Fordi han ikke hadde fått beskjed av Gud ennå hva han skulle gjøre. Selv om han hadde alle planene klar, han hadde tenkt gjennom hver minste detalj, det ser vi når han først sette i gang, så var det noe han ventet på likevel. Han trengte noen dager stillhet for å vente på Gud, og bli rolig for at nå var tiden inne for å sette i gang. Vers 12. Men så sto jeg opp om natten, og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det som jeg red på. Og vers 16. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært, eller hva jeg foretok meg. For jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeidet å gjøre. Dette er ei side ved et godt lederskap som ikke ofte kommer fram i offentligheten. Folk har den forestillingen at en leder lever hele sitt liv i offentligheten og solbader seg i rampelyset, mottar applaus ifra publikum ifra morgen til kveld, går ifra forfremmelse til forfremmelse. Det er bildet en ofte har av en suksessfull leder. Men en suksessfull leder, i alle fall en som varer, er en som har lært seg viktigheten av tid med seg selv, tid i stillhet, tid i ensomhet, tid med tenking, og for den som er en kristen leder, tid i bønn. Det er der grunnlaget legges. Hvis vi tar for oss noen av de lederne vi finner i Bibelen, så var nettopp dette et framtredende trekk i deres livshistorie. Vi kan begynne med Moses. Det er så lett å bli blendet av de fantastiske 40 år da han ledet et helt folk gjennom ørken og helt til grensen av Kanaans land. Alt det utrolige de opplevde på denne vandringen, og alle egenskapene Moses avslørte i sin vanskelige jobb med å motivere og holde opp moralen i et folk som gang på gang holdt på å bukke unna og gi opp. 40 år på toppen, 40 år som briljant leder. Men vi er lett for å glemme de 40 år som gikk forut for dette. 40 år i stillhet og ensomhet, uten noen rundt seg. Bortsett ifra noen sauer som han passte for sin svigerfar Jetro. Ukjent, langt ifra folk, gikk han der ute i Midian-ørkenen i 40 år og passte en liten saueflokk. Tenk på det. Men det var der Gud la jern inn i beina til Moses, som en dikter har sagt det. Det var der Gud formet han og gjorde han til en leder. For hvert år som leder for et meget vanskelig folk i en meget vanskelig fase av deres historie, trengte han 1 år i ensomhet og stillhet. 40 år som leder, 40 år i forberedelse i stillhet. Det er Moses sin historie. Eller Elia, som også vært oppfostret og opplært i stillhet og ensomhet. Han utførte sine største lederbragde på kne
Og det det han blitt husket for i Jakobs brev i det nye testamentet, som en mann som hadde lært å be. Eller Paulus, som også begynte sin lederrolle, eller ble forberedt til sin ledergjerning i stillhet og ensomhet, på en plass som vi bare kjenner som Arabia, slik som det står i Bibelen, og gjorde ting som vi overhovedet ikke kjenner til i dag. Vi vet rett og slett ingenting om hva han gjorde, eller hva slags folk han var sammen med. Det nye testamentet forteller ingenting om denne tida i Arabia. Det eneste vi vet er at det var der grunnlaget ble lagt. Det var der forberedelsen ble gjort for at han skulle bli den leder han ble. Eller Jesus, den største av alle, som stadig så seg om etter tid og plass der han kunne tre til side og komme for seg selv i stillhet, i bønn, i meditasjon. Og ofte når disiplene lette etter han, så fant de han alene, i bønn og stillhet. Og før han begynte sin treårige offentlige tjeneste på jord, hadde han levd nesten 30 år som en mer eller mindre ukjent ungdom. Og umiddelbart etter at han er blitt døypt i Jordanelva, selve porten inn til hans offentlige gjerning, er han ute i ørken i 40 dager, alene i faste og bønn. Eller David, som i 20 år av sitt liv gikk alene oppe i fjellet rundt Betlehem og gjette sauer. Hør hva en som heter Meyer skriver om David. Naturen var Davids forsørger, Davids kamerat og Davids lærer. Betlehem ligger 6 kilometer sør for Jerusalem, ved hovedveien som fører til Hebron. Byen ligger ca. 500 meter over havet, på den nordvestre skråning av en lang, grå bakkekam, med en dyp dal på begge sider. På de slake skråningene vokser fikentrær og oliventrær frodig, og i dalene er det rike kornmarker hvor Rut en gang plukket aks, og som har gitt byen dets navn Betlehem, som betyr brødhuset. Landet rundt Betlehem er ikke akkurat noe vakkert land. Det er vilt og magert. Der er det at gjeterne alltid har ligget og voktet sine flokker. Og der var det David lærte naturen å kjenne, i all sin vakkerhet og råhet og variasjon. Noe som kom til å farge hele hans liv og hele hans poesi. Vel, det var der det ble lagt ned i David egenskapet som gjorde han til den store leier han ble. En som heter Tozer har sagt noe interessant. Mon ikke mangelen i våre åndelige erfaringer kan tilbakeføres til vår uvane med å rase gjennom kongedømmets korridorer, som barn på lekeplassen, stadig snakkende om alt mulig, uten å ta en pause og lære verdien av ingenting. Høres veldig filosofisk og poetisk ut, og derfor ikke så lett å gripe meningen, kanskje. Men det var særlig den siste setningen som stanste meg da jeg las dette. Å lære verdien av ingenting. Det vil si, å lære at de periodene når det skjer ingenting, når det er taust og stilt, de er kanskje de mest verdifulle perioder i vårt liv. For det er da Gud putter inn i oss verdi og innsikt som vi ellers aldri ville fått, om vi alltid var på farten, alltid stresset og sprang. Det er det historien om Nehemia lærer oss. Han forteller at i denne tida, når han ikke gjorde noe, bare var stille i Jerusalem, det var da Gud putta i han ting han trengte for å bli den leder han blei. Hør hva som står videre fra vers 13.
Midt på natten dro jeg ut gjennom dalporten, forbi drakekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems neddrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen, men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Ordet som er oversatt med undersøkte er egentlig et medisinsk uttrykk som gikk på å undersøke et sår. Det sier litt om hvilken tilstand Jerusalem er i nå, med murer som ligger nedrevne, som et stort, betent sår rundt byen. Og som en doktor går Nehemia rundt og inspiserer såret, sprekkene, hullene, forvitringene, ruinene, før han setter i gang med reparasjonene. Og det er også en leders oppgave, å kartlegge problemer, registrere hva som må gjøres, registrere detaljene. Nå er det forskjell på å være oppmerksom på detaljene, og det å bli fortapt i detaljene. En perfeksjonist lar seg ofte fortape i detaljer. Men en god leder registrerer detaljene, men blir ikke borte i detaljene. Nå er han i gang med å planlegge i sitt sinn hvordan oppbyggingen skal gå for seg. Og du som arbeider med hendene vet at det er noen håndverkskunster som enkelte kan bære enn andre. Noen er flinke til å arbeide med murstein og mørtel kanskje, andre er flinke med tre. Noen er virkelig eksperter på å snikre sammen trefjølet, bygge skap og kabinett eller hva det skulle være. Men setter du deg til å legge noen mursteiner oppå hverandre, ble det ikke særlig vellykka. Vi er hver våre områder der vi kan ting. Og Nehemia inspiserer gatene og murene og ser hva slags arbeid som må utføres, og hva slags fagmenn som trengs. Og så plukker han ut de folkene der er behov for å få muren reist igjen og dørene snekret og sett inn i portene. Han gjorde notatet og skrev opp hva de trengte, eller hva han trengte. Registrerte og planla alt i detaljer. Riktig mann på riktig plass. Det var en forutsetning for at arbeidet skulle lukkes. Og nå, når behovet er registrert, står det i vers 17. Men nå sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Jeg legger merke til en liten interessant detalj her. Noe som de fleste lesere antagelig ikke vil registrere i det hele tatt. Jeg har strekt under ordet oss og vi, som går igjen flere ganger i vers 17. Nehemia identifiserer seg med deg han er kommet for å hjelpe. Han kommer ikke og sier, det folk har virkelig rotet det til for dere. Se hva de har gjort med disse murene. Vet de hva de trenger å gjøre? De trenger å bygge opp murene igjen. Jeg ønsker ikke å involvere meg i det. Det finner meg på kontoret hvis det trenger meg. Men jeg vil helst ikke forstørres uten det er helt nødvendig. For jeg har ikke tenkt å blande meg inn i dette. Jeg var ikke innblandet da det ble slik det ble her. Det får selv ta ansvaret for det de stelte. Å nei, Nehemia identifiserer seg med disse. Det er vårt problem, sier han. Dette er vår smerte. Dette er vår oppgave. Hva kan vi gjøre med det? Se hvem vi er kommet opp i, sier han. Hvordan skal vi komme oss ut av det? Vi har et problem.
Vi trenger å bygge opp de murene igjen. Vi må ikke forse å ligge forsvarsløse, og la de øyeleggende kreftene få komme over oss og ruinere oss. La oss sette opp en mur. La oss bygge opp murene igjen. Og han legger til, Gud skal være med oss i dette. Og Gud har holdt sin gode hånd over meg, og det er han som vil at jeg skal gjøre dette. La oss sette i gang. Vi kan klare det, sammen, og sammen med Gud. Og så er de i gang. Og i fortsettelsen skal vi følge dette arbeidet videre, se hva som skjer underveis. Det er noe så originalt vi holder på med som en eldgammel historie om hvordan de nedfalte murene rundt Jerusalem ble bygd opp igjen. En antikk historie som likevel er så levende og så aktuell, fordi den har elementet i seg som er tidløse. Derfor har Gud bevart denne historien i sin bok, og derfor kan vi lære så mye, også i dag, ifra denne historien.

Och till sist, när jag ställer form.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg hjertelig velkommen. Ja, vi skal ha det som jeg kanskje vil si pleie om fredagene. Vi skal ha glimt fra livets dagbok, også i dag skrevet av Berit Berg. Og senere skal vi høre Leonard Gudmundsen. Han har nemlig skrevet brev til syke personer. Og i dag heter det brev til en syk venn. Det kan være deg det. Brevets overskrift er at du har en stor verdi for Gud. Hør det. Og senere skal vi høre litt også når det gjelder søndagens tekst.

noe som sang for en god del år siden, som heter Aremark Sekstetten. Og de skal synge en sang nå, nemlig Frelser, det er deg vi trenger.

og overskriften er «Slyngplantens tale». Min venn Elna kom på besøk. «Fikk lyst til å gi deg en slik blomst, for jeg visste du ikke hadde den sorten», sa hun, og dro opp fra papiret en fin slyngplante. «Å, så flott! Og den har jeg plass til akkurat her», sa jeg, og pekte på tomrommet på veggen. Tiden gikk, og jeg gledet meg over min fine slyngplante. Vel, syntes jeg den vokste sent. Det kom sjelden nye skudd. Jeg unnskyldte den med at det var nok omplasseringen fra butikken. Og kanskje hang den for mørkt, men den ble hengende, for det passet best der. Jeg ga nesten opp å vente noe mer av den, men etter nesten 2 år hengte jeg den på prøve et annet sted. Det skjedde for et par uker siden. I dag, da jeg tok runden med vannkanna, var det stor forundring på slyngplanten min. Det er flere nye skudd, og bladene er blitt grønnere, og likesom kappe som må strekke seg mot vinduet. Hele blomsten strutter av liv. Hvorfor? Fordi den var hengt fram i lyset. Den hadde med andre ord hengt for mørkt. Nå vokser den og utfolder seg på et sted der den riktig nok ser ut for å være plassert rent tilfeldig og med liten stilsanse, og om du vil, den passet rent estetisk bedre på plassen i tussmørket. Elnas plante talte til meg her i stua. Det går ikke så bra for en kristen heller å være plassert i tussmørket. Du må fram i lyset, min venn. Nå har du klaget så lenge over ditt tørre kristenliv. Det blir ingen nye blad, ingen nye skudd, sier du. Du gnager på gamle røtter, liksom. Guds liv har stagnert. Hvorfor henger du for mørkt? Henger du for mørkt, mon? Burde du over på en annen vegg? En annen knagg, så lyset kunne få nå deg? En plass du i særdeleshet må passe deg for, sier Jesus, er i det religiøse tussmørket. Et sted kaller han farisernes surdeig. Det er hykleri på godt norsk. Det har kanskje noe med stilsansen å gjøre. Det miljø du ferdes i er ikke så opptatt av den plass som Jesus har i en kristens hjerte og liv. Det blir litt flaut å vitne om han, som du gjorde før. De andre støter seg på dette med Jesus. Hvorfor vitne om ham bestandig? Det er da så mye annet å vitne om i kristenlivet, og dessuten, det høres så dømmende ut. Og så tok du hensyn, for du ville visst ikke dømme noen, og før du visste ordet av det, gled du inn i hykleriets verden. Du er enda urolig for dette, kjenner du, men deilig var det å slippe strid, slippe å være til anstøt, slippe å være på vakt, kort sagt, slippe Kristi vanære. Du må ut av tussmørket. Jesus bor ikke der. Det er han som er lyset. Det sanne lys som lyser opp hvert menneske. Han bor i sitt ord, og han bor hos den som er nedbøyet og sønderknust i sin ånd. Han bor hos syndere, fortapte syndere, for å kalle dem til omvendelse, for å få bli av med sin nåde og tilgivelse. Jesus ga seg ikke til hos dem som ikke hadde bruk for ham. Og så i dag stanser han og tar inn hos alle syndere som roper på ham, og der vil han bo, med hele sin nåde. Da er du i lyset, min venn. Sjå, han gjeng inn til syndig mann. Så over Jesus, de klager.

0: Det var Klas Lindhjem som sang sammen med koret som heter Ainos. Brev til en syk venn. Jeg vet ikke hvem som lytter i dag, men jeg tror at dette brevet er til en eller annen. Og overskriften på dette brevet er «Du har en stor verdi for Gud», og det er Leonard Gudmundsen som leser.
1: I dag må jeg få komme på besøk igjen. Det er noe jeg må få dele med deg, noe som jeg tror du trenger. Du har en stor verdi for Gud. I Lukas 12 minner Jesus disiplene sine om spurvene som på hans tid ble solgt 5 stykker av for 2 øre. Og ikke en av dem er glemt av Gud, sier Jesus. Når han så føyer til, dere er mer enn mange spurver, så vil han jo at vi skal vite at hans venner absolutt ikke kan være glemt av Gud. Du har kanskje besøk av småfuglene utenfor vinduet ditt. Se på dem og tenk på hva Jesus sa. Glemmer ikke Gud en eneste av disse små skapninger, så kan han da umulig glemme deg, for du er mer verd. Det er dette som ligger meg på hjertet i dag og minner deg om den verdi du har for Gud. Du har nok ofte tenkt det motsatte. Du syntes at du var til liten nytte både for Gud og mennesker, og følelsen av å være til byrde for andre mennesker er ikke noen behagelig følelse. Hør nå hva Jesus sier til deg. Du er mer enn mange spurver. Så skal din himmelske far også sørge for deg. Han har gjort det. Glem ikke at din frelser har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det er en avsluttet handling og en godkjent betaling. Du vet at det du har kjøpt og betalt, det er ditt. Så ville Gud at du skulle være hans eiendom. Og vanligvis koster det mest verdifulle mest. Derfor kan det ikke være tvil om at du har en stor verdi i Guds øyne når Jesus har kjøpt deg med sitt blod. Og tenker du tilbake på ditt liv, vil du finne massevis av eksempler på at Gud har sørget for deg inntil denne dag. Hver gang du ser spurven, skal du tenke på dette og takke Gud. Fortsett du bare på salmen du ofte har sunget. Sørg, o kjære Fader du, jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret hu, om min fremtid spørre. Tumler du ennå med dine hvorfor? Jeg er redd for det, for de er ikke så lett å bli kvitt. En dag skal du få se dine hvorfor i lyset av Guds derfor. Da skal du fullt ut forstå at du var dyrebar for Gud, elsket av Gud, båret av Gud.

På førstkommende søndag er det 17. søndag i treenighetstiden. Og tekstene er hentet fra både det gamle testamentet og det nye testamentet. Og vi skal lese først fra det nye testamentet, fra Johannes evangelium kapittel 11, fra vers 17, i Jesu navn. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange jøder var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til han, «Jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» «Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham.

fra Jobbs bok er søndagens tekst hentet fra kapittel 19 fra vers 21 til 27. Forbarm dere over meg, dere mine venner, for Guds hånd har rørt ved meg. Hvorfor forfølger dere meg like som Gud, og blir ikke mettet av mitt kjøtt? Å, måtte mine ord bli oppskrevet, gitt de måtte bli opptegnet i en bok, ja, med jerngriffel og bly for evig bli hogd inn i stein. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed. Mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.

Vi leser videre fra Johannes evangelium kapittel 11 fra vers 30. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt han. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Men Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham. Da falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død?» Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld, som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.» Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs det ham og la ham gå.» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariserne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Vi har lest en del av søndagens tekster. Det handler om døden. Når man snakker om døden i massemedia, så har man ikke dette med det hele tatt, at det er noe som heter seier over døden. Men hør det, min venn, du som lytter nå, du går mot døden du også. Men Jesus har nemlig ordnet det slik at du kan oppleve det. Som Jesus sa, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Der kommer nemlig en oppstandelse. Jesus vekket Lazarus opp fra de døde. Vel, han måtte dø en gang til han. Ja, han måtte det, men han vekket ham opp som et tegn på det som siden skulle skje. Jesus døde og sto opp igjen. Det var en død. Han ble straffet for våre synder, for den som synder, han må dø. Men Jesus tok straffet på seg, sto opp igjen, og alle som tror på ham skal oppstå, som det står, på den ytterste dag, og bli med Jesus i hans fullkomne rike. En av våre gamle predikanter, Severin Tobiasen, han var kjent som Setesdalens apostel, men det var ikke det jeg skulle si. Men jeg skulle fortelle, han fikk slag når han ble gammel, men han kom seg såpass igjen at han i alle fall var i en begravelse. Og i den begravelsen så holdt han et lite vitnesbyrd. Han sa, «Om dere hører at han Severin er død, så skal dere ikke sørge», sa han. «For det er bare en liten stund.
om jeg blir lagt i graven. Jeg har vært stått og kikket ned i graven, og den er ikke mørk for meg. Jesus har vært der og lyst opp, så den skinner som bare det. Men om jeg må legges ned i graven, ja, så er det bare i kort tid, så stikker jeg ut igjen. Nemlig når Jesus kommer og henter sine. Og sånn er det, kjære venn. Jesus har seiret over døden. Denne seieren eier du, om Jesus er din. Herre Jesus, nå må du velsigne alle dine vitner som skal preke nå i helga. Det ber vi om i ditt velsignede navn. Amen. Og da må vi fra Jernmisjonsradio si takk for nå. Odvar Dahl satt i studio. Ha det godt.

evangelie som står om til Gud. Og da kan jeg jo først høre, hvorfor du kommet til et slikt forhold til Gud? Altså, ikke hvordan, men hvorfor du kommet til et slikt forhold til Gud? Vi tar det gjerne til å fly til Gud og fly til klippen, og det vil si til noe som bestandig, noe som stødig, noe som holder, noe som trygt og fast og stå på, ikke sant? Men hvorfor det? Jo, fordi din egen grunn smuldrer deg opp under deg, og du ser ned i avgrunnen. Hvis ikke jeg finner noe å stå på nå, så går det ille med meg. For jeg har ingen grunn å stå på. Det ser jeg nå. Jeg har hørt mange som vittner, jeg kunne vittne av det selv også. Da de skulle bli kristne, liksom, så sier de at men da skal jeg bli en skikkelig kristen, men ikke sånn som de og vi. Så går det noen måneder og kanskje noen år, og så ser de at det fikk de aldri. De ble aldri denne skikkelig kristne. Du kjenner kanskje til det. Det er ingenting der hos deg selv å holde fast i, altså. Det brister. Som jeg skriver i en av disse bedresangene våre, mye visdom i den forresten. På den smale vei til kilden, alt mitt eget dømt jeg så. Mine planer, mine ønsker, altså dette å bli en liten god kristen, da. Jeg sa det. Og det er min fot i Askerud. Det var ikke. Det er ikke noe å bygge på der altså, men hva var det som åpenbarte min egen grunn, min egen kraft som sanggrunn da? Hva var det som gjorde det? Jo, det var jo nettopp loven, det er veldig åndelig for meg. For det er nettopp hva den er, forstår du, den er åndelig, og det vil si at den er om Gud. Og det er ikke noe du bare kan kjimse av, som jeg vil si. Eller kan ikke det? Så la oss spørre, hvorfor kjenner du på en dom i ditt indre om du har begjært en annen enn din ektefelle, for eksempel? Jesus sier jo at bare du ser på kvinner og begjær, så har du synder med henne, dine ord med henne i ditt hjerte. Hvorfor kjenner du deg så dømt etter noe sånt? Det er mye skylde som opplysning du har fått, ikke sant? Som ikke var naturlig hos deg. Noe som noen har opplyst om at dette er synd mot Gud. Derfor denne dommen som stiger opp. I dag så ligger du så nær til å gå inn på kolen og sier det på internett, ikke sant? Sitter du opp med sånne svaren her, skjønner du? Mer enn en. Ja, jeg tror det. Hvorfor kjenner du deg så dømt?

forvirra mennesker som ikke skulle utnytte på denne måten, men som en kristen skulle ha forkynt evangeliet for dem. Og så blir det også en dom. Jeg har jo misbrukt disse menneskene. Som jeg vanlig, det er misbrukt. Og så kommer dom. Jeg synder. Hvem det som taler til deg på dette viset? Og vi spør, hva om loven ikke var det? Da vil du leve imot Guds hellige vilje med god samvittighet, ikke sant? Det ingenting som vil ha dømt deg. Ble du litt glad for lovens skyld, da? Uten deres kontinuerlige påminnelse om synd, så ville du aldri få et sant forhold til Jesus og hans syndenes forlatelse, vet du. Du vil ikke det. Det er syndere som får dette forholdet til Jesus. De som står der dømt, slik som denne tolleren ved døra, som sto der og slo seg for Kristus. Gud, vær meg synder nådig. Han gikk rettferdig og gjennom til sitt hus i Jesus. Hvis han skulle ha vittnet for deg, og han fikk oppleve deg, da noen endelig fortalte om det, at du var rettferdig for Gud. Du ba han om det, han ga deg det. Hva skulle han vittne om siden? Jeg ba Gud om noe, og jeg fikk det. Det gjør du også, skjønner du. Men når du sitter her og har din egen rettferdighet og viser frem, så har du ikke bruk for dette her. For her er det alt det rinte, skjønner du. Det ikke noe noe. Har du stjålet noe? Hva så slik, sikkert ord, er loven blitt et tukte på tuktemester til Kristus? Den jager oss til ham også. Vår eneste løsning for at vi skulle bli rettferdig og naturlig forkynner av oss med oss i Galatene 3:4. Ikke som en engangsfortjeneste, skjønner du, men alltid. En kristen lever der alltid i forhold til lov og evangeliet. Loven dømmer meg. Samme i dag som vi gjorde for 30 år siden. Ingen forskjell i hele tatt. Men det er ingen forskjell til evangeliet heller. Det står av det også, som du gjorde for 30 år siden. Har du stjålet noe? Eller juksa i en handel? Hvorfor har denne dommen samvittighet at du har gjort noe galt? Jo, det er en som har sagt deg at dette er synd. Så sier det veldig enkelt. Loven er altså ikke gitt til å gjøre deg rettferdig ved dine gjerninger og livsførsel for en sann og opplyst kristen som står rett som like umulig som at han skulle ha dratt det opp bratteste veggen på gallerbyggene bare ned av oss, og det er umulig. Du vil falle ned og slå deg hjel. Det er det som skjer under loven. Det er den forgjort sin hjerne. Vi håper altså slått i hjel og begravd, og det er nettopp loven som er drapsmannen, for å si det sånn. Det er han som slår deg hjel. Det var en som sa det mot i Sandedal, at hadde loven fått tak i meg, og loven fikk tak i meg, så var det bare fille igjen. Eller Moses sa han på tak i meg, så hadde det bare fille igjen, så var det en som sa det med, hva var det fille igjen, hva fikk sammen på tak i deg, sa han. Da må du stå opp naken uten noen ting. Her er lov å gjøre flere av det. Alt det du trodde du hadde. I den gode hensikt har Herre gjort det sånn at han skulle få ikrede deg noe ganske annet. Men det er ikke dermed sagt at han ikke vil rose lovens Gud, altså.
De er erkjent som gode, hellige og ikke minst opplysende, og de driver ham derfor til Jesus, hvor han får motta det dele som gave. Fly til den fristående sjømme, frelsens vunder og sår. Så den hellige ånd, altså, men altså, det, skal det kunne skje, da må jo noen kunne forkynne denne fristaden, ikke sant? Så den hellige ånd kan få overvise om at den opprettet og får lett å slike som deg. Lett å få slike som deg. Tenke seg til. Helt fra apostlene sier, ja, de kan gå tilbake til Kain og Abel. Og profetene og alle sammen opp igjennom, og de herres disipler og apostlene og så videre. De vil jo slå dem igjen fordi de forkynte dem dette evangeliet. Og sånn vil vi i dag også. De hater dette evangeliet. Hvorfor det? Fordi det tar ifra deg ditt eget.

fordi de klager ham foran satt og åpne tåler og syndere. Går det ikke han? Jo, de gikk virkelig av, for han elsket dem, forstår du. Man så det behovet de var i. Jeg må få frelst dem. Hør du, han hadde det eneste som kunne frelse dem. Det var sitt eget bord, som kunne utløses til syndens forlatelse. Hør du, for hele denne fallende verden. Tenk deg det. Det altså ikke et menneske, ikke en sjel i denne verden, som dette bord ikke gjelder for. Nå, i denne stund. Ikke når de har unnet seg og ikke vet Gud om oss. Nei, det allerede skjedd. Derfor står det at Gud tilregner ikke deres misgjerninger og synder. Taler om verden da, ikke om de kristne. Han sier det samme gjennom Johannes i Johannes brev. Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, og taler med kristne også, men også for hele verdens. Det er jo ikke nok. Så kommer du og skal fikse på det, så kommer du også for sent. Og hva skaper behovet for å fly dit støv igjen? For du kan ikke lenger trives i synd hvor det mange ting i denne verden forlovende åpenbart av hva det er og hvor fåfengt det er. Det kan ikke hjelpe deg altså. Ikke engang du vant hele verden, sier Jesus. Du har blitt overbevist om at det er liv i Gud du må ha. Da eier du nemlig alt om du så visste alt. Og dette livet er jo en sønn, Jesus Kristus, ja, det er gitt deg i ham. Der har du fått det. For intet. Alt i dette for intet. Har du forsonet deg med det? At det er for intet? Eller er det bare fint ord? Hvis det er for intet, så har du ikke noe med deg å gjøre, vet du. Og ditt bidrag. Er det behov? Overhovedet ikke behov for det? Det var det fine som salmisten vittner om lovens Gud og hva de har gjort for ham. Han er i den samme åndelige stilling som Paulus beskriver i Romerne 7:22. Hør hva han sier. Så møter du den salmisten igjen på en måte. Vitnesbyrdet. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Med glede. Paulus. Men likevel også i en forferdelig fortvilet situasjon, for han så på all denne herlighet som åpenbares der, sånn som blomster i en hage hvor du står plutselig og ikke eier det, vet du. Kom bare betrakte det, og du og Fidje, rett i mine. Han var ikke selv i besikkelse av det han så og begjerte, altså. Hør bare hva 19. det siste i vers 76. Ja, far vil, sier han. Så slutter han sammen. Oppsøk din tjener som et tap får. For jeg har ikke glemt dine du. Far vil, et tap får. Høres du ut som et frelst menneske? Høres du ut som et menneske som står i rett forhold til Gud? Nei. Nei, det høres jo ut som et menneske som må bli frelst, ikke sant? Et frelst menneske er ikke mulig før du kan vitne med nordsletten, for Jesus er oppe ute. Har ikke du kommet et sånt forhold til loven, kjære venn? Jeg håper Gud at du har det. Du kan si at disse menneskene på dette stadiet vil oppfylle loven i sitt hjerte, på et vis. Altså i den forstand at de gir den rett og ikke lenger står den imot, men de har ikke oppfylt den i gjerning. Hva
Og sier Paulus, som vi følger romerne, skriver vi to over i likhetens avisen her. Det slutter oss med glede til Guds lov etter sitt indre menneske. Hva sier han om dette her? Romerne 7,15. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Den apostel som taler her nå. En som slutter seg med glede til Guds lov etter sitt indre menneske. Det er han som taler nå. Og vers 19 i samme kapittel. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Tenk det, altså. Ser du forskjellen på det indre og det ytre her? Og ikke minst, kjenner du deg igjen i dag? Du ville så gjerne, men du får det ikke til. Av og til kan det hende at du tror du får det til, du fikk gjøre noe godt. Du hadde lyst til å gjøre noe godt til et annet menneske, og du fikk jo det til i hjernen, og det handler ikke sånn. Men så kommer Herren og spør om det var hjertet. Var det helt rent i denne handlingen? Luther han går så langt som til å si at enhver god gjerning er et synd. Hva går det da? Ja, han forklarer jo enhver god gjerning er et synd da, på min synd. Det er ikke rent. Du kan ikke gjøre en rein handling for Gud. For du er ikke rein av hjertet. Du er ikke rettferdig for Gud, fordi du vil loven, forstår du. Ikke engang om du elsker den, men når du har gjort den, hele loven, av hjertet. Er ikke det? Av hjertet. Det er jo Jesus et forbilde for oss. Hvorfor gjorde Jesus godt? Fordi han var god. Hvorfor gjorde han barmhjertig? Fordi han var barmhjertig. Hvorfor oppfylte han loven og gjorde alt ifølge den? Jo, fordi han var sånn. Det er ikke du og jeg. Og jo før du får innrømme det, og erkjenne det, desto bedre. Måtte du gå først til å se at du blir en krus under. Hvordan får Herren også mulighet til å åpenbare sin fremste for Herren? Det er bare sånn han tar imot. Det er det. De verste kjentringene, vet du. De går inn under sang og jubel og halleluja rop, mens du blir svar på utsida. Ja. Kommer ikke inn, ikke gave. Toller og sløver. Syndere. Tenk deg, sløver goder, altså. Slapp vi rett ut. Jesus sier det. Disse tromme, flotte menneskene, de går inn i Guds rike før dere. Det er ikke rart å bli sinte. Du kan da ikke si sånn. Åndere, landsforeldre, går inn i Guds rike før dere. Blir du sint når det er sånn? Kanskje det er godt og front, vi vet ikke. Og så sier Jesus til ham, disse elendige her, det går inn før deg, skjønner du det? Ja, hvis ikke du omvender deg fra denne kronuta di, så kommer ikke du inn i det etat. Det er bare syndere som går inn der. Første tid jeg reiste med ordet, så reiste jeg sammen gammel på Kyrgjørsnet. Godfred Nygaard, han sa det mange ganger i talerhuset. Den første som gikk inn i Guds rike etter at Jesus var i troning på korset, det var en røver. På siden er det bare røvere som har gått inn. Ja. Det er bare røvere som går inn av den krøveren. Er det noe annet enn det, så går du aldri inn, altså. Ja. Det må være stille som det står i Guds ord, ikke sant? Det er urimelig for oss. Disse gode, flotte mennesker som har gjort så mye bra, som de lytter, de må da gå før inn i. Nei,
for de setter noe lit til det, skjønner du. Du som tro som troende, hørte du. Du ikke skyld i loven, noe som helst. Ingen troen har ikke noe med loven å gjøre, står det rett. Du ikke skyld i loven, du ikke med loven å gjøre nåden. Du kalt det frihet i Kristus. Alt du gjentar, altså alt oppfylt, din gjeld betalt. Du har ikke noe mer skyld. I det øyeblikket du hadde skyld, så var du fortapt. Han tok all skyld på seg. Var du bort fra Guds åsyn? Men altså, når det gjelder loven, da, jeg står der og minner deg på hva synd for noe. Ikke minst den synd at du vil rettferdiggjøre deg selv, der blir den aldri din venn. Der vil den alltid ta deg mot deg. Men som apostelen skriver i nummer 7, vers 7, hva skal vi da si er lovlig synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten det lovet. Det den som også bare det som synder, sånn. For begjæret hadde jeg ikke kjent, hør nå, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Du og jeg, for å si det veldig enkelt, vi ikke gode, vet du. Vi syndere. Vi hadde altså uten Jesus Kristus vært på vei til et forferdelig sted. For våre synders skyld. Så det en redden derifra. Hva sier Jesus om seg selv? Jeg er veien. Jeg er veien til himmelen og salen. Ikke noen andre. Finns ikke noen annen vei. En vei. Ja. Ja, Jesus, som vi takker deg for at du åpenbart er blant oss. Du veien til himmelen og salen til den aldri sviktende vei. Jeg takker og priser deg for. I denne tida hvor det ser ut for at løgnens makt slipper fri. Det mye som har tydelig på det. En babels forvirring, egentlig. Så har du pekt deg selv og sagt, jeg er sannheten. Det er et trygt sted, et trygt punkt. Herre Jesus, vi takker og priser deg for det. Du har kjøpt oss til Gud med ditt ord. Det er sannhetsord, og det står fast.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Vi har nu den 19. søndag efter trefoldighet, og det er stadig annen rekkes evangelium som vi har for oss. Det er Johannes 9, 1-11, som er kommende søndags prekentekst. Vi leser der i Jesu navn. Da han gikk videre, så han en mann som var blindfødt, og hans disipler spurte ham og sa: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind?» Jesus svarte: «Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øyne, og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa, det er utlagt utsendt.» Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?» Andre sa: «Jo, det er han.» Andre sa: «Nei, men det ligner ham.» Han sa selv: «Det er meg.» De sa da til ham: «Hvorledes ble dine øyne åpnet?» Han svarte: «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på mine øyne og sa til meg: gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn.» Den gamle rekkes evangelium er beretningen ifra Matteus 9 om den verkbrudne som fikk sine synder tilgitt først og så sin syke kropp helbredet efterpå i møte med Jesus. Det er forstått slik i prekentradisjonen hos oss som vi finner det i Veit Dietrichs kollektbønn. Der heter det: «Vi ber deg, ja, allmektige evige Gud, du som ved din sønn Jesus Kristus nådig har hjulpet det verkbrudne menneske både til legeme og sjel. Vi ber deg for din store barmhjertighets skyld, vær også oss nådig og forlat oss alle våre synder og styr våre hjerter ved din hellige ånd, så vi ikke selv gir årsak til sykdom eller annen ulykke. Men bevar oss i din frykt og styrk oss med din nåde, så vi blir fri både fra timelig og evig vrede og straff, og endelig blir salige ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Altså, det er sammenhengen mellom synd og sykdom som er prekenmotivet, slik Veit Dietrich har oppfattet det. Disse kollektene er, det er vel kanskje alle klar over, kollektbønnene i vår gudstjeneste som presten leser ved gudstjenestens begynnelse. De er nesten alle sammen hentet ifra en postille som ble skrevet på reformasjonstiden av Luthers venn Veit Dietrich, Vitus Theodori som han kalte seg på latin. Nesten alle de bønnene er reformatoriske, og nesten alle sammen faktisk veldig gode og gir prekentema veldig klart. Dessverre vil de ta fra oss disse reformatoriske kollektbønnene nå med den nye liturgien. Det er vel ikke noe å gjøre med det, dessverre, vil jeg si. Men disse gir oss i hvert fall veldig gode anvisninger i mange tilfeller. Ikke alle like godt, men i mange tilfeller gode anvisninger på prekentema. Som vanlig er vår tekst etter andre ikke funnet frem i sin tid, 1880-årene, med tanke på en parallell. Og faktisk er det jo så at vi også her i Johannes 9 har noe om sammenhengen mellom synd og sykdom, da ganske visst under et helt annet aspekt i grunnen. Det er her som i nesten alle prekentekster en fylde av momenter. Det er det vanskelige spørsmål, hvem har syndet, han eller hans foreldre, altså hvorfor all denne sykdom og elendighet? Det er et prekenmotiv. Jesus svar på dette da fremfor alt, for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Dernest den underlige måten som Jesus gjorde dette på da han helbredet ham, noe så rent merkverdig i grunnen, noe som igjen gir et prekenmotiv, som vi alltid må passe på kommer frem i forkynnelsen av og til, og stundom kanskje som et hovedmotiv. Selve denne merkelige måte som Gud har valgt når han handler med oss ved ord og sakrament og i livets tilskikkelser. Fornuften forstår det ikke, troen holder seg til det. Og så endelig den store forandring, mannen var ikke til å kjenne igjen. Det er jo også noe som Guds ord viser klart, og som den kristelige erfaring stadfester, og prekenen må driste seg til å tale om. Det er da her som ellers så mange motiver at vi ikke kan gjøre oss noe håp om å uttømme alle i én preken. Det er da også en fordel, for vi skal formodentlig også preke en annen gang over samme tekst. Men det gjelder å få et synspunkt på teksten som kan hjelpe oss til å la denne teksten tale. Det var en dansk prest som heter Fogg, en stor predikant. Han hadde det ideal, som han har uttrykt sånn, at folk måtte huske teksten når de gikk hjem, og så heller glemme prekenen. Det er ikke noe dårlig mål. Har teksten fått tale sånn at folk husker den og har den i sitt sinn når de går hjem, så må de gjerne glemme prekenen. Den har gjort sin tjeneste og kan gå. Men hvordan gjøre det i dette tilfellet? Finnes ikke noen generaloppskrift på det. Men jeg ville i denne tekstgjennomgåelsen antyde en måte å gripe saken an på. Jeg ville da tenke at det var en god måte å gjøre det på, at man konsentrerte oppmerksomheten om disse spørsmålene som her lyder. Det er disiplenes spørsmål til Jesus, hva som vi leser her ved tekstens begynnelse. Hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Det er grunn til å ta det spørsmålet alvorlig, for selv om det ikke lyder akkurat i den form nå i våre dager, så har vi det jo faktisk. Og la oss da forsøke å konsentrere vår oppmerksomhet om det. Jeg kunne tenke meg et tema som lød ganske enkelt sånn: svar på vanskelige spørsmål om lidelsen. Svar på vanskelige spørsmål om lidelsen. For sånne spørsmål lever vi med, og er vi nødt til å leve med, alle sammen. Og den som er sjelesørger, han ser til at han har tenkt spørsmålene best mulig gjennom i Guds ords lys. Da vil jeg først gjerne peke på det. Sånn ville jeg gjøre det om jeg skulle preke på søndag. Jeg ville først peke på den ting at spørsmålene våre, de blir nok besvart i Bibelen, i samtaler med Jesus for eksempel, men de blir ofte besvart på en merkelig måte. Det er både kontinuitet og diskontinuitet mellom spørsmål og svar. Det beste eksempel jeg kjenner på denne dobbelthet finner vi i Johannes 3, samtalen med Nikodemus. Jesus svarer efter at Nikodemus har spurt. Og i eksegesen er det virkelig ganske besværlig her å påvise sammenhengen. Det vet jo enhver som har prøvd. Han spør, og Jesus svarer, og likevel svarer han ikke. Eller rettere sagt, i det han svarer, så går tanken i en så aldeles forskjellig retning. Ja, men det er sånn. For vi spør ut fra våre forutsetninger og med vår forståelseshorisont og venter svar innen denne. Men Jesus svarer ifra forutsetninger som han har, og da kan det sprike, syns vi. Da er det jo ikke noe skikkelig svar, syns vi, kanskje endog i mismodige øyeblikket, men vi gjør klokt i å lytte til de svar som da kommer, for de kommer ifra en som vet mer enn vi, og som har sett sammenhenger som vi ikke har fått øye på. Men altså spørsmålet i vers 2 her, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind, den arme mann? De hadde altså to teorier, disse menneskene. Og den ene teorien var den at han hadde syndet selv. Det var hans egen skyld at han var født blind. Det høres jo pussig ut. Kanskje ikke høres det så rart ut for den tids mennesker. I omverdenen så trodde man jo nok så ofte, i hvert fall, på sjelevandring. Et menneskes skjebne i dette liv er en følge av, eventuelt en straff for, forsyndelser i det foregående liv. Det var de ganske sikre på, mange av den tids kloke menn. Filosofer tenkte sånn, og religioner tenkte sånn, hvilket jo er tilfellet i dag fremdeles, og vi kan saktens møte det vi òg, av og til hos mennesker som har kommet borti sånne tanker. Hos jødene var jo ikke det noen vanlig tanke, men de rabbinerne forestilte seg for eksempel at Esau hadde skyld på seg, for så vidt som han hadde angrepet sin tvillingbror i mors liv, fant de ut. Det var jo en rasjonell forklaring på mye som ellers ikke er lett å forstå, som vi kommer tilbake til her om et øyeblikk. Ja, det var hans egen skyld, det var hans egen skyld. Vel, hvem vil nekte at det er noe i det? Hvem vil nekte at mennesker blir syke og kommer i stor elendighet av egen skyld? Jeg minnes hva rystende inntrykk det gjorde på meg i meget ung alder da jeg leste John Motts bok Jesus Kristus og vår tids unge menn, hvor han forteller om en samtale med en ung mann som kom til ham. Han hadde levd intenst, den mannen, og drukket mye mer enn han skulle, og syntes at synet begynte å svikte, og gikk til doktoren, som omsider, efter å ha stillet diagnosen, sa at vel, det er bare et håp her, og det er et helt annet liv. Et brudd med det som nå holder på å ødelegge deg. Og da satt mannen stille en stund. Han fortalte det selv til John Mott, den store kristne leder. Og så sa han, den unge mannen, vel, jeg ser ikke noen utvei med det. Da får heller øynene gå. Det er gruelig mange år siden jeg leste det, men det gjorde et grøssende inntrykk på meg. Tenk at mennesker kan være sånn. Ja, de kan det. De kan det i aller høyeste grad, og det er kort vei mellom tilfellene som vi møter. Han har syndet, og så kommer sykdom og elendighet. Ja, visst kan det hende. Og hans foreldre kan ha skylden, mente disse disiplene, og i en annen mening kanskje enn den disse la i det, kan vel ikke vi godt nekte for. Det hender sånt også. Ak ja, der er mennesker som vokser opp i skyggen av den elendighet som deres foreldre har stelt til, som samfunnet har stelt til, som vi alle sammen har vår gruelige del av skylden for. Ja, vi behøver ikke si mange ord om det. Det opptar oss intenst nå for tiden, og det bør gjøre dem. Også som kristne bør vi være opptatt av dem. Og allikevel så avviser Jesus dette her i dette tilfellet. Jeg tror ikke han avviser det i ethvert tilfelle. Jeg tror ikke vi har lov til å si, sånn som predikanten samtidig gjør, at det er ikke noen sammenheng her. Han antyder nærmest det. Du skal ikke plage deg med tanker om at det er din egen skyld, sier predikanten, og beroliger sine tilhørere. For Jesus vil ikke tale om sykdommens og lidelsens hvorfor, men om dens hvortil, og det høres veldig dypsindig og klargjørende ut. Gå ikke for raskt, vær ikke for snar i vendingen, lur ikke folk opp i noe som i mange tilfeller ikke er riktig. Det kan så alt for ofte være en sammenheng, og gådene, dybdene i vår menneskelige tilværelse er mye forferdeligere enn en sånn glatt prekenmetodikk samtidig gir inntrykk av. Nei. Men så allikevel i dette tilfellet, så vil Jesus si, det er ikke svaret her. Dette er ikke svaret her. Vi må vende oss en helt annen vei. Her. Og ja, og meget ofte. Kunne være en grunn der kanskje til en som en overgang å peke på noe som Bibelen ofte viser til, det er nemlig som står i Salme 107, vers 12. Salme 107 er som en gammeltestamentlig kommentar til vår tekst, synes jeg, på mange måter. Der står det, vers 12, han bøyet deres hjerte ved lidelse. De satt i mørke og dødsskygge, står det, for de hadde vært i en strid imot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Derfor bøyet han deres hjerte ved lidelse. Da ropte de til Herren i sin nød. Ja da. Å ja, det vet nok den som har prøvet noe på livets vei, at Gud sender nøden. Der er en som kan føre mennesket til Jesus. Det er en fører som går omkring i husene og tar folk stille for seg og vender deres blikk en annen vei. Det er nøden, rett og slett. Og det har brorsan sunget om i en salme som vi finner i den gamle Landstads salmebok. Det volder sure miner når korset sendes til. En gammeldags språk, men det er høyst moderne realiteter. Da heter det her om lidelsen og nøden i verset 3 i denne salmen. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss derhen. Da bliver korsets smerte til idel fryd igen. Hvor mange aldrig kjente den sanne ro i Gud, om Gud ham ej lot hente ved korsets visse bud. Ja da. Og det er en stor oppgave for forkyndelsen å hjelpe til å tolke menneskers eksistens på den måten. Hvorfor skal jeg bestandig ha det så ekkelt? Hvorfor skal allting mislykkes? Hvorfor dette i smått og stort som er så tungt å bære på? Den som ikke kjenner Gud skal tenke det er korsets visse bud. Han vil sende bu på deg. Og den som er et Guds barn skal tenke det samme. Det er noe han vil deg, uten all tvil, og han vil deg til sist bare godt. I 2. Samuels boks 14. kapittel, og der står det en merkelig historie om Absalom og Joab, som jeg ofte har tenkt på. Det var jo slik at Absalom hadde gjort sin herre, kongens, hans far, vred. Han hadde tilgitt ham på sett og vis, men ikke annerledes enn at han skulle få komme til Jerusalem, men jeg vil ikke se ham, sa David. Det er også en form for tilgivelse som praktiseres samtidig. Jeg skal tilgi ham, all right, men jeg vil ikke se ham. Og det var Absalom da ikke fornøyd med, og så ville han ha Joab til å gå imellom og sendte bu på Joab, men han kom ikke. Han kom ikke. Da sa Absalom til tjenerne sine, han har en aker her like ved siden av. Nå er han tørr og fin og ferdig til å skjæres. Forvontlig, var det sånn? Gå tenn fyr på ham. Og det gjorde de. Da kom Joab. Da kom han. Hvorfor har du tenn fyr på min aker? Og ja, det var så mange ganger det. Herren måtte sende henne fyr på et eller annet. Han måtte brenne opp noe i vårt liv. Han måtte la det svi ganske kraftig, og skuffelser komme og nød komme. Han hadde sendt bud lenge, men vi hadde ikke hørt det. Han hadde bedt oss komme mange ganger, men vi hadde ikke tid. så brente akeren opp. Det var en skuffelse, og så kom vi. Hvorfor, Herre? Hvorfor? Å ja, du vendte deres hjerte til deg ved lidelse, eller som det også da står i Jesaja 38:17, et menneskes og manges erfaring til fred ble meg det bitre. Men Jesus har mer å si, og vi leser her i vers 4 at jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Denne synet av denne stakkaren som var blind og satt der i sin jammer, ble for Jesus et kall. Han måtte gjøre Guds gjerninger da han så dette. Og se, det har vært et veldig motiv ned gjennom tidene, og Gud give det måtte være det alltid, at det er mennesker som har Jesu blikk og Jesus syn, og som altså forstår det som hovden har sunget: «Kvar stokkar, stakkar du i bygd i Finn, hev Jesus sett i staden sin.» Jeg må gjøre Guds gjerninger. Og det er vel kanskje da også noe med nøden og sykdommen og elendigheten i verden. Den ble for mange mennesker et kall. Ikke til å svare på alle metafysiske spørsmål og slik som problemene reiser, men rett og slett ved å gå i gang og gjøre noen ting. Gjøre noen ting så langt som det er meg mulig. Og se, her har vi disse mennesker som har gått i Jesu fotspor. De som har gått et stille tog, som Bjørnson synger om, med korset på sin skulder. Vi kan tenke på en Florence Nightingale, en Marie Føreid, som ofret livet sitt til å hjelpe de spedalske på Madagaskar. Vi hadde vært fattigere om ikke vi hadde dem. For dem ble nøden et kall til livsvarig innsats, og dermed til velsignelse for mange mennesker, ja, for menneskeheten. Det er kanskje ikke akkurat moderne tale, dette. Det synes liksom etter manges bevissthet i våre dager å være liksom en sånn en selvfølgelig lexus indivulsus, som det heter i den gamle dogmatikken, altså en nødvendig sammenheng mellom at mennesker har jo vondt oss, at vi skal ta oss av dem. Det er absolutt ikke noen nødvendig sammenheng. Historisk sett kan det være mye som taler for at barmhjertighet egentlig er noe som kom med den kristne tro. Det er lite barmhjertighet i verden. Og det var en verden uten barmhjertighet som Jesus kom til da han traff vårt folk for disse mange hundre år siden. En verden uten barmhjertighet. Det var ikke rare hjelpen de fikk som var i nød, og de fikk overhovedet ingen hvis de ikke hørte med til etten. Det var Kristus som lærte folk å tenke annerledes. Det har også noe med den saken å gjøre. Jeg må gjøre Guds gjerninger. Under krigen så lærte vi det på en uventet måte, kanskje fordi vi møtte en ideologi som sa at barmhjertighet og ydmykhet er ikke noe å stå etter. Det er ikke germanske dyder, det er jødisk-kristelige dyder, og vi vil ikke ha det. Det ble plutselig så nødvendig å preke om dette og gjøre Guds gjerninger, og være barmhjertig og være ydmyk. Det ble så nødvendig å motivere det og forklare det. All right, situasjonen ble plutselig en annen, og det var ikke så nødvendig mer. Ja, ja, ble den det? Var det ikke nødvendig mer? Jeg tror nok det fremdeles er. Men nå kommer vi ut på dypt vann når vi tar for oss Jesu egentlige svar på spørsmålet. Det kommer, sa jeg, fra en som har en annen forståelsesbakgrunn enn vi har. Vår referanseramme er så trang. Han tar hensyn til ting som vi ikke ser, men som vi må høre, som må bli oss sagt med åpenbaringens ord. Og det er dette, det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på oss. Ja, tenk det. Vi har det jo med det at vi er midtpunktet for alle ting. Det er jeg som er midtpunktet for alle ting. Jeg er første person i grammatikken, og du er annen person, og han og hun er tredje person. Ja, akkurat sånn er det. Jeg er første person i grammatikken, og skal det gis noen forklaring, så må det naturligvis være en forklaring som bibeholder det bildet, og som setter alle momentene på plass i en forklaringssammenheng i relasjon til meg. Hva slags forklaring skulle det ellers være? Men så det er ikke den forklaring Jesus gir. Han ser og vil hjelpe oss til å se. Det er Gud som er midtpunktet. Det er han alt dreier seg om. Verdens midtpunkt er faktisk ikke meg. Og det er ikke det som skal være siktepunktet ved alle metafysiske forklaringer, at jeg skal få en forklaring. Det er Gud som er midtpunktet. Esekiel 29 står det: det gjorde jeg for mitt navns skyld. Og dette har vi jo gjennomgående lite dristet oss til å tale om. Det har vi fordi vi er så kjælende og så bortskjemte, og står liksom også som predikanter og tripper og er til tjeneste. Som Kierkegaard sier, som en håndverksvenn nylig uteksaminert, som med hatten i hånden i en avisannonse anbefaler seg til det høyst ærede publikum. Nei, predikanten skal ha en profetisk funksjon, og da får han prøve på å ha mot til å tale Bibelens språk. Tør vi ta frem tonene i Romerne 9? Tør vi det? Tør vi det, sier jeg. Der hvor han sier, taler om Jakob og Esau, som jeg var inne for på et øyeblikk siden. Rabbinerne hadde ikke noen annen forklaring enn den han måtte ha forgrepet seg på bror sin i mors liv. En forklaring må det jo være til at det gikk dem så forskjellig. Paulus tar det opp, Herrens apostel, åpenbaringsvitnet, tar det opp. I Romerne 9 leser vi det: for da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne: den eldre skal tjene den yngre. Som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Men hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? Langt derifra, for til Moses sier han: jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. For skriften sier til farao: just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har jeg han da ennå å klage over, for hvem står vel hans vilje mot? Men hvem er vel du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så han av den samme deig kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han kunne kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde berettet herlighet. Ja, det er harde ord. Tør vi snakke om det? Det var vel ikke så verst det, tenker jeg, om vi prøvde oss litt grann på hva Bibelen dog sier når den gjør Gud stor, og sier at av ham og ved ham og til ham er alle ting. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land lå øde. Det kan det være godt å tenke på, for det er ikke sånn at alle ting skal stå til tjeneste for oss. Utgangspunktet for all forståelse her er Gud, vår himmelske far. La det være sagt. Og derfor så skal Guds herlighet åpenbares mange ganger på mennesker, også i lidelse. Det skal det. Det skal være sånn at lidelsen blir på en måte en prisme som lys brytes gjennom, og vi ser noe av Guds herlighet i det at vi bærer korset. Det liker vi ikke. Hei, det liker vi veldig dårlig. Og vi knurrer og bærer oss når det kommer. Det skal bitte liten flis til i fingeren før vi klager. Men om vi prøvde litt grann å tenke på at Guds herlighet skulle åpenbares gjennom motgang og lidelse som vi bærer, og ved måten som han hjalp oss å bære det på. Jeg synes det er galt, bibelsk sett galt, og bibelsk sett forkastelig når man nu i våre dager fra samme hold får høre det at en kristen skulle egentlig ikke være syk. Hadde han det rette syn for forsoningens sammenheng, så skulle han forstå det, heter det nå fra visse hold, at Jesus har tatt våre sykdommer på seg akkurat som han tok våre synder. Så en kristen skulle ikke behøve å være syk. Jeg mener at en slik religiøsitet, som jeg ikke betenker meg på å kalle svermerisk, den kan for det første bli et skrekkelig sjeletyranni overfor folk som ligger syk. Stå opp og kom. Det er bare vantro. Du lå ikke der syk og elendig hvis du hadde en fast tro. Stå opp og kom inn og drikk kaffe. Ja, det er alvor. Jeg vet hva jeg snakker om. Og jeg betenker meg ikke på å si at slik svermerisk religiøsitet kan bli sjelelig tyranni og ikke til Guds navns ære, noe som det ofte ble ved en ensom sykeseng hvor noen hadde det ganske tungt. Og så allikevel, vi snur bladet og ser at for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham, det skjedde da faktisk i dette tilfellet ved at Jesus helbredet ham. Han gjør ikke det i alle tilfeller, han gjør ikke det, men vi får lov til å tro han gjør det i samme tilfelle. Og om han da bruker legen eller han gjør det i samme tilfelle på en måte som vi i en egen forstand kaller for underfull, det får stå til ham. Men vi har lov til å komme med vår nød og si: Herre Jesus, hjelp meg. Og der var det en mann som professor Hallesby ofte talte til menighetsfakultetets studenter om for en mannsalder siden, og jeg vil få lov til å nevne det for dere. En som

Og så vil vi be dig, hvis det kan herliggjøre ditt navn, vil du da gjøre ham frisk? Ja, det det helt riktige. For det var jo siktepunktet, sier Jesus her, for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Kan det forherlige ditt navn, Herre Jesus, så ber vi at du må gjøre ham frisk. Det tror jeg den riktige måten å be på i den situasjonen. Og der finnes en nød som til sist den største, ja, egentlig, når alt kommer til alt, evighetens lys betraktet, den eneste, og det syndens nød. Da hjelper han alltid den som kommer til ham med sin nød og elendighet. Og det skal forherlige Guds navn, det skal gjøre Jesu navn herlig og stort, at mennesker blir reist opp igjen til et nytt liv. Ja, så underlig det i verdens mylder av mennesker og omstendigheter og av skjebner, skal den allmektige Gud, himmelens og jordens Herre, ha glede i å se nye mennesker fremstå. Han ser sitt guddoms navn herliggjort ved det. Vi ser det at her kunne de ikke kjenne mannen igjen efter at han hadde vært hos Jesus, for så stor var forandringen blitt. Og det virker faktisk som om mannen var en smule desorientert, han også. Han var ikke i tvil om sin identitet, men det virker som om han ellers hadde vanskelig for å gjøre fullt rede for det som var skjedd. Ja, det det store når Jesus har kommet. Og jeg kom til å tenke på den gode salmen av Johan Nordahl Brun, som vi har på nummer 554 i reviderte Landstad. Du fødes må på ny, om du vil se Guds rike. Ja, der heter det, i det tredje verset i den salmen, Guds ånd frembringer tro og liv i hjertet tenner, en ny og ukjent ild i alle evner brenner. Hør nå. Ei noen syndig lyst, da mere din venn, og neppe du deg selv kan kjenne mer igjen. Kjære Herre Jesus, takk at du vil møte fattige, fortapte, lidende mennesker også i dag. Takk at vi skal få se vårt lille liv i ditt lys, og få lov til vi også, som så små og uverdige, å herliggjøre ditt navn. Hjelp oss å se vårt liv i det lys, kjære Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

at du lytter til Jære Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg synes selv at jeg heller aldri skjønt eller forstått så lite av Guds ord, for jeg forstår det da. Men jeg møter Jesus der. Han åpenbarer seg for mitt hjerte. Nå sier Jesus til deg som tror på ham, du er ren. Det kan ennå ha gått for deg å høre det i kveld. Det er ikke sikkert det har gått så bra for deg hele dag. Kanskje har du vært sint og utidig og uopplagt. Og du har sagt noe som ikke var sant i dag, ikke sant? Du har gjort synd i dag, har du ikke det? Når du ser på deg selv, er ikke du ren. Det er helt sikkert. Men når jeg spør deg om en ting. Stoler du på Jesus? Tror du på ordet om Jesus? Da ser Gud at du er ren. For ham er du ren, i Kristus. Og den renhet er fullkommen. Jeg siterer igjen, uten plett eller rynke eller noe sånt. Du ser ikke det selv, andre ser det ikke heller. Vår renhet for Gud kan vi ikke se. Den må troes på Guds sandruhet, som Luther sier. Og Jesus har sagt et underlig ord om den. Han skal overbevise om rettferdighet, fordi han går til Faderen, fordi jeg går til Faderen, og jeg ser meg ikke lenger. Det er det at Jesus har gått til Faderen, veien om Golgata kors, med soning og renselse av våre synder. Tatt plass med Faderens høyre hånd, som vår representant og stedfortreder. Og han er en soning på våre synder, står det. Jesus Kristus, den rettferdige. Der er vår rettferdighet. Ånden skal overbevise verden om rettferdighet. Fordi jeg går til Faderen, og jeg ser meg ikke lenger. Det kan oversettes på en annen måte også det. Ånden skal overbevise om rettferdighet. Nemlig det at den rettferdigheten består i det at jeg går til Faderen. Og jeg ser meg ikke lenger. Men Gud ser det. Det står i Romerne 3. Gud stilte ham til skue i sitt blod som en nådestol ved troen. Der er din renhet. Den har du nå og her. Så har Gud lovt og Jesus gitt oss et forbilde på at fordi vi er renset ved troen på ham, står rene for Gud i ham, så vil han hver dag rense oss. Hver dag. Av den urenhet som vår vandring i kristenlivet påfører oss. De gikk med sandaler i Israel. De ble støvet på benene. De trengte å vaske føttene, vet du, selv om de var badet. Vi trenger en daglig syndenes forlatelse. Den har vi hos Jesus. Og det er derfor det er sagt, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Det ordet er veldig vanskelig å oversette fra gresk, egentlig. Det som har vekten er at han er trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, og derfor får vi lov å bekjenne våre synder for ham. Det er egentlig meningen. Dette har Jesus vist oss. Derfor skal vi holde fast på det, at for Gud står vi rene i Kristus. Og jeg må si, jeg er meget bedrøvet over en sangstrofe som er blitt forandret i den nuværende utgaven av sangboken. Det er på sang nummer 194. At det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, står det. Nei, det står Abraham Thomson som skrev den, at det som er ved sønnen gjort, det gjør oss hvit som sne. Og slik skal det stå. For det er vi for Gud i Kristus. Men sjelen vår, den er ikke hvit ennå. Bare delvis. Bare så langt som Jesus bor i hjertet vårt. Der mangler det ennå noe. Og det er helt feil å rette. De som har rettet det, de har ikke forstått forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. I hvert fall har de ikke tenkt seg om. Det kan hende de hadde latt det være hvis de hadde tenkt seg om. Jeg

snakket med Trygve Bjerkrheim om det, og han var meget bedrøvet over forandringen, la meg si det, de ikke skal tro at det kommer fra ham. Så til slutt, Jesus har gitt oss et forbilde, sier han, med fotvasking. For å si det ganske kort, vi skal hjelpe hverandre til å få syndenes forlatelse. At vi skal vaske hverandres føtter betyr å hjelpe hverandre til å leve i syndenes forlatelse. Hva gjør du når du hører at en kristen har forgått seg? Går du til naboen og sier, har du hørt hva han har gjort? Det er sladder det. Det er djevelskap det der. Kjærligheten gjør ikke sånne ting. Kjærligheten har medlidenhet først og fremst med dem som forgår seg. Hvem var det Jesus søkte til? Til tollere og syndere. Tollerne, de var landssvikere, de. Landssvikerne var ikke populære her under krigen. Det husker vi som opplevde det. Syndere, for å si det rett ut, gatepiker og slike mennesker. De holdt seg nær til Jesus for å høre ham, står det. Og Jesus satt til bords med dem. De ble frelst. Jesus sin er slik også i oss som tror på ham. Hører du om en kristen som har forgått seg? For nå taler Jesus ja først og fremst om oss, ordet oss imellom, i det jeg leste i dag. Så tenk nå på, hvem er det Jesus vil være sammen med? Det er de som er mislykket. Jesus oppsøkte dem som i dag kalles for taperne, karakterløse, mennesker som er full av svikt og brist. Skulle ikke vi gjøre det samme? Jeg har gitt dere et forbilde at de skal gjøre som jeg har gjort med det. Sannelig, sannelig, sier jeg det, sier han. En tjener er ikke større enn sin herre. Og en utsending er ikke større enn den som har sendt ham. Når han, vår herre, vår mester, han, vår Gud, når han gjorde dette, han støtte ikke bort dem som det sviktet for, så er ikke vi større enn han. Da er ikke vi noen grunn til å støtte dem bort. Når ikke han dømmer dem, så er ikke vi større enn han, at vi skulle ha rett til å dømme dem. Troende venner, det er et stort behov for kristne mennesker i dag som har den innstilling at de hjelper hverandre til å leve i evangeliet. Hjelper hverandre til syndernes forlatelse. Og jeg vil også føye til, som gir akt på hverandre, som det står i brevbrevet, men ikke for å dømme hverandre, ikke for å baktale hverandre, nei. Gir akt på hverandre, så i oppgløder hverandre til kjærlighet. Til kjærlighet, til gode gjerninger. Vet de dette, da er salige så sant de hører det. Dette er Herrens ord til oss i kveld. Ære være ditt navn, Jesus, som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Herre, jeg takker deg for langt som det er mulig for meg å gjøre det med min munn og min tunge. For den renhet som jeg har for ditt ansikt i deg. Jeg kan ikke se den selv, men jeg tror den på ditt ord. At du ser den. Og det er du, Jesus, som sier at vi er rene i deg. Herre, så ber jeg at vi kunne få følge ditt forbilde. Så ber jeg at du vil møte oss på disse våre møter her i påsken. For ditt navns skyld, Jesus. Ja, for ditt navns skyld.
Amen. Jeg vil få lov til nå på misjonens vegne å be om en gave. Og synes du det du får høre er noe verd, så tenk på dem som aldri har hørt det, og ikke kan få høre det, uten at vi sender dem ut. Det blir tatt opp en gave til misjonen mens vi nå synger. Jeg tror vi skal synge nummer 194, den som jeg siterte fra, selv om det strofen står slik i siste verset. Vi kunne ha lyst til å si at vi skal synge «Den gjør oss hvit som snø», i stedet for sjelen. Men det får dere gjøre som dere vil. Nummer 194. For vår misgjerning ble han knust.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Nehemja gjør ingenting de tre første dagene. Han holder seg i ro, står det. En slags stille før stormen. Eller en slags pause mellom to satser i en konsert. Første sats dør hen i stillhet, og vi venter i spenning på at neste sats skal begynne. Men det tar lengre tid enn vi hadde ventet. Og vi som er aktivister av natur får problem når vi møter slike lange pauser. Vi som er vant til å handle først og tenke etterpå.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Å studere Nehemia-boka er på en måte som å lytte til en konsert. En pianokonsert for eksempel, eller en fiolinkonsert. Der er flere slående likheter. For det første, i en konsert er det alltid en solist som kommer igjen og igjen gjennom hele konserten. Sammenlignet med Nehemia-boka, denne litterære konserten, så er det selvsagt Nehemia som er solisten. Han spiller hovedrollen gjennom boka. Og han spiller hovedinstrumentet. Han er ikke dirigenten, det er Gud som er dirigenten. Men han er solist og spiller sitt instrument på forskjellig måte i de forskjellige faser av konserten. Den andre likheten jeg finner er at det er et hovedtema eller en melodi som går igjen gjennom en hel konsert. Den samme melodi eller det samme tema kommer igjen og igjen i forskjellige variasjoner. Hovedtema i Nehemia-boka vil jeg si er lederskap. Det er en leder vi møter. En som leder oppbyggingen av murene rundt Jerusalem. Og senere leder byen rent politisk. Det er på en måte hovedtema i Nehemia-boka som kommer igjen i forskjellige varianter gjennom boka. Den tredje likheten er at i en hver konsert er det minst tre satser. Og det er ofte en kontrast imellom satsene. Den ene kan være rolig og stille og mjuke, mens den neste er rask og buldrende kanskje. Den siste kan kanskje være begge deler. Det samme finner vi i Nehemia-boka. Kapittel 1 og 2, til og med vers 10 der, utgjør første sats. Nehemia, som er solist, spiller rollen som munnskjenk for kongen og hans nærmeste fortrolige. For vers 11 i kapittel 2, som vi skal begynne på i dag, til og med kapittel 6, har vi andre sats. En opprivende sats der Nehemia spiller rollen som byggeleder og bygningsarkitekt. En ganske stor kontrast i forhold til første sats, ifra det stille livet på slottet, der hans hovedoppgave var å holde maten fram for kongen etter at han selv hadde smak på den første for å forsikre om at den ikke var forgiftet. Og så kommer vi til kapittel 7, der tredje og siste sats begynner, og der Nehemia spiller rollen som guvernør i Jerusalem. Og hvis vi skal presse bildet enda litt til, så vil jeg si at i ingen annen sats viser solisten slik teknikk og briljans som i andre sats. Når han kommer på scenen som byggeleder, føler jeg han viser egenskapet som en virkelig toppleder. Kanskje en av de største gjennom tidene. Og det er det jeg ønsker vi skal bruke litt tid på å studere i denne serien i for dette, denne veldig spesielle boka i det gamle sementet. Det begynner altså veldig roligt gjennom hele første sats, helt til vers 11 av kapittel 2, har vi møtt Nehemia på slottet i Susa, ca. 130 eller 150 mil fra Jerusalem. Men det er ikke på slottet han ønsker å være nå. Han ønsker å være i Jerusalem. Men trofast han spilt rollen som munnskjenk til kongen, og bare ventet på tegn ifra dirigenten slik at han kunne begynne på andre sats, nemlig å reise til Jerusalem og lede bygningsarbeidet der. Og når vi kommer til vers 11 i kapittel 2, begynner denne sats. Nå har han fått tegn ifra dirigenten, og han har lagt i vei, og han er der han skal spille sin neste rolle, nemlig i Jerusalem. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg i ro der i 3 dager. Og vi hadde ventet at han nå ville ta fram murskjei og samle sammen folk og begynne arbeidet umiddelbart. Han har jo ventet på dette øyeblikk i flere måneder. Men han setter ikke i gang med en gang. Han gjør ingenting de første 3 dagene. Han heller seg i ro, står der.
et slags stille før stormen. Første sats dør hen i stillhet, og vi venter i spenning på at neste sats skal begynne. Men det tar lengre tid enn vi hadde ventet. Og vi som er aktivister av natur får problem når vi møter slike lange pauser. Vi som er vant til å handle først og tenke etterpå, og springe framfor ting. Ja, jeg ville selv vært en slik hvis det ikke var fordi Gud hadde gitt meg noe lærepenge gjennom livet, og lært meg noe om viktigheten av å vente. Nehemia visste hvor viktig det var. Hvorfor gikk han 3 dager uten å gjøre noen ting? Fordi han ikke hadde fått beskjed av Gud enda hva han skulle gjøre. Selv om han hadde alle planene klar, han hadde tenkt gjennom hver minste detalj, det ser vi når han først sette i gang, så var det noe han ventet på likevel. Han trengte noen dager stillhet for å vente på Gud, og bli rolig for at nå var tiden inne for å sette i gang. Vers 12. Men så sto jeg opp om natten, og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det som jeg red på. Og vers 16. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært, eller hva jeg foretok meg. For jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Dette er ei side ved et godt lederskap som ikke ofte kommer fram i offentligheten. Folk har den forestillingen at en leder lever hele sitt liv i offentligheten, og solbader seg i rampelyset, mottar applaus ifra publikum ifra morgen til kveld, går ifra forfremmelse til forfremmelse. Det er bildet en ofte har av en suksessfull leder. Men en suksessfull leder, i alle fall en som varer, er en som har lært seg viktigheten av tid med seg selv, tid i stillhet, tid i ensomhet, tid med tenking, og for den som er en kristen leder, tid i bønn. Det er der grunnlaget legges. Hvis vi tar for oss noen av de lederne vi finner i Bibelen, så var nettopp dette et framtredende trekk i deres livshistorie. Vi kan begynne med Moses. Det er så lett å bli blendet av de fantastiske 40 år da han ledet et helt folk gjennom ørken og helt til grensen av Kanaans land. Alt det utrolige de opplevde på denne vandringen. Og alle egenskapene Moses avslørte i sin vanskelige jobb med å motivere og holde opp moralen i et folk som gang på gang holdt på å bukke unna og gi opp. 40 år på toppen. 40 år som briljant leder. Men vi er lett for å glemme de 40 år som gikk forut for dette. 40 år i stillhet og ensomhet, uten noen rundt seg. Bortsett ifra noen sauer som han passte for sin svigerfar Jetro. Ukjent, langt ifra folk, gikk han der ute i Midian-ørkenen i 40 år og passte en liten saueflokk. Tenk på det. Men det var der Gud la jern inn i beina til Moses, som en dikter har sagt det. Det var der Gud formet han og gjorde han til en leder. For hvert år som leder for et meget vanskelig folk i en meget vanskelig fase av deres historie, trengte han 1 år i ensomhet og stillhet. 40 år som leder, 40 år i forberedelse i stillhet. Det er Moses sin historie. Eller Elia, som også vært oppfostret og opplært i stillhet og ensomhet. Han utførte sine største lederbragte på kne
og det det han blitt husket for i Jakobs brev i det nye testamentet, som en mann som hadde lært å be. Eller Paulus, som også begynte sin lederrolle, eller ble forberedt til sin ledergjerning i stillhet og ensomhet, på en plass som vi bare kjenner som Arabia, slik som det står i Bibelen, og gjorde ting som vi overhovedet ikke kjenner til i dag. Vi vet rett og slett ingenting om hva han gjorde, eller hva slags folk han var sammen med. Det nye testamentet forteller ingenting om denne tida i Arabia. Det eneste vi vet er at det var der grunnlaget ble lagt, det var der forberedelsen ble gjort, for at han skulle bli den leder han ble. Eller Jesus, den største av alle, som stadig så seg om etter tid og plass der han kunne tre til side og komme for seg selv, i stillhet, i bønn, i meditasjon. Og ofte når disiplene lette etter han, så fant de han alene, i bønn og stillhet. Og før han begynte sin treårige offentlige tjeneste på jord, hadde han levd nesten 30 år som en mer eller mindre ukjent ungdom. Og umiddelbart etter at han er blitt døypt i Jordanelva, selve porten inn til hans offentlige gjerning, er han ute i ørken i 40 dager, alene i faste og bønn. Eller David, som i 20 år av sitt liv gikk alene oppe i fjellet rundt Betlehem og gjette sauer. Hør hva en som heter Meyer skriver om David. Naturen var Davids forsørger, Davids kamerat og Davids lærer. Betlehem ligger 6 kilometer sør for Jerusalem, ved hovedveien som fører til Hebron. Byen ligger ca. 500 meter over havet, på den nordvestre skråning av en lang, grå bakkekam, med en dyp dal på begge sider. På de slake skråningene vokser fikentrær og oliventrær frodig, og i dalene er det rike kornmarker hvor Rut en gang plukket aks, og som har gitt byen dets navn Betlehem, som betyr brødhuset. Landet rundt Betlehem er ikke akkurat noe vakkert land. Det er vilt og magert. Der er det at gjeterne alltid har ligget og voktet sine flokker. Og der var det David lærte naturen å kjenne, i all sin vakkerhet og råhet og variasjon. Noe som kom til å farge hele hans liv og hele hans poesi. Vel, det var der det ble lagt ned i David egenskapet som gjorde han til den store leier han ble. En som heter Tozer har sagt noe interessant. Mon ikke mangelen i våre åndelige erfaringer kan tilbakeføres til vår uvane med å rase gjennom kongedømmets korridorer, som barn på lekeplassen, stadig snakkende om alt mulig, uten å ta en pause og lære verdien av ingenting. Høres veldig filosofisk og poetisk ut, og derfor ikke så lett å gripe meningen, kanskje. Men det var særlig den siste setningen som stanste meg da jeg las dette. Å lære verdien av ingenting. Det vil si, å lære at de periodene når det skjer ingenting, når det er taust og stilt, de er kanskje de mest verdifulle perioder i vårt liv. For det er da Gud putter inn i oss verdi og innsikt som vi ellers aldri ville fått, om vi alltid var på farten, alltid stresset og sprang. Det er det historien om Nehemia lærer oss. Han forteller at i denne tida, når han ikke gjorde noe, bare var stille i Jerusalem, det var da Gud putta i han ting han trengte for å bli den leder han blei. Hør hva som står videre fra vers 13.
Midt på natten dro jeg ut gjennom dalporten, forbi drakekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems neddrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen. Men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Ordet som er oversatt med undersøkte er egentlig et medisinsk uttrykk som gikk på å undersøke et sår. Det sier litt om hvilken tilstand Jerusalem er i nå, med murer som ligger nedrevne, som et stort, betent sår rundt byen. Og som en doktor går Nehemia rundt og inspiserer såret, sprekkene, hullene, forvitringene, ruinene, før han setter i gang med reparasjonene. Og det er også en leders oppgave, å kartlegge problemer, registrere hva som må gjøres, registrere detaljene. Nå er det forskjell på å være oppmerksom på detaljene, og det å bli fortapt i detaljene. En perfeksjonist lar seg ofte fortape i detaljer. Men en god leder registrerer detaljene, men blir ikke borte i detaljene. Nå er en i gang med å planlegge i sitt sinn hvordan oppbyggingen skal gå for seg. Og du som arbeider med hendene vet at det er noen håndverkskunster som enkelte kan bære enn andre. Noen er flinke til å arbeide med murstein og mørtel kanskje, andre er flinke med tre. Noen er virkelig eksperter på å snikre sammen trefjølet, bygge skap og kabinett eller hva det skulle være. Men setter du deg til å legge noen mursteiner oppå hverandre, ble det ikke særlig vellykka. Vi er hver våre områder der vi kan ting. Og Nehemia inspiserer gatene og murene og ser hva slags arbeid som må utføres, og hva slags fagmenn som trengs. Og så plukker han ut de folkene der er behov for å få muren reist igjen og dørene snekret og sett inn i portene. Han gjorde notatet og skrev opp hva de trengte, eller hva han trengte. Registrerte og planla alt i detaljer. Riktig mann på riktig plass. Det var en forutsetning for at arbeidet skulle lukkes. Og nå, når behovet er registrert, står det i vers 17. Men nå sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Jeg legger merke til en liten interessant detalj her. Noe som de fleste lesere antagelig ikke vil registrere i det hele tatt. Jeg har strekt unna ordet oss og vi, som går igjen flere ganger i vers 17. Nehemia identifiserer seg med deg han er kommet for å hjelpe. Han kommer ikke og sier, det folk har virkelig rotet det til for dere. Se hva de har gjort med disse murene. Vet de hva de trenger å gjøre? De trenger å bygge opp murene igjen. Jeg ønsker ikke å involvere meg i det. Det finner meg på kontoret hvis det trenger meg. Men jeg vil helst ikke forstørres uten det er helt nødvendig, for jeg har ikke tenkt å blande meg inn i dette. Jeg var ikke innblandet da det ble slik det ble her. Det får selv ta ansvaret for det de stelte. Å nei, Nehemia identifiserer seg med disse. Det er vårt problem, sier han. Dette er vår smerte. Dette er vår oppgave. Hva kan vi gjøre med det? Se hvem vi er kommet opp i, sier han. Hvordan skal vi komme oss ut av det? Vi har et problem.
Vi trenger å bygge opp de murene igjen. Vi må ikke forse å ligge forsvarsløse, og la de øyeliggende kreftene få komme over oss og ruinere oss. La oss sette opp en mur. La oss bygge opp murene igjen. Og han legger til, Gud skal være med oss i dette. Og Gud har holdt sin gode hånd over meg, og det er han som vil at jeg skal gjøre dette. La oss sette i gang. Vi kan klare det, sammen, og sammen med Gud. Og så er de i gang. Og i fortsettelsen skal vi følge dette arbeidet videre, og se hva som skjer underveis. Det er noe så originalt vi holder på med som en eldgammel historie om hvordan de nedfalte murene rundt Jerusalem ble bygd opp igjen. En antikk historie, som likevel er så levende og så aktuell, fordi den har elementet i seg som er tidløse. Derfor har Gud bevart denne historien i sin bok, og derfor kan vi lære så mye, også i dag, ifra denne historien.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16-tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Johannes, ikke Johannes, jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenat. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss i dag vårt brød. Det står heller ikke gi oss vårt daglige brød. Nei, det står gi oss i dag vårt daglige. Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen Fader vår, Ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss I dag vårt daglige, det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord får bo rikelig blant oss? Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Guds ordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Guds ordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringen og reise hjem imot han. Det bare dette Guds ord. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ord. Det ikke frelst I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himlen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får

syndens mørke og alt det som jeg lever iblant som drar I en annen retning, og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3:16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 26, vers 26, til kapittel 28, vers 5. Siden kom Abimelech til ham fra Gerar, sammen med sin venn Akkusat og Pikol, sin hærfører. Da sa Isak til dem, «Hvorfor kommer dere til meg, dere som hater meg og har drevet meg bort fra dere?» De svarte, «Vi har tydelig sett at Herren er med deg. Derfor sier vi, la det være et edsforbund oss imellom, mellom oss og deg. La oss få slutte en pakt med deg, at du ikke skal gjøre oss noe ondt, like som heller ikke vi har rørt deg, men bare har gjort vel mot deg og latt deg fare i fred. Du er nå Herrens velsignede.» Så gjorde han et gjestebud for dem, og de åt og drakk. Morgen etter stod de tidlig opp, og de sverget hverandre sin ed. Så lot Isak dem fare, og de dro fra ham i fred. Samme dag skjedde det at Isaks tjenere kom og fortalte ham om den brøden de hadde gravd, og de sa til ham, «Vi har funnet vann.» Og han kalte den Siba. Derfor heter byen Beersheba den dag i dag. Da Esau var 40 år gammel, tok han til koner Judith, datter til hetitten Beeri, og Basmat, datter til hetitten Elon. Men de ble en hjertesorg for Isak og Rebekka. Kapittel 27. Nå skjedde det, da Isak var blitt gammel og øynene var svekket så han ikke kunne se. Da kalte han til seg Esau, sin eldste sønn, og sa til ham, «Min sønn», og han svarte, «Ja, her er jeg.» Så sa han, «Se, nå er jeg blitt gammel, jeg vet ikke min dødsdag. Derfor ber jeg deg at du tar jaktredskapen din, pilkoggere og buen, og går ut i marken for å skyte noe vilt til meg. Lag så til en velsmakende rett for meg, slik jeg liker det, og bring den hit til meg. Da vil jeg ete, så min sjel kan velsigne deg før jeg dør.» Men Rebekka lyttet da Isak talte med Esau, sin sønn. Så gikk Esau ut i marken for å skyte noe vilt og ha med seg hjem. Da sa Rebekka til Jakob, sin sønn, «Jeg hørte din far tale med din bror Esau og si, bring meg noe vilt og lag til en velsmakende rett for meg, så jeg kan ete av den og velsigne deg for Herrens åsyn før jeg dør. Derfor, min sønn, lyd meg nå og gjør det jeg befaler deg. Gå bort til småfe og hent meg to fine skje, så skal jeg lage til en velsmakende rett for din far, slik han liker det. Den skal du bære inn til din far, så han kan ete av den og velsigne deg før han dør.» Men Jakob sa til Rebekka, sin mor, «Esau, broren min, er jo en lodden mann, og jeg er glatt. Kanskje min far vil føle på meg? Så tror han at jeg vil holde ham for narr, og så kommer jeg til å føre en forbannelse over meg og ikke en velsignelse.» Da sa hans mor til ham, «La den forbannelsen komme over meg, min sønn. Hør nå bare på det jeg sier, og hent skjene til meg.» Så gikk han og hentet skjene og kom til sin mor med dem. Hans mor laget en velsmakende rett slik hans far likte det. Så tok Rebekka fram sin eldste sønn Esaus klær, høytidsklærene som hun hadde hos seg i huset, og hun tok dem på Jakob, sin yngste sønn. Skjene av skjene la hun om hærene omkring den glatte del av halsen hans. Så tok hun den velsmakende retten og brødet som hun hadde bakt, og ga det til Jakob, sin sønn. Han kom så inn til sin far og sa, «Far?» Og han svarte, «Ja, her er jeg. Hvem er du, min sønn?» Jakob sa til sin far, «Jeg er Esau, din førstefødte. Jeg har gjort som du ba meg. Vil du nå sette deg opp og ete av mitt vilt, så din sjel kan velsigne meg?» Men Isak sa til sin sønn, «Hvordan kunne du finne det så snart, min sønn?» Han svarte, «Fordi Herren, din Gud, sendte det like mot meg.» Da sa Isak til Jakob, «Kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på deg om du virkelig er min sønn Esau eller ikke.» Jakob kom da bort til Isak, sin far, som kjente på ham og sa, «Røsten er Jakobs, men hærene er Esaus.» Han kjente ham ikke, fordi hærene hans var lodne som hans bror Esaus hender, og han velsignet ham. Han spurte, «Er du virkelig min sønn Esau?» Og han svarte, «Ja, det er jeg.» Da sa Isak, «Sett det fram for meg. La meg få ete av min sønns vilt, så min sjel kan velsigne deg.» Jakob satte da maten fram for ham, og han åt. Han ga ham også vin, og han drakk. Så sa Isak, hans far, til ham, «Kom nå hit og kyss meg, min sønn.» Han gikk da fram og kysset ham, og han kjente lukten av klærne hans. Og han velsignet ham og sa, «Duften av min sønn er som duften av en mark som Herren har velsignet.»
Gud gi deg av himmels dugg og jordens fruktbarhet, korn og most i overflod. Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg. Men da Isak hadde endt sin velsignelse over Jakob, og Jakob nettopp var gått ut fra Isak, sin far, da kom Esau, broren hans, tilbake fra jakten. Han laget også til en velsmakende rett, og bar den inn til sin far, og han sa, «Vil ikke far stå opp og ete av sin sønns vilt, så din sjel kan velsigne meg?» Isak, hans far, spurte ham, «Hvem er du?» Han svarte, «Jeg er Esau, din førstefødte sønn.» Da ble Isak overmåte forferdet, og han sa, «Hvem var det da som kom inn til meg med vilt som han hadde skutt? Jeg åt av det før du kom, og jeg velsignet ham. Han skal også være velsignet.» Da Esau hørte sin fars ord, skrek han et høyt, bittert skrik, og han sa til sin far, «Velsign også meg, far!» Men han svarte, «Din bror kom med list og tok din velsignelse.» Da sa han, «Er det ikke med rette at han har fått navnet Jakob? Nå har han to ganger overlistet meg. Min førstefødselsrett tok han, og se, nå har han tatt min velsignelse.» Og han sa, «Har du ikke en velsignelse igjen til meg også?» Isak svarte og sa til Esau, «Se, til Herre over deg har jeg satt dem, og alle hans brødre har jeg gjort til hans tjenere. Med korn og most har jeg sørget for ham. Og hva skal jeg vel da gjøre for deg, min sønn?» Og Esau sa til sin far, «Har du da bare en velsignelse, min far? Velsign meg, også meg, far!» Og Esau gråt høyt. Da tok Isak, hans far, til ord igjen og sa til ham, «Se, uten jordens fruktbarhet skal ditt bosted være, og uten himmels dugg ovenfra. Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene. Men det skal skje når du river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke.» Esau la Jakob for hat på grunn av den velsignelsen som hans far hadde velsignet ham med. Og Esau sa i sitt hjerte, «Snart må vi ha sørgedager over min far, og da skal jeg slå ihjel Jakob, min bror.» Rebekka fikk vite hva Esau, hennes eldste sønn, hadde sagt. Der sendte hun bud etter sin yngste sønn Jakob og sa til ham, «Se, Esau, din bror, vil hevne seg på deg og slå deg ihjel. Og nå, min sønn, lyd ordet mitt, bryt opp og flykt til Laban, min bror, til Karan. Bli der hos ham en tid til din brors harme har lagt seg. Når din brors vrede har vendt seg fra deg og han har glemt dette som du har gjort mot ham, da skal jeg sende bud og hente deg derfra. Hvorfor skulle jeg miste dere begge på en dag?» Så sa Rebekka til Isak, «Jeg er lei av livet på grunn av disse Hetts døtre. Skulle nå så Jakob ta seg en kone av Hetts døtre, en slik som disse, en av landets døtre, hva skal jeg da leve for?» Kapittel 28. Da kalte Isak til seg Jakob og velsignet ham. Og han bød ham og sa til ham, «Du skal ikke ta deg en kone blant Kanans døtre. Bryt opp, gå til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og henta en kone derfra, en av din onkel Labans døtre. Og må Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar, og gi deg en tallrik ett, så du blir til en hel skare av folkeslag. Må han gi deg Abrahams velsignelse, både deg og ætten din med deg, så du kommer til å eie det landet hvor du nå bor som fremmed, det som Gud ga til Abraham.» Og Isak sendte Jakob av sted, og han dro til Mesopotamia, til arameeren Laban, Betuels sønn. Laban var bror til Rebekka, Jakobs og Esaus mor.

0: Johannes kapittel 6, vers 16-40.
1: Men da det ble kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen. De steg ombord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de hadde rodd omkring 25 eller 30 stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem, «Det er meg, frykt ikke!» De ville da ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet de seilte til. Dagen etter så folket som sto på den andre siden av sjøen at det ikke var noen båt der. De hadde sett at det bare var den ene båten, og at Jesus ikke var gått ombord inne sammen med disiplet, men at disiplet hadde lagt ut alene. Det kom nå andre båter fra Tiberias og la til nær det stedet der de hadde spist brødet etter Herrens takkebønn. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene hans, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesøn skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, og dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørken, slik det så skrevet, brød fra himmel ga han dem å ete.»
0: Jesus sa da til dem,
1: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmel, men min far gir dere det sanne brød fra himmel. For Guds brød er det som kommer ned fra himmel og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmel, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

0: Salme 9, vers 1-13.
1: Til sangmesteren etter Mutla Ben, en salme av David. Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte. Jeg vil forsynne alle dine undergjerninger. Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du høyeste, for mine fiender viker tilbake. De faller og omkommer for ditt åsyn. For du har hevdet min rett og ført min sak. Du har satt deg på tronen som en rettferdig dommer. Du har truet hedningene. Du har ødelagt de onde. Utslettet deres navn for evig og alltid. Fienden er for alltid gått til grunne i ruiner. Byene har du støtt ned til grunn. Deres minne er blitt til intet. Men Herren troner til evig tid. Han har reist sin trone til dom. Han dømmer verden med rettferdighet. Han feller dom over folkene med rettvisshet. Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Lovsyng Herren som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans store gjerninger, for han som hevner blodsutgytelse husker de hjelpeløse. Han glemmer ikke deres skrik.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt midt iblant tårner, og tårnene vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øre å høre med, han hører.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant tårner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Vi skal noen dager fremover nå stanse ved Jesu utleggelse av denne lignelsen om såmannen. Han sier det slik, «Det såkornet som ble sådd ut, det er Guds ord.» Og denne første dagen dveler vi noen få minutter ved Guds ord generelt, slik vi finner det i Bibelen. Det står noe veldig fint om dette Guds ord i Hebreerbrevet 4. Hør etter, vers 12. Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Merk at det står at Guds ord er levende i seg selv, altså. Det er ikke noe dødt ord som andre ord i tilværelsen. Og merk også at dette Guds ord som vi har med å gjøre med, det er beskreven og sammenlignet med et tveegget sverd. Nå har jeg ikke sverd hjemme, det har sikkert ikke de fleste av dere som lytter heller. Heldigvis kanskje. Men tveegget sverd betyr et toegget sverd, det vil si et sverd som er like skarpt på begge kantene. Med det sverdet kan du slå til både høyre og venstre side. Det er like skarpt til begge kanter. Og slik virker Guds ord generelt på et menneske. Når Guds ord taler, så slår sverdet liksom til den ene kanten først, det vil si inn i et menneske, og viser mennesket at «Hold an, du er ikke god nok innenfor en tre ganger hellig Gud. Du holder ikke mål til å slippe inn i Guds rike, uansett hvor prektig og fint du er. Guds ord slår i den retning og viser menneskets sanne stilling. Men det stanser ikke der. Det slår i neste omgang til den andre kanten, og så

0: Og vedkommende som ble satt på plass, så en løsning på problemet. Det var en annen person, Guds egen sønn, som holdt mål. Han kan gjelde i ditt og i mitt sted. Han klarte det. Han er prøvd i alt i likhet med oss, men han var uten synd. Nå kan vi sette vår lit til han og bli renset ifra våre synder og tilgitt ifra absolutt alt sammen. Så er vi så heldige i vårt land at dette Guds ordet har vi rikelig iblant oss, fordi vi har skriften, Bibelen, iblant oss. Og så står det slik i andre brev til Timoteus, kapittel 3 og vers 16. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og vi blar videre ut til 2. Peters brev. Der står det slik: For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så når Guds ord i forskriften når tak i oss, så er det hellige stunder. Det kan trenge gjennom, og det er spennende tider. Herre Jesus, la oss få virkelig lytte til ditt ord disse dagene, og gi oss den nåde at vi slipper det til, så det får gjøres en virkning. I ditt navn. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Overfor en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Lukas 7,13. I Johannes 9,3 leser vi om at Jesus helbredet en blind mann. Etterpå spurte disiplene ham om det var den blinde selv eller hans foreldre som hadde syndet. Herren svarte ham da, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» Det er som om han vil si, «Gud vil bli æret gjennom den blinde, for Gud ser at all verdens skatter ikke påvirker oss. Som en overflod av bare nåde stiller han derfor en blind framfor oss. Det gjør han for at vi skal oppdage hvilken edel skatt synet vårt er. For dersom vi ikke kan erkjenne hans nåde og velgjerninger mot oss, når det er til vår egen nytte, burde vi i alle fall kunne erkjenne det hvis noe var defekt. Årsaken til at denne mannen var blind, var altså at de andre skulle kunne komme til erkjennelse og si, «Å du gode Gud, for en kostbar gave det er å ha et sunt legeme og et uskadd syn.» Det samme er årsaken til det som skjedde med denne enken. Gud åpenbarer seg for å vise hva slags Gud han er, hva han mener om oss, og hva vi skal mene om ham. Denne kvinnen har to ulykker på halsen. For det første er hun enke, og hun har derfor ingen som hun kan forvente seg trøst fra. I skriften kalles derfor Gud ofte for enkers og farløses far, for eksempel salme 68,6. For det andre har hun bare en eneste sønn. Han som skulle vært hennes trøst dør fra henne. Gud farer altså av sted og fratar henne både mannen og sønnen. Sikkert hadde hun mye heller mistet både hus og gård enn denne sønnen. Men Gud gjør det motsatte. Mens mannen hennes ennå levde, forsto ikke kvinnen for en gave det var å ha en mann. Men da mannen døde, innså hun det fullt ut. På samme måten var det med sønnen. Mens han var frisk og sunn, innså hun ikke for en Guds gave det var. Først da han døde, så hun hva for en skatt hun hadde mistet. Tidligere gikk kvinnen der og forsto ikke hva Gud hadde gitt henne, men hun skulle snart få erfare det. Før hun rekker å se seg om, kommer Gud, mønstrer kvinnen en liten stund, og tar så bort både mannen og sønnen. Alt dette er skrevet for at vi skal ta lærdom av det. Når han gir oss alle slags goder, som et sunt legeme, et uskadd syn og andre velgjerninger, så skal vi gjennom det lære å forstå Gud. Han gir det ikke for at du skal glede deg i det, men for at du skal vite hva du kan forvente deg av ham. Hovedhensikten i alle evangeliene er å få oss til å se hva for en Gud vi har. Også i denne historien blir det tilkjennegitt at han ikke vil forlate noen. Han lar derfor kvinnen gjenoppdage hvilken Gud hun har. Nå da hun er forlatt, viser Kristus hva meningen er med det hun opplever. Det er som om han sier, Lær å tro. Ha tillit til Gud. Forstå ham for hvem liv og død det samme. Vær ved godt mot. Gråt ikke. Det har ingen nød. Så går han fram, vekker opp den døde, og gir ham tilbake til hans mor. Dette og lignende under viser Gud oss. Han gjør det som vi aldri tør be ham om, fordi vi mener det umulig. Landstad nummer 528, vers 4 og 5. Ved døden all ynde berøvet, de legemer blandes med støvet. Men herlig oppreises de skulle, av livsånd og yndighet fulle. Se kornet i jorden, den sorte, det synes så visselig borte. Men stunden dog kommer, det skyter, i gylneste grøde frembryter.

Et barn spurte, «Hva velsignelse?» Moren svarte, «At Gud vil gjøre det så godt for oss.» Ja, så enkelt kan det sies. I en 350 år gammel salme får vi oppfordringen, «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke, han som med tusen velsignelser vet deg å smykke.» Tusen velsignelser? Er ikke det å strekke det litt langt? Jeg tror det kommer an på øynene som ser. Jeg har møtt mennesker som ikke akkurat vasset i materiell rikdom, men som likevel snakket med glede om Guds mange velsignelser. Motsatt er det mange som ikke klarer noe annet enn å klage. Er vi blinde for Guds velsignelser? Ser vi dem? Og registrerer vi hvor mange de er? Om ham som kalles alle troendes far, Abraham, står det skrevet. Abraham var nå gammel og langt opp i årene, og Herren hadde velsignet ham på alle måter. Livet hadde ikke bare vært lett for Abraham. Han måtte dra bort fra hjemlandet og slekten. Han dro av sted uten å vite hvor han skulle havne. Han ble satt på en hard prøve da han fikk vite at sønnen Isak måtte dø. Men likevel velsignet Herren Abraham på alle måter, og de gode løftene ble oppfylt. Tusen velsignelser. Er det bare en dikters overdrivelse? Nei, for Guds visdom er milevis høyere enn vår. Hans dommer er uransakelige, hans veier er ufattelige. Mye som virker som nederlag, vender Gud til det gode. Det er tusen velsignelser som gjør at du puster, lytter og tenker akkurat nå. Velsignelsene øker i samme grad som vi tenker oss om og takker Gud. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du. Ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser er din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud og Fader.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så er vi her igjen i Jæren Misjonsradio, banker på døra di og vil inn med sitt budskap. Og du som er vant til å lytte oss, du kjenner budskapet. Overdal sitter i studio, og ja, du har sikkert lagt merke til at i senere tid er det mye snakk om beredskap. Og spørsmålet er kommet fram mange steder. Hvor er nærmeste tilfluktsrom? Vi har ikke tenkt på det i mange år, tror jeg. I dag skal vi høre om et tilfluktsrom. Og hva er det som er problemet her? Jo, sier Bibelen, det er Guds vrede. Det er Guds vrede. Lammets vrede. Dette skal vi høre om i slutten av programmet. Det er noe som er skrevet av Georg Jonsen. Først andakt Kjell Audun Li. Men før det, Petter Rettedal, han sang mye før i alle fall, og synger fremdeles på kassetter, og ja, Jesus, du som har meg kjær, en kjent gammel sang, den hører vi nå.

dødens veier, og dette jo den sunne fornuft. Og hvis denne verden ville høre Herrens budskap. Når profeten hadde hørt budskapet fra Herren, da ropte han, «Herre, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid.» Du, dette var en inderlig bønn fra profeten. En alvorsfull advarsel fra Herren var det han hadde hørt. Habakkuk ble forferdet da han hørte Herrens budskap. Så hva gjorde Habakkuk? Jo, han klagte til Herren. Det var en klage over all urettferdighet og undertrykkelse som brer seg i samfunnet. Herren svarer at han til straff vil la kaldeerne, et stridslysen og grusom folk, komme over Judea. Han får bud fra Herren om å skrive opp et budskap fra ham til folket. Og dette budskapet at den rettferdige skal leve ved tro. Men kaldeerne skal få sin dom fordi de går så grusomt fram mot folket. Habakkuk ser med forferdelse på den utleggelsen som kommer, men vitner likevel om sin glede i frelsens Gud. Men har Gud også et budskap til deg og meg i dag? Jo, hør hva det står i Efeserne 2:12. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Og det skulle bringe oss forferdelse, for det jo sant. Dere skal dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø i deres synder. Lever vi iblant mennesker i dag uten håp og uten Gud i verden? Mennesker som vil dø i deres synder og vil gå fortapt. Bryr vi oss? Vi som kaller oss selv kristne, dette vårt ansvar? Hvor ofte gråter vi over dem som går fortapt? Jesus sa, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte har jeg ikke villet samle barna dine, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Himmelriket ligner en konge som stelte til bryllup for sønnen sin, og han sendte ut tjenerne sine for å be de innbytte komme til bryllupet, men de ville ikke komme. De brydde seg ikke om det, og så gikk de sin vei. Og trist, hvis Gud ville tale til oss rett nå, hva ville hans budskap til oss være? Ville han måtte si, «Jeg har noe imot deg. Du sier, jeg rik. Jeg overflod og ingen nød. Fordi du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, skal han den ugudelige dø for sine misgjerninger. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd.» Vi har et stort ansvar som kristne, men tar vi dette ansvaret vårt alvorlig? Når Gud formaner oss, blir vi påminnet om å gå i bønn. Påvirker det hos oss en sterk trang til å be? Blir vi ydmyket, kommer vi i nød. Profeten ble forferdet for det han hørte. Gjør vi det? Da må vi gå til Gud i bønn. Habakkuk i sin forferdelse ba til Gud. Han sa, «Herre, det var en veldig kort bønn. Han visste at en mørk fremtid måtte komme. Derfor ba han, «Herre, din gjerning, kall den til livet, ellers så vil det gå galt for oss.» Han sa ikke min vilje, men din vilje. Det så lett å si, «Velsign min gjerning, velsign mitt arbeid, mitt strev, min misjon, min familie, mine venner.» Hva menes med dette, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid? Kall til livet forkynnelsen av Guds evangelium. Gjør det i vår egen tid, vi som bor i denne verden i dag. Kall til livet Guds gjerning i Kristus Jesus. Du, vi trenger å høre et klart evangelium i vår egen tid. Forkynn ordet. Vær rede i tide og utide. Overbevis, i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For mennesker skal ikke tåle den sunne lære. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Så gi akt på deg selv og på læren. Bli ved i dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og den som hører deg. Hva det de vil høre? De vil høre Herrens lære, Herrens gjerning. Rett og slett, de vil høre evangeliet. Så vi må be, Herre, din gjerning kall den til livet i vår egen tid. Vår egen tid? Hva tid det? Det i dag. Det nå.
Habakkuk.

hørte budskapet fra Gud i sin tid. Han var Guds sendebud til folket. I dag er ansvaret vårt. Vi har fått et budskap fra Gud. Vi har fått en befaling. Vi leser om det i misjonsbefalingen som står skrevet i Matteus 8, 20, vers 18 og til og med 20. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vårt budskap er, og må være, la dere forlike med Gud. Kall det til livet i vår egen tid. Ja, kun gjør det i vår egen tid. Gjør hans gjerning kjent. I din vrede må du komme i hu og forbarme deg. Du, vi må be om nåde og vekkelse i dag. Hvis med folk som er kalt med mitt navn, de kristne altså, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synder og lege deres land. Nå skal mine øyne være opptatt og mine ører merke på den bønn som stiger opp fra dette sted. Vår bønn må bli, Herre, din gjerning, kall den til livet i vår egen tid. Ja, kun gjør den i vår egen tid. I din vrede må du komme i hu og forbarme deg. Gjør oss levende igjen. Så vil vi påkalle ditt navn, Herre. Herskarens Gud, reis oss opp igjen og la ditt åsyn lyse. Så blir vi frelst. Salme 80, vers 19 og 20. Ja, Gud være lovet for dagen som skinner fra himmelen ned, når sannheten, veien og livet vi finner, og vandrer med fred. Lys for oss, o Kriste, la aldri oss miste ditt ledende spor, din nådes det lysende ord. Kjære Herre Jesus, takk for ditt ledesbudskap til oss. Hjelp oss til å ta ditt ord alvorlig. Hjelp oss til å ta det til oss. La ditt åsyn lyse gjennom ditt dyrebare ord til alle dem som hører akkurat nå. Amen.

Ja, det var nok for mange som kjente igjen denne stemmen, Arne Aano som sang, og det var en alvorlig andakt vi hørte, og det kallet til omvendelse, kallet til å høre Guds ord, kallet til å bøye seg for Guds budskap og unngå Guds vrede. Ja, nå skal vi høre hva Georg Johnsen sier. Det vil si, vi har det skriftlig her, og overskriften hans, det er «Tilfluktsrommet holder». I salme 34 og vers 23 står det: «Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.» Vi som opplevde krigen husker godt situasjonen i tilfluktsrommet. Straks flyalarmen gikk, sprang vi til det tryggeste stedet vi visste, tilfluktsrommet. Flokken som satt der kunne være meget forskjellig. Noen tok det rolig, andre var tydelig engstelige. Noen kunne prate, andre satt ganske tause. Noen kom i en varm pels, andre i en tynn trøye. Noen var velstående, andre ubemidlede. Noen friske og sterke, andre meget skrøpelige. En meget forskjellig flokk, men tross stor ulikhet på mange punkter, hadde vi allikevel et felles. I farens stund hadde vi alle søkt til det samme sted. Og her fikk vi alle samme beskyttelse. Hvor ulike vi ellers kunne være, den trygge fikk ikke mer beskyttelse enn den engstelige. Den velkledde var ikke mer vernet enn den tynnkledde. Den smilende var ikke mer enn den gråtende. Vår trygghet lå overhodet ikke i oss selv, i vår egen tilstand eller utrustning. Alt avhang av betongens tilfluktsrommets styrke og at vi hadde søkt dit i tide. Kanskje denne sammenligning kan forklare litt av poenget i det bibelordet vi har lest i dag nå. Du vet selv hvordan trygghetsfølelsen kan svinge svært under en sykdomsperiode. Noen ganger kjenner du deg rolig og glad. Andre ganger siger angst og uro innover deg. Verst av alt er det når du går på selve troen løs. Før hadde du det alltid, i alle fall i orden, med den. Nå synes du stundom den nesten blir borte. Du kjenner deg så tom og død og kald at du blir rent forskrekket over deg selv. Hva skal en da tenke? Du skal tenke litt på dette gode ordet. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Så skal du ikke alltid slite med dette spørsmålet: hvordan har jeg det? Spør heller litt oftere: hvor er jeg? Tilfluktsrommet i bibelsk forstand heter Golgata. Det vil si, det Jesus gjorde i vårt sted på Golgata kors, hans liv og død og oppstandelse for vår skyld. Har du flyktet fra det du før holdt for sikkert og trygt, fra dine egne prestasjoner og kvalifikasjoner, til den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus, da befinner du deg i verdens sikreste tilfluktsrom, selv om du i øyeblikket føler deg som verdens skrøpeligste menneske. Golgatas tilfluktsrom sto sin prøve for 2000 år siden. Det holdt da. Derfor holder det også nå. Ingen av dem som i tide kommer til dette tilfluktsrom rammes av dommen, heller ikke du. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler. Går hele verden meg imot, jeg deri har min hvile. Det lindrer alle sjelesår.
forfriska motet når jeg går beklemt med svare tanker. Når mange tankers virvelvind forvirre vil mitt bange sinn, jeg deri har mitt anker. Amen.

Ja, denne bibelske og evangeliske sangen er skrevet av Marius Giverholt for mange, mange, mange år siden. Men den har ikke vært kjent før nå, tror jeg, rundt omkring. Og det var de såkalte lekfolket som sang. Ja, så er denne halvtimen som regel, ja, den er over om noen få minutter. Men er det noen som vil høre dette programmet på nytt, så kommer det i ettermiddag klokka 17:30, altså 17:30. Det er fast om mandagene. Men til slutt, vi har tid til en sang, og han som sang til begynnelsen i dag, Peter Rettedal, han synger til slutt, og denne sangen, den er det mange som kan. Korset lyser hele veien, og det er det viktige, å få se betydningen av Golgata kors. Vi har hørt om det både i sang og tale i dag. Må Gud velsigne våre hjerter og få tro, nåde til å tro, syndernes forlatelse for Jesu navn og blods skyld. Takk for i dag. Ha det godt.

0: Nehemja gjør ingenting de tre første dagene. Han holder seg i ro, står det. En slags stille før stormen. Eller en slags pause mellom to satser i en konsert. Første sats dør hen i stillhet, og vi venter i spenning på at neste sats skal begynne. Men det tar lengre tid enn vi hadde ventet. Og vi som er aktivister av natur får problem når vi møter slike lange pauser. Vi som er vant til å handle først og tenke etterpå.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Å studere Nehemia-boka på en måte som å lytte til en konsert. En pianokonsert for eksempel, eller en fiolinkonsert. Der er flere slående likheter. For det første, i en konsert er det alltid en solist som kommer igjen og igjen gjennom hele konserten. Sammenlignet med Nehemia-boka, denne litterære konserten, så er det selvsagt Nehemia som er solisten. Han spiller hovedrollen gjennom boka, og han spiller hovedinstrumentet. Han er ikke dirigenten, det er Gud som er dirigenten, men han er solist og spiller sitt instrument på forskjellig måte i de forskjellige faser av konserten. Den andre likheten jeg finner er at det er et hovedtema eller en melodi som går igjen gjennom en hel konsert. Den samme melodi eller det samme tema kommer igjen og igjen i forskjellige variasjoner. Hovedtema i Nehemia-boka vil jeg si er lederskap. Det er en leder vi møter. En som leder oppbyggingen av murene rundt Jerusalem. Og senere leder byen rent politisk. Det er på en måte hovedtema i Nehemia-boka som kommer igjen i forskjellige varianter gjennom boka. Den tredje likheten er at i enhver konsert er det minst tre satser. Og det er ofte en kontrast imellom satsene. Den ene kan være rolig og stille og mjuk, mens den neste er rask og buldrende kanskje. Den siste kan kanskje være begge deler. Det samme finner vi i Nehemia-boka. Kapittel 1 og 2, til og med vers 10 der, utgjør første sats. Nehemia, som er solist, spiller rollen som munnskjenk for kongen og hans nærmeste fortrolige. Fra vers 11 i kapittel 2, som vi skal begynne på i dag, til og med kapittel 6, har vi andre sats. En opprivende sats der Nehemia spiller rollen som byggeleder og bygningsarkitekt. En ganske stor kontrast i forhold til første sats, ifra det stille livet på slottet, der hans hovedoppgave var å holde maten fram for kongen etter at han selv hadde smak på den første for å forsikre om at den ikke var forgiftet. Og så kommer vi til kapittel 7, der tredje og siste sats begynner. Og der Nehemia spiller rollen som guvernør i Jerusalem. Og hvis vi skal presse bildet enda litt til, så vil jeg si at i ingen annen sats viser solisten slik teknikk og briljans som i andre sats. Når han kommer på scenen som byggeleder, føler jeg han viser egenskapet som en virkelig toppleder. Kanskje en av de største gjennom tidene. Og det er det jeg ønsker vi skal bruke litt tid på å studere i denne serien i for dette, denne veldig spesielle boka i det gamle sementet. Det begynner altså veldig roligt gjennom hele første sats, helt til vers 11 av kapittel 2, har vi møtt Nehemia på slottet i Susa, ca. 130 eller 150 mil fra Jerusalem. Men det er ikke på slottet han ønsker å være nå. Han ønsker å være i Jerusalem. Men trofast han spilt rollen som munnskjenk til kongen, og bare ventet på tegn i fordirigenten slik at han kunne begynne på andre sats, nemlig å reise til Jerusalem og lede bygningsarbeidet der. Og når vi kommer til vers 11 i kapittel 2, begynner denne sats. Nå har han fått tegn i fordirigenten, og han er lagt i vei, og han er der han skal spille sin neste rolle, nemlig i Jerusalem. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg i ro der i 3 dager. Og vi hadde ventet at han nå ville ta fram murskeie og samle sammen folk og begynne arbeidet umiddelbart. Han har jo ventet på dette øyeblikk i flere måneder. Men han ser det ikke i gang med en gang. Han gjør ingenting de første 3 dagene. Han heller seg i ro, står der.
et slags stille før stormen. Første sats dør hen i stillhet, og vi venter i spenning på at neste sats skal begynne. Men det tar lengre tid enn vi hadde ventet. Og vi som aktivister av natur får problem når vi møter slike lange pauser. Vi som vant til å handle først og tenke etterpå, og springe framfor ting. Ja, jeg ville selv vært en slik hvis det ikke var fordi Gud hadde gitt meg noe lærepenge gjennom livet, og lært meg noe om viktigheten av å vente. Nehemia visste hvor viktig det var. Hvorfor gikk han 3 dager uten å gjøre noen ting? Fordi han ikke hadde fått beskjed av Gud enda hva han skulle gjøre. Selv om han hadde alle planene klar, han hadde tenkt gjennom hver minste detalj, det ser vi når han først sette i gang, så var det noe han ventet på likevel. Han trengte noen dagers stillhet for å vente på Gud, og bli rolig for at nå var tiden inne for å sette i gang. Vers 12. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det som jeg red på. Og vers 16. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg. For jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeidet å gjøre. Dette er en side ved et godt lederskap som ikke ofte kommer fram i offentligheten. Folk har den forestillingen at en leder lever hele sitt liv i offentligheten og solbader seg i rampelyset. Mottar applaus ifra publikum ifra morgen til kveld. Går ifra forfremmelse til forfremmelse. Det er bildet en ofte har av en suksessfull leder. Men en suksessfull leder, i alle fall en som varer, er en som har lært seg viktigheten av tid med seg selv. Tid i stillhet. Tid i ensomhet. Tid med tenking. Og for den som er en kristenleder, tid i bønn. Det er der grunnlaget legges. Hvis vi tar for oss noen av de lederne vi finner i Bibelen, så var nettopp dette et fremtredende trekk i deres livshistorie. Vi kan begynne med Moses. Det er så lett å bli blendet av de fantastiske 40 år da han ledet et helt folk gjennom mørken og helt til grensen av Kanaans land. Alt det utrolige de opplevde på denne vandringen, og alle egenskapene Moses avslørte i sin vanskelige jobb med å motivere og holde opp moralen i et folk som gang på gang holdt på å bukke unna og gi opp. 40 år på toppen, 40 år som briljant leder. Men vi er lett for å glemme de 40 år som gikk forut for dette. 40 år i stillhet og ensomhet. Uten noen rundt seg, bortsett ifra noen sauer som han passte for sin svigerfar Jetro. Ukjent, langt ifra folk, gikk han der ute i Midian-ørkenen i 40 år og passte en liten saueflokk. Tenk på det. Men det var der Gud la jern inn i beina til Moses, som en dikter har sagt det. Det var der Gud formet han og gjorde han til en leder. For hvert år som leder for et meget vanskelig folk i en meget vanskelig fase av deres historie, trengte han 1 år i ensomhet og stillhet. 40 år som leder, 40 år i forberedelse i stillhet. Det er Moses sin historie. Eller Elia, som har vært oppfostret og opplært i stillhet og ensomhet. Han utførte sine største lederbragte på kne
Og det det han blitt husket for i Jakobs brev i det nye testamentet, som en mann som hadde lært å be. Eller Paulus, som også begynte sin lederrolle, eller ble forberedt til sin ledergjerning i stillhet og ensomhet, på en plass som vi bare kjenner som Arabia, slik som det står i Bibelen, og gjorde ting som vi overhovedet ikke kjenner til i dag. Vi vet rett og slett ingenting om hva han gjorde, eller hva slags folk han var sammen med. Det nye testamentet forteller ingenting om denne tida i Arabia. Det eneste vi vet er at det var der grunnlaget ble lagt, var der forberedelsen ble gjort, for at han skulle bli den leier han ble. Eller Jesus, den største av alle, som stadig så seg om etter tid og plass der han kunne tre til side og komme for seg selv, i stillhet, i bønn, i meditasjon. Og ofte når disiplene lette etter han, så fant de han alene, i bønn og stillhet. Og før han begynte sin treårige offentlige tjeneste på jord, hadde han levd nesten 30 år som en mer eller mindre ukjent ungdom. Og umiddelbart etter at han er blitt døypt i Jordanelva, selve porten inn til hans offentlige gjerning, er han ute i ørken i 40 dager, alene i faste og bønn. Eller David, som i 20 år av sitt liv gikk alene opp i fjellet rundt Betlehem og gjette sauer. Hør hva en som heter Meyer skriver om David. Naturen var Davids forsørger, Davids kamerat og Davids lærer. Betlehem ligger 6 kilometer sør for Jerusalem, ved hovedveien som fører til Hebron. Byen ligger ca. 500 meter over havet, på den nordvestre skråning av en lang, grå bakkekam, med en dyp dal på begge sider. På de slake skråningene vokser fikentrær og oliventrær frodig, og i dalene er det rike kornmarker hvor Rut en gang plukket aks, og som har gitt byen dets navn Betlehem, som betyr brødhuset. Landet rundt Betlehem er ikke akkurat noe vakkert land. Det er vilt og magert. Der er det at gjeterne alltid har ligget og voktet sine flokker. Og der var det David lærte naturen å kjenne, i all sin vakkerhet og råhet og variasjon. Noe som kom til å farge hele hans liv og hele hans poesi. Vel, det var der det ble lagt ned i David egenskapet som gjorde han til den store leier han ble. En som hette Tozer har sagt noe interessant. Mon ikke mangelen i våre åndelige erfaringer kan tilbakeføres til vår uvane med å rase gjennom kongedømmets korridorer, som barn på lekeplassen, stadig snakkende om alt mulig, uten å ta en pause og lære verdien av ingenting. Det høres veldig filosofisk og poetisk ut, og derfor ikke så lett å gripe meningen, kanskje. Men det var særlig den siste setningen som stanste meg da jeg las dette. Å lære verdien av ingenting. Det vil si, å lære at de periodene når det skjer ingenting, når det er taust og stilt, de er kanskje de mest verdifulle perioder i vårt liv. For det er da Gud putter inn i oss verdier og innsikt som vi ellers aldri ville fått, om vi alltid var på farten, alltid stresset og sprang. Det er det historien om Nehemia lærer oss. Han forteller at i denne tida, når han ikke gjorde noe, bare var stille i Jerusalem, det var da Gud putta i han ting han trengte for å bli den leder han ble. Hør hva som står videre fra vers 13.
Midt på natten dro jeg ut gjennom dalporten, forbi drakekilden og fram til Askeporten. Jeg så på Jerusalems neddrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til Kildeporten og til Kongedammen. Men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Ordet som er oversatt med undersøkte er egentlig et medisinsk uttrykk som gikk på å undersøke et sår. Det sier litt om hvilken tilstand Jerusalem er i nå, med murer som ligger nedrevne, som et stort, betent sår rundt byen. Og som en doktor går Nehemia rundt og inspiserer såret, sprekkene, hullene, forvitringene, ruinene, før han setter i gang med reparasjonene. Og det er også en leders oppgave, å kartlegge problemer, registrere hva som må gjøres, registrere detaljene. Nå er det forskjell på å være oppmerksom på detaljene, og det å bli fortapt i detaljene. En perfeksjonist lar seg ofte fortape i detaljer. Men en god leder registrerer detaljene, men blir ikke borte i detaljene. Nå er en i gang med å planlegge i sitt sinn hvordan oppbyggingen skal gå for seg. Og du som arbeider med hendene vet at det er noen håndverkskunster som enkelte kan bære enn andre. Noen er flinke til å arbeide med murstein og mørtel kanskje, andre er flinke med tre. Noen er virkelig eksperter på å snikre sammen trefjøle, bygge skap og kabinett eller hva det skulle være. Men setter du deg til å legge noen mursteiner oppå hverandre, ble det ikke særlig vellykka. Med hver våre område der vi kan ting. Og Nehemia inspiserer gatene og murene og ser hva slags arbeid som må utføres, og hva slags fagmenn som trengs. Og så plukker han ut de folkene der er behov for å få muren reist igjen og dørene snekra og sett inn i portene. Han gjorde notatet og skrev opp hva de trengte, eller hva han trengte. Registrerte og planla alt i detaljer. Riktig mann på riktig plass. Det var en forutsetning for at arbeidet skulle lukkes. Og nå, når behovet er registrert, står det i vers 17. Men nå sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Jeg legger merke til en liten interessant detalj her. Noe som de fleste lesere antagelig ikke vil registrere i det hele tatt. Jeg har strekt unna ordet oss og vi, som går igjen flere ganger i vers 17. Nehemia identifiserer seg med deg han er kommet for å hjelpe. Han kommer ikke og sier, det folk har virkelig rotet det til for dere. Se hva de har gjort med disse murene. Vet de hva de trenger å gjøre? De trenger å bygge opp murene igjen. Jeg ønsker ikke å involvere meg i det. Det finner meg på kontoret hvis det trenger meg. Men jeg vil helst ikke forstørres uten det er helt nødvendig, for jeg har ikke tenkt å blande meg inn i dette. Jeg var ikke innblandet da det ble slik det ble her. Det er for selv til ansvaret for det det er stelt til. Å nei, Nehemia identifiserer seg med disse. Det er vårt problem, sier han. Dette er vår smerte. Dette er vår oppgave. Hva kan vi gjøre med det? «Sjå hvem vi er kommet opp i», sier han. «Hvor skal vi komme oss ut av det?» «Vi har et problem.
Vi trenger å bygge opp de murene igjen. Vi må ikke fortsette å ligge forsvarsløse, og la de øyeleggende kreftene få komme over oss og ruinere oss. La oss sette opp en mur. La oss bygge opp murene igjen. Og han legger til, Gud skal være med oss i dette. Og Gud har holdt si gode hånd over meg, og det er han som vil at jeg skal gjøre dette. La oss sette i gang. Vi kan klare det, sammen, og sammen med Gud. Og så er de i gang. Og i fortsettelsen skal vi følge dette arbeidet videre, og se hva som skjer underveis. Det er noe så originalt vi holder på med som en eldgammel historie om hvordan de nedfalte murene rundt Jerusalem ble bygd opp igjen. En antikk historie som likevel er så levende og så aktuell fordi den har elementet i seg som er tidløse. Derfor har Gud bevart denne historien i sin bok, og derfor kan vi lære så mye også i dag ifra denne historien.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Jesus svarte og sa til dem, se til at ingen fører dere vill. For Jesus har jo sagt at tiden før hans gjenkomst skal være som en fødsel. Som når en fødsel kommer over en kvinne. Det skal være rier som blir sterkere og sterkere. Poenget er i alle fall at det har skjedd noe på 1900-tallet som gir et bilde av en tid hvor det har vært store kriser, kriger, katastrofer. Og hvis dette ikke er fødselen, så synes jeg det er litt vanskelig å forstå hva Jesus snakker om. Johannes åpenbaring. Da er en bok hvor Johannes fikk se inn i framtiden. Og da vil si, vi kjenner framtiden før han har skjedd. Vi vet hva som skal skje. Og da blir beskrevet i form av de 7 segler blant annet, som ble åpnet en etter en. Segler var jo sånne ting som lukte en bok inne, og så åpnet de segler. Så kunne de da åpne boken. Men så kom det 7 basuner, som også varslet ting i framtiden, og til slutt kom det 7 gullskåler. Hva betyr dette her? Jo, en mulig forklaring er at det er den samme endetidsperioden som blir beskrevet flere ganger, men fra ulike vinkler og med litt ulik eller økende intensitet. Så seglene, da alt kan være ting som beskriver en hel tidsperiode som skulle komme i framtiden. Kanskje litt sånn som det der. Basunene, da var noe som var mer helt inn mot slutten. Og gullskålene da var på mange måter den siste finalen. Så la oss bare se veldig kort på hva det som var skrevet. Seglene, da var noen hester som ridde ut, den hvite hesten, som drog seirende ut for å seire. Kanskje er det et tale om evangeliet som har hatt sin seiersgang gjennom tiden. Kanskje er det noen doble betydninger der med at også antikrist reiser ut på slutten for å seire. Den røde hesten tar freden bort fra jorden. Den svarte hesten, da er det en sånn dyr tid med mat. Den gule bleke hesten, da er det døden som kommer. Segel 5, da så en martyrenes rop. Og på segel 6 så var det på en måte jorden så, og himmelen som ble rystet på en spesiell måte. For deres vrede store dager kommet. Og segel 7 var en slags stillhet i himmelen. Og her ser dere også litt, akkurat så verdenshistorien, eller veko har 7 dager. Veko har 7 dager, og den siste da er sabbaten. Da er det fred. Og da også ser en noe av her. Det er noe som skjer gjennom historien. Og så var det stille da på den siste dagen. Og det er også litt interessant med basunene, for det minner litt om det. Basun 1, hagl og ild blandes med blod. Basun 2, et brennende fjell kastes i havet. Basun 3, stjernen malurt faller over kildene. Basun 4, så er det solen som blir formørket. Kanskje er det et vulkanutbrudd. Basun 5, så er det avgrunnens brønn som blir åpnet. Og det er en demonisk plage. Basun 6 er en veldig stor krig. Mens basun 7, da er det Guds rike som fullendes. Og gullskålene og... Der ser en da at det er vonde og forferdelige ting som skal skje, og dette er gjerne helt på slutten. Vonde og verkende sår bilder i skål 1, og skål 2, havet blir til blod. Skål 3, elver og vannkilder blir til blod. Skål 4, solen brenner menneskene. Og skål 5, så er det et mørke som kommer ved jord. Skål 6, så er det en veldig stor krig, Harmageddon. Og skål 7, det er skjedd. Det minner litt, ser dere da, at det er litt det samme mønsteret, og der på plass nummer 6, så er det kanskje bare 3 måter å beskrive noe av de samme tingene. En vredesdag på segel 6. en väldig stor krig på basun nummer 6 och en väldig stor krig i skål nummer 6. Och så är detta en profetisk bok som blir uppfylld i en 2000-årsperiode och samtidigt är den finale helt på slutet. Det står i Bibeln Joel 1:15: Ve oss för en dag, för när är Herrens dag? Den kommer med ödeläggelse från den allmäktige. Herren lär sin röst höre föran sin fylking. För hans här är väldigt stor och stark är den som fullbyrder hans ord. Stor och förfärdelig är Herrens dag. Vem kan uthålla den? Men selv nå, säger Herren, vänd om till mig av hela deras hjärta. Med faste och gråt och klage. Riv hjärta i stycker, icke klärne. Vänd om till Herren deras Gud, för han är nådig och barmhjärtig, långmodig och rik på miskun. Och så ser man också då, där är profetien som blev uppfylld på pinsedag. Det ska ske i de sista dagar, säger Gud. Då vill jag utgjuta av min ond över allt kött. Deras sönner och deras döttre ska tala profetiska ord. Deras unge män ska se syner och de gamla bland deras ska ha drömmar. Säll över mina träller och trällkvinnor vill jag i de dagar utgjuta av min ond. Och de ska tala profetiska ord. Och då blev uppfyllt på pinsedag. Då kom onden till menigheten, till apostlarna. De talte i tungor. De fick forskjellige, ja, de fick kraft från det höga. De kunde förkynna evangeliet med stor kraft. De kunde helbreda. Och så har det gått 2000 år. Och så lever vi i den tiden hvor inhöstningen snart är färdig. Och det ska jag visa lite mer om. Men då är det också intressant att se. Det som också är en del av pinsebudskapet. Jag ska göra under uppe på himmelen och tegn nere på jorden, blod och eld och röksky. Solen ska bli förvandlad till mörke och månen till blod för Herrens dag kommer, en stor och härlig. Och då är det lite underligt, för mig har fått höra att Herrens dag är förfärdelig, för då kommer Gud med straff. Men här ser man att Herrens dag också blir beskrivet som stor och härlig. För Herrens dag är förfärdelig för dig som inte är klar, men han är fantastisk och han är stor och härlig för dig som är klar. Men la oss se hur det är nu. Historiens ukedagar är väldigt intressanta. För jorden blev ju skapt på 6 dagar och så kvilte Gud på den 7:e. Och många har sagt att världens historien också är som 7 dagar eller 6 dagar och en kvildedag. Och hvis man ska tro Bibeln, och jag tror Bibeln, så är denna världen cirka 6000 år gammal. Då i alla fall människa är skapt för 6000 år sedan. Och då hade man skapelsen av Adam och Eva. Abraham kommer till cirka 2000 år. Kong David efter 3000. Jesus där efter 4000. Det som man känner som cirka år 0. Och så är man över i hedningarnas tider. Men hur länge var dessa tiderna? Jo, de var cirka 2000 år. Och där är man nu. Vi är på väg in i en ny tid. Och då vill säga att Jesus kommer snart igen. Man kunde nästan sagt att vi är på övertid. Men jag tror inte vi är där. Och då ska jag förklara lite nu efterpå. Men här ska ni se något av det som Jesus var väldigt upptatt av. Han sa att då slik som det var i Noas dagar, slik ska det också vara i människosönnens dagar. De åt och drack, de tog till äkte och blev gitt till äkte, like till den dagen då Noa gick in i arken. Så kom vannflommen och ödelade dem alla. Så ska det vara i de tider då Jesus kom igen. Och vi har hört mycket om detta att Jesus skulle komma igen. Det var vanligt efter andra världskrig. 50, 60, 70, 80-talet. Vi snackade massa om Jesu igenkomst. 90-talet, 2000-talet, mycket, mycket mindre. Ja, det var lite uppsving akkurat runt 2000-talet, för då tänkte man att nu sker det säkert. Men det skedde inte. Och så har det bara dalt in till det att det är nästan pinligt att snacka om Jesu igenkomst nu. Men det är ju bara ett tegn på att det är som i Noas dagar. Det är en spott över dessa tingarna. Skulle Jesus komma nu? Nej, detta har du ju sagt så många gånger för och se hur galt du tog. På samma vis Slik som det var i Lotts dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lott gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne eld og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen menneskesønnen åpenbares. Som i Sodoma. En himmelropende synd. Og samtidig en fred og fordragelighet i dag at Gud straffer noe ingen. Dette er jo Norge i dag. Dette er jo den vestlige verden i dag. Altså ser vi to veldig tydelige endetidstegn her. Paradokset er at tegnene skal være der veldig tydelig, og at folket likevel skal føle seg veldig trygge på at det er lenge til Jesus kommer. Hvor er det blitt av løftet av hans gjenkomst? Men her må vi stille spørsmålet. Vekter hvor langt på natt? Daniels bok. Daniel 9. Mens jeg ennå talte og ba, og bekjente min egen og mitt folk Israels synd, og bar fram min bønn for min Guds hellige berg for Herrens, min Guds åsyn. Mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Og hør nå, du skal vite og forstå, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Har dere hørt denne profetien før? Ja, noen. Hvis ikke, så skal vi forklare den her. Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem. Det er altså et profetisk utsagn. Gud kommer gjennom en engel og sier til Daniel, fra den tiden dette skjer, tell så lang tid fram, og da skal det skje at en salvet, en fyrste står fram. La oss se hva som skjedde. Jo, i år 457 før Kristus, altså et par år etter at Daniel hadde skrevet dette her, da kom påbudet gjennom Esra om å gjenbygge Jerusalem, og dette var kanskje den viktigste kommandoen om å gjenoppbygge Jerusalem, for det var flere bud som kom. Men på denne tiden var det både byen, gudstjenesten og den jødiske administrasjonen. Jerusalem ble altså gjenoppbygd. Ordet hadde gått ut, og en kunne bare begynne å telle fram. Hvor mange år skal en telle fram? Altså 69 veker, og da er det altså 69 ganger 7. En veke er jo 7 dager. Og det er ikke dager, men det er år. For det er derfor det blir kalt Daniels åruker. Og da kan en vite, fordi at en ser at 483 år senere, altså 69 ganger 7, så skjedde det noe veldig spesielt i verdenshistorien. Hvem trådte fram i sin synlige gjerning? Om ikke Jesus. 483 år etter at budet gikk ut ifra han herre kongen. Det er jo helt fantastisk. Cirka år 27. Tenk så presist Guds ord er. Og da kan en skissere det opp sånn. Da gikk ut en beskjed fra kong Artaxerxes om å gjenbygge Jerusalem. Året var 457. Da går 483 år fram. Jesus ble da født. Men så var det altså i år 27. Jesus sin offentlige gjerning begynner. Og der er det en veke også. Ser dere da? Det er en veke. Jesus han hadde en synlig gjerning i cirka 3,5 år. Da ble han død på korset. Og så gikk det 3,5 år til med forkynnelse til jødene. Men så dør Stefanus. Han blir steinet rundt den tiden der. Og så begynner denne nye perioden. Hedningenes tid. Men noe av problemet når en har hørt sånne endetidstaler om de 70 årvekene, da er at en har sett at de 69 vekene gikk opp. Men så lurer en litt, så synes den det er veldig rart, for det står jo om en fyrste som skal komme. Altså så har en bare plassert denne siste veken frem i tid. Men det har egentlig vært å juksa litt. For nå skal vi se på hvordan dette... Det har skjedd noe veldig interessant, nemlig. Det er sånn at det kom nemlig et nytt bud om å gjenreise Jerusalem. I moderne tid. altså i hedningenes tid. Det skjedde i år 1537. Der var da kong, nei ikke kong, det var sultan Suleiman den store som beordret at nå skulle myrene rundt Jerusalem gjenbygges. Altså myrene er jo dette. Har dere vært i Israel, noen av dere? Ja, Elias og Åre, du har sett disse myrene gjerne. Fantastiske myrer, og det er jo rundt den hellige byen, det er rundt gamle byen. Dette er jo virkelig Jerusalem, sånn som en snakker om det i Bibelen. Men disse ble altså oppbygd i år 1537. Og dere hørte profetien, de 70 årvekene. Det står fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salvet, en fyrste står fram. Skal det gå 7 uker og 62 uker? Tenk om det er sånn at denne profetien har en dobbel betydning. At den ikke bare varsler Kristus, men at han også varsler denne andre fyrsten som skal komme, altså Antikrist. La oss bare rekne litt på det da. 69 veker fram. Da er vi kommet til år 2020. Det er jo veldig interessant. Og hvis vi da ser på reknestykket, at det er akkurat en gjentagelse av Daniels 70 år uker, da vil det se omtrent sånn ut. Da er år 2020 et helt spesielt år, og så går det en veke, og så er vi fram til 2027. Da er litt interessant. Og da kunne en ha satt det opp på denne måten her. Altså at det de 70 årukene er på slutten av Israels tid, altså utvelgelsen av Israel. Jødene er jo ikke blitt forkastet, de ble jo bare satt til side inntil hedningenes tid er til ende, og det er for å vekke dem til nidkjærhet. Dette står det om i Romerbrevet. Så Israel skal snart bli frelst, altså jødene skal snart bli frelst. Men dette er veldig interessante muligheter for hva denne profetien betyr. Hvis vi leser der den 70 år profetien, så kan dere se da at det er egentlig to bunner der. Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet den første står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal gjensettes i stand og bygges opp med gater og vollgraver. Men under tidens trengsel, etter de 62 ukene, skal den salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Så der er det altså en ny fyrste som kommer. Og slutten på det er en oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelser fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil til intetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Og dette er egentlig akkurat så to profetier oppå hverandre. Og sånn er ofte Guds ord. At du ser noe, og så kan en ikke forstå det før det blir oppfylt. Og nå må vi jo bare se, er dette oppfylt, eller hvordan er nå dette her? La oss se om det skjedde noe i 2020. Hvis dere så der i profetien. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Og det er jo interessant at i år 2020 ble det gjort en pakt som ble stadfestet nettopp i rundt Israel. Det var jo denne Abrahams avtalen. Det er jo bare en bemerkning av et eller annet som har skjedd her, som passer med profetien. Tenk på det. 483 år, peker frem på 2020, og så blir en pakt rundt Israel. Begynner da. Dette er jo usannsynlig. Det er helt usannsynlig. Men det skjedde noe annet også i 2020. Nemlig at samfunnet ble forandret på fundamentalt vis. Med koronapandemien så skjedde da noe som gjør at mange har sagt at dette minner jo om denne hvite hesten som går frem med seier. Fordi at det skjedde en endring. Ja, så denne hvite hesten hadde noen krone på, rytteren hadde en krone på toppen, og korona betyr krone, og det er så mange ting vi kunne ha sagt her. Det er den hvite hesten, og den drar fram en politisk seier. For hva skjedde i koronatiden? Jo, det som skjedde var at det ble gjennomslag for at myndighetene kan bare knipse med hånden og si at nå setter vi inn dette tiltaket her, og de som går imot det, de skal straffes, for dette er til vårt felles beste. Det er jo en omveltning av samfunnet. Og det er derfor også en forutsetning for dette dyrets merke som en dag skal komme, at nettopp denne seieren i samfunnet som skjedde med koronapandemien. Men la oss snakke videre om vår tid. Dere vet jo da at Jesus etter cirka 3 år, så ble han kronet. Han kom. Og når han kom inn på et esel, så var det en profetisk handling. Hva tid begynte han sin offentlige gjerning? Jo, i år 27. Etter Kristus. Det er i hvert fall en sannsynlig ting, fordi at den har prøvd å finne ut hva er det årstallet Jesus mest sannsynlig ble født. Og det han har funnet da var 3 år før Kristus, er det altså mest sannsynlig. Og da var han altså 30 år når han steg fram. Han gikk inn i Jerusalem på et esel, og det var profetert. Hva skjedde i år 2023 eller 2024, altså midt i denne, hvis vi sier midt i en sånn veke? Nå må dere følge med. Det var noe veldig interessant som skjedde i OL i Paris. Jeg vet ikke om dere la merke til det. Men det var en rytter på en hvit hest som ridde fram. Han var svart sånn at du så ikke ansiktet hans. Det var uhyggelig. Folk, ikke-kristne folk, sa at dette er jo rent fram uhyggelig. Dette er jo demonisk. Det er altså en uhyggelig skikkelse. Jeg skrev om det på Facebook i den tiden det skjedde. En uhyggelig skapning sittende på en hvit hest drar fram. Hans ansikt er skjult i et mørke. Baken forfølger hele verdens nasjoner. Hvem er denne som drar fram? Vel, scenen er hentet fra åpningsseremonien til OL 2024 i Paris. En åpningsseremoni som også utmerker seg med blasfemi fra avgrunnen, hvor drag queens i skjønnforening stilles opp på en slik måte at det ligner det berømte maleriet Nattverden. Ser vi det som Bibelen kaller lovløshetens hemmelighet i ferd med å bli åpenbart? Dette er jo en parallell. Jesus som rir inn på et esel og blir kronet 3 år etter han begynte. Og her har vi 2020, og så har du, ja, cirka 3 år etter da, så skjer dette her. Hallo? Sånn så han ut. Det var jo rent fram uhyggelig, dette her. Og så vil jeg si også, det er andre måter å rekne på at vårt år, eller dermed er nå, er det noe spesielt med. Og la oss også bare si, hvordan skal endetiden være? Hvordan skal endetiden være? Jo, mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå. Dette er avslutningen av Daniels bok. Men det står bitte litt til. Fra den tid det stadige offer blir avskaffet, ja, da kan man gjerne si at skjedde med når Jesus døde, Da var offertjenesten slutt. Men så står det, og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp. Det skjedde jo ikke med Jesus, og det må jo ha skjedd senere. Skal det gå 1290 dager? Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. La oss rekne på det også. Fra den tid den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, det er jo det siste som skjer, så da er det naturlig å rekne ifra da. Og så er det en tidsangivelse, 1290 dager, men la oss gå til da 1335. Og så vil jeg stille dere et spørsmål. Har dere vært i Jerusalem? Jeg var i Jerusalem. Har dere sett bilder av Jerusalem? Ja. Hva er det første en legger merke til når en ser bilder av Jerusalem? Ja, det er faktisk det. Det var et åpent spørsmål, men det er helt sant. Det første en legger merke til når en ser Jerusalem er en gullkuppel. Til hvilken gud tjener de, altså hva slags gud er det de tjener i? Det er under den gullkuppelen. Ja, det er altså en annen gud. En fremmed gud. Og Og da skjer i Jerusalem, nesten, midt nesten på tempelplassen. Kan dette være den ødeleggende styggedommen? Har dere tenkt tanken? Jeg har tenkt tanken mange ganger. Jeg har sett på den der gule greia der og lurt på hva i all verden er den der gule greia der i Jerusalem? Men la oss nå rekne litt på det igjen. La oss rekne litt. Frem med kalkulatoren. Det var nemlig sånn at denne Klippemoskeen ble satt opp i år 691 eller 692. Det er litt vanskelig å vite, fordi reknestykket som er inngravert på den er på en tallsystem som er på noen arabiske greier. Og derfor kan en ikke helt vite om det er 691 eller 692, men sannsynligvis 692 da. Men så er det jo noe der. Hva år kommer til? Hvis vi rekner 1335 dager ifra denne ble satt opp. Og så står det salig er den som venter og når frem til. Altså det er en salighet, det er noe bra som skal skje. Salig er den som når frem til 2026 eller 2027. Er ikke det litt interessant? For dette var jo profeti nummer 2 fra Daniels bok, som bare gir noen indikasjoner. Den første da var fra myrene ble gjenreist. Det var 69 år, eller 483, og det skal begynne i veka. Det begynte på 2020, og der har dere en pakt i Israel, og dere har korona som bare velter sammen samfunnet. Og så er det dette som jeg viste, og så har vi dette her. Jammen meg ei underlig tid med Levi. Men det stopper ikke helt der heller. For dere har gjerne hørt profetien om fikentreet. Har dere hørt at Israel er opprettet? Det største underet i vår tid er at Israel er blitt opprettet. Et land, et folk som ikke var et land, de var jo fordrevet fra Israel i år 70, når tempelet ble rast sammen. Men Gud hadde profetert at han skulle hente hjem folket sitt til Israel. Og da ble et land i 1948. Og så står det en lignelse, lær en lignelse av fikentreet. Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser dette skje, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Og hvis du da går inn på grunnteksten, og stiller spørsmålet med denne slekt, Genea står det der. Ofte blir det brukt om en samtidig generasjon. Denne slekt kan altså da bety den slekt som lever når en ser dette tegnet. Og fikentreet blir veldig ofte sagt at da er Israel. Og i salme 90, 10 står det, vårt livsdager er 70 år, og når styrken er stor, 80 år. Og derfor var det noen som sa at ja, men da forventer vi Jesu gjenkomst etter 70 år. Da var det 2018. Men da skjedde jo ikke. Så 80 år, ja da er vi i år 2028. Og det er jo igjen, disse tegn, altså alt dette skal skje før denne slekt har forgått. Det er jo bare en profeti. Kanskje det ikke det betyr, men det peker inn imot vår tid. Og så skal vi ta enda en. Når vi først er så godt i gang. For dette er veldig interessant. Jubelår har dere kanskje hørt om. Da var en tid når folk skulle settes fri, og det skjedde hvert 50. år. Da skulle det ropes ut frihet i landet for alle som bodde der, og det skulle være et jubelår for dere. Det 50. året skal være et jubelår. Innstiftet i gammel tid. Dette er jo fra 3. Mosebok. Og da er spørsmålet, vet vi hva tid det har vært et jubelår? For hvis vi vet hva tid det har vært jubelår, så er det jo bare å ta 50 pluss 50 pluss 50, og så kan vi vite hva tid igjen det er et jubelår i vår tid. Ja, vi kan faktisk gå inn i Esekiel 41, hvor det står, i det 25. året etter at de var bortført. I begynnelsen av året, på den 10. dagen i måneden, i det 14. året etter at byen var inntatt, nettopp på denne dagen kom Herrens hånd over meg. Og da fikk Esekiel et syn, av tempelet som skulle gjenopprettes. Det var jo en tid fram om noe som skulle skje der framme. Men poenget her er at han hadde en tidsangivelse. Han sa at det var altså 25 år etter at de var bortført. Og da kan han jo bare se tilbake på en bestand av falt litt ut der, men 597 før Kristus. Og så var det 14 år etter at byen var inntatt. Ja, da er de på 587 eller 586. Og så kan du da altså plassere hva slags år Esekiel skrev dette her. Det var i år 574 eller 573. Men hvordan kan han vite at dette var et jubelår? Jo, da må vi se. Når Esekiel sier at årets begynnelse var på den tiende dagen, da peker det mot et jubelår. For årets begynnelse er vanligvis på den første dagen. Og her kan du bare gå på grunnteksten, når det er Rosh Hoshana. Når Rosh Hoshana er på den tiende dagen, da er det fordi det er et jubelår. Og da ser du forklart her. Du kan spørre spørsmålet til disse jødiske rabbinere og sånn. De klarer å svare på dette her. Hvilket år er det når begynnelsen av året er på den tiende i måneden, er spørsmålet? Jo, da må vi si at det refererer til et jubileum, altså til et jubelår, som begynner på Yom Kippur, altså at Rosh Hoshana og Yom Kippur er samme dag. Da er det et jubelår. Og da betyr år 574 eller 573 før Kristus var et jubelår. Og da kan vi ta 12 jubelår fram, altså 50 ganger 12, det er 600 år. Hva år ender vi på da? Jo, 27. Og altså, når Jesus begynte sin gjerning, hva sa han i tempelet? Jo, der presenterte han Jesaja 60, og han sa at Herrens ånd er over meg. For å forkynne, og så husker jeg ikke alt han sa, frihet for fanger, et nådens år. Og så er jo det nettopp i tråd med budskapet i jubelår, at han forkynner frihet. Frihet for fanger. Og tenk bare på det. År 27 begynte Jesus sin gjerning. Og hvis vi skal ta bare jubelårtanken, så er det jo 2000 år fram, det er 40 jubelår da. Og da er vi igjen i år 2027. Det er fascinerende. Det er mange ting i vår tid som sier at vi skal ha våkenheten på plass. Og som jeg har sagt, ja, hva skjer? Hva skal skje videre nå? En som jeg har lest har sagt at kanskje dette er en måte å forvente det på. At nå er vi inne i en sånn spesiell periode. Kanskje er det sånn at Jesu gjenkomst nærmer seg. Har du tenkt på det? Kanskje Jesu gjenkomst er veldig snart. 2026 eller 2027. 2027 fremstår jo mest sannsynlig her. Jeg vet jo ikke om det er sånn. Jeg kan bare presentere noen teorier, noen tall, noen bibelsteder. Og så er det noe med da at modellene, de må justeres etter hvert som en ser det blir oppfylt. Jeg tror da at de kristne skal hentes ut før det virkelig smeller. Og da er jo også noe av det som ja, noe av det vi må håpe på. Om kvelden sier dere det blir god vær for himmelen er rød, og om morgenen i dag blir det uvær for himmelen er rød og mørk. Det dere ser på himmelen vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Hvem sa de da til? Jo, da sa de til fariserene. For de skjønte ikke. De hadde jo lest profetiene, og så er Jesus midt iblant dem. Men de forstår det ikke når det skjer. Kan det være sånn også i vår tid? At det er nesten ingen som forstår at Jesus er rett rundt svingen. Nå skal vi se her. Fem var kloke, og fem var ukloke, vet vi. Og da er det jo også noe av det Jesus er opptatt av. Har du olje på lampen? Det er det som må være spørsmålet vårt. Og da er det også litt viktig å ta med i dette her. For veldig mange kristne tenker da at nei, det er lenge til Jesus kommer igjen. Og jeg har jo lest åpenbaringsboken og sett alt som skal skje, så jeg vil nå tidsnok få vite da, før Jesus kommer. Så jeg skal bare ha på sparebluss, jeg skal bare leve livet, og så når det begynner å smelle sånn skikkelig rundt meg, ja, da skal jeg begynne å tenke på at Jesus kanskje snart kommer. Da vil du kunne bli fryktelig skuffet. Fordi det var jo sånn med denne gjengen her. Fem var klar, fem var det ikke, og så kom ropet. Brudgommen kommer! Og hva skjedde da? Jo, da var det fem stykker som oppdaget, ja, men dette trodde jeg skulle få vite lenge før. Og så måtte de røsje ut og få olje på lampen sin da, men da var det for sent. For da åpnet døra seg til bryllupsfesten, men de ble lukket ut mens de var for å få sin sak i orden. Ja, det er alvorlige ting. Jeg har lyst til å ta en siste ting som jeg hadde med på møtet. Jeg mener da at vi har et problem blant kristne i dag. Og da er det at vi er alt for lemfeldige med det som har med synd å gjøre. Eurovision Song Contest. Jeg vet ikke om dere så på det. Jeg så ikke på det. Jeg hadde ingen lyst til å se på det. Jeg hadde ikke samvittighet til å se på det. Når jeg bare ser på glimt av det, så ser jeg at dette trigger jo bare kjødet. Jeg har ikke lyst til å falle i synd, så jeg holder meg vekk ifra det. For dette var vinnerlåten, sensurert for anledningen. Vet dere hva teksten var? Jeg er en engel, jeg er en demon, jeg er en psykopat uten grunn. Jeg er en som setter ting i bevegelse, jeg er en frister. Jeg følger ikke etter, jeg leder. Overgi deg til de blendende lysene. Velkommen til opprøret. Dette er altså antikrists ånd, som er så virksom, og så mange kristne er fullstendig sovende. Overhodet ikke klar. Tenk om Jesus kommer snart. Og da trenger vi da å begynne å fylle olje på lampen nå. Vi må stille spørsmålet nå. Har jeg olje på min lampe? Ja, så er det tiden for å få det nå. Og så har vi kanskje litt tid på oss. Og så får vi nå bare se da, hvordan dette var. Alt dette her kan prøves. Og vi skal bare vente og se hvordan dette her skrider fram. Jeg kan bare be til slutt. Ja, kjære Jesus, takk for at du er nådig og barmhjertig. Du skal komme igjen. Men du har sagt at det skal være som i Noas dager, det skal være som i Lots dager. Må du la det være sånn for oss at vi må være klar til å komme den dagen du kommer. Da ber jeg deg om i Jesu navn. Amen.

Ja, just som jeg Det var sanger fra Bedehuslandet som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn Tom Håvard Tobiasen. I kveld så har jeg finnet fram preken fra Terje Thorsen. Og han skal preke over Matteus evangeliet kapittel 6, vers 33, nei, vers 24-34. Og det altså søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. Men før det så skal vi høre Oddrun Helén og Dubland. De skal synge til oss, «Min Jesus, la mitt hjerte få».

Ja, takk for velkomst. Jeg skal prøve å tale Guds ord, og det tenker jeg er et stort ansvar. Og vi trenger hjelp når vi stiger frem slik. Og nå før helgen så jeg en av Norges store menn på fjernsynet han, så har gått galt for Petter Nordhug. Han sa, jeg trenger hjelp, sa han. Det var ikke lite. Jeg trenger hjelp. Og det er mye som har skjedd med et menneske når det er kommet i den situasjonen, at det trenger hjelp. Ja. Og så er det sånn at vi trenger hjelp med også. Både til å komme gjennom til liv i Gud, men også til å bli bevart i liv i Gud. Det er et under for den som når frem. Vi trenger hjelpen ifra helligdommen, så det står om i salme 20. Og så er det noe som er slik, ikke til selvhjelpte sjeler, ikke til stolte sinn, men til de brostne hjertor, være sin frelser stig inn. Slik var det, slik er det fremdeles. Og så er det hjelp å få hos Jesus. Ja, jeg følger gjerne tekstrekkene når jeg er ute på søndag, og nå skal jeg lese det som står på denne søndagen. Det er fra Matteus 6, fra Bergpreiko, og fra vers 24. Matteus 6, fra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Amen. Ja, det var jo en lang tekst med mange sannheter,
og som munner ut i en sterke oppfordring: søk først Guds rike. Vi skal se litt på noe av dette. Først er det de to herrene han snakker om. Ingen kan tjene to herrer, og det er Gud og mammon. Og i Lukas 16,9 har jeg notert, der kalles mammon for den urettferdige mammon. På den tid har jeg lest, var det vanlig at herrene edde tjenerne. De var mer som slaver, og det gjorde det umulig å tjene to herrer samtidig. Og så må vi spørre, hvem er det som er Herren i mitt liv og i ditt liv? Hvem er det som bestemmer? Hvem er det jeg tjener med mitt liv? Paulus bruker et uttrykk, en plass, han sier, den Gud som jeg tjener, og som, nei, den Gud som jeg tilhører, sier han, og som jeg også tjener. Ja. Altså to ting. Den Gud som jeg tilhører, og som jeg også tjener. En herre, det er en skam. Bøye seg for å adlyde. Det er en som bestemmer. Når det gjelder mammon, så er det ikke jeg som bestemmer over mammon, men det er mammon som er Herren, og som bestemmer over meg. Og her er mange mammons tjenere og mammons treller. Jeg har sett det like inn i livets avslutning. Siste pustmesten og spennesker, det er så unkverdig, det er så bunden av mammon til siste slutt. Og det er dette Jesus er inne på her. Selg alt det du eier, sa han til den rike unge mann. Hva sa han det? En som sier at det var for at han måtte befrias fra mammons grep i sitt liv. Ja, og det må jeg og du også, for mammon gir oss til treller, og den binder oss. I Jakob 5,3 står det om noen som bruker endetiden til å samle rikdom. Jeg har tenkt det. Endetiden, den siste tid, de siste dagene, brukte de til å samle rikdom. Går det an? Ja, det går an. Men så tenker vi at det må vel gå an å dele. Ja, slik er det naturlig for mennesketanken. Var det det Judas tenkte? Han som stelte med pengene, og så selgte Jesus for de 30 sølvpenningene. Nei, sier Jesus, enten mammon eller Gud. Det går ikke an å tjene to herrer. Jeg hørte en predikant i ungdommen ligge oppe i Troms i Nord-Norge. Han var en vekkelsens mann, og han talte, jeg husker det var et sterkt møte, så sa han om Jesus, han kan ikke dele sin brud med noen andre. Nei.
aldri glemt, han har fulgt meg den setning. Han vil eie deg helt, enten eller. Ja, slik må det bli. Og så går Jesus over i fortsettelsen til å snakke om de jordiske ting og det som er knyttet til bekymringene. På en måte så er det hovedtemaet i dette tekstavsnittet som vi leste, bekymringene. Og nå skal vi si litt om det. Jeg har notert 4 ting her, og nå skal du få deg. Bekymringene er på en måte å lese morgendagens vanskeligheter over på dagen i dag. Ja, det er det. For det andre, bekymringene, det er egentlig en form for vantro. For det betyr at en i praksis ikke regner med Gud. 3. Bekymringene er helt unyttige. Fordi at vi kan ikke med deg legge en alen til vår livslengst. Den er bestemt. Lengden, den har Gud bestemt. Det nytter ikke hvor mye du bekymrer deg og legger noe til. Og så for det fjerde, bekymringene er livsfarlige. Fordi den kveler det åndelige liv. Og da tenker jeg på det som Jesus sier i Matteus 13, 22. Den som blir sådd blant torner er den som hører ordet, men tidens bekymring, sier han, og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Bekymringene er dødelige, de kveler, det tar livet av oss. Og de er unødvendige, sier Jesus. Og så bruker han noen eksempler. Han taler om himmelens fugler og liljene på marka. Ja. Aldri, aldri sørger de som vi. Det er en som synger om fuglene. Og Martin Luther sier at da Herren lar en stakkars spurv være lærer og predikant for de klokeste menneskene. Ja, slik er det her. Se på fuglene på marka. Deres far i himmelen gir dem føde, er dere ikke mer, langt mer verd enn de. Og så snakker han om liljene på marka. Og selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Ja, han var nok og nok leser Salomo med den rikdommen og alle disse dyktige folket rundt seg. Han hadde råd til det, men ikke engang Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Ja, Gud klær sine. Han sier det her, hvor mye mer skal Gud klæ dere lite troende? Det er som en milde i rettesettelse og anklage i Jesu ord. Det å bekymre seg, det er å være lite troende. Gud sørger for oss i det timelige. Det som vi trenger, Gud skal ta hånd om deg. Etter de sang den inne i Kina, jeg var der for 1,5 år siden. Det var så sterkt når disse kineserne, som er så hardt trengte,
Og så sang de så frimodig: Gud skal ta hånd om deg. Ja, ja, han gjør det. Og han klær sina, og han klær oss både fysisk, han klær oss også åndelig sett. Tenk på det som står i Zakaria, profeten om ypperste presten Josva, som sto for Gud i skittne klær, står der. Satan som sto og var der som anklagan. Ja. Men så lytte det ta av ham de skittne klær og kle han i høytidsdrakt. Herren klær sina. Ja. Slik at du kan stå for Gud. Takk og lov. Jeg vet en drakt mot hvilken blekner all verdens prakt og herlighet som når Gud ham sønnens blod tilregner, en drakt så yndig og så prud som skjuler syndene for Gud, en drakt for brudeskaren. Ja, det var vel omtrent rett sitert. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Jeg husker i ungdommen, så var det noe som var så vanskelig for meg, og som jeg stridde for meg i mange år, og som trykte meg ned. Da møtte Gud meg og løste meg ut i dette ordet. Ja, det er helt sant. Og jeg fikk hvile og frimodighet. Din himmelske far, han vet at du trenger alt dette. Ja, det er godt. Og her alt dette, trenger dette, her er det snakk om klær og mat og drikke. Men det går utover det, for han sier jo i Filipperne 4:6, vær ikke bekymret for noe, sier han. Noe. Det er ikke begrenset til disse ting. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme fram for Gud i bønn og påkallelse og sånt. Ja, ja da. Mine behov er kjent av min far. Det gjelder både mine åndelige og timelige behov. Vi fedre kan være noe sløve av og til. Ikke du det? Ja. Men vår himmelske far, han er en oppmerksom far. Ja. Han vet akkurat hva som behøves og hva som trenges. Paul Gerhardt levde i ei av de største krigstidene som har gått over Europa. Og i tillegg til krigens grusomhet så kom sykdom i familien. Og han mistet fem barn. Og da var det han skrev sangen: Velt alle dine veier og all din hjertesorg på han som har i eie den hele himmelens borg, og så videre. Mektig salme. Ja, ja da. Og Martin Sandve, han sang om han lever nok ennå, den gamle av dagen, ja. Og der er det noe så slik: han Israels skarer forsørget i ørkenen, Guds manna fra himmelen dagligen fløt. Ja, jo da, han tar seg av sina. Og så er vi kommet til nærmer oss de siste vers.
Og der løfter Jesus frem den beste medisin. Bruker du medisin? Jeg går på ganske mye medisin, jeg. Ja, jeg vet ikke hva som er best og virker best. Men den beste medisin mot bekymringer, hva er det? Det er det som Jesus nevner her. Han sier det slik i dette kjente verset, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tilgift, eller i tillegg. Ja. Ja da, det er den beste medisin. Nå gjelder det å søke Guds rike først. Nei, først må jeg realisere meg selv. Slik tenker folk, og først må jeg ordne med det, og så det vi kunne rekne opp. Men Jesus, han vil ikke slik. Han sier, søk først Guds rike. Det står slik, men en annen sa til ham, følg meg. Han sa, Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham, la de døde begrave sine døde, gå du av sted og forkynn Guds rike. Men det var også en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham, ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Jesus først, Jesus først. Det møter vi i livet, like til livets slutt. Hvem vil du sette øverst? Er det forskjellige ting, eller er det Jesus? Han er ikke fornøyd med andreplassen, heller ikke tredje. Han vil ha førsteplassen i livet. Og så er det det at hvis Jesus skal ha førsteplassen, så er det gjerne noe som må forskyves ned på lista. Ja, stemmer ikke det, Bernard? Ja. Og kanskje det til og med må forkastes. Ja. Det kan koste det. Jeg tenker på misjonær Lars Jøssang. Han var vel odelsgutt og skulle overta. Og så kom Kalle, misjonær Kalle. Hva skulle han velge? Ja. Han velte rett. Han Lars, og han ble til så stor velsignelse ut i Japan, men også hjemme. Vi bodde på Østlandet og var sekretær der, og han kom, han var gammel da, og bodde i heimen, og det var en velsignelse å ha han. Og han var så god med ungene, de var små da. Han var så god å ta seg av de. Og så reiste vi ut om kveldene sammen i Eiker og Drammensområdet og hadde møter. Søk først Guds rike. Der er noe som må forskyves hvis Jesus skal være først. Og hans rettferdighet. Ja. Her ligger det rett tema til en lange bibeltime. Ja. Jeg leste en som skrev nå, Jesus er din rettferdighet for Gud. Ja, fint sagt. Det er den rettferdigheten vi oppfordres til å søke. Og så er det et løfte. Så skal du få alt dette i tillegg. Ja.
i tillegg til Guds rike, altså. Ja, det ikke småtteri. Der står en underlig fortelling. Jeg preger over den teksten av og til. Hva skjer det nå? Men jeg har en krøniker 25 om en av Israels konger. Han følte seg liten og veik, og det brukte opp til strid. Og da kom en mot han med en veldig hær. Han kjente seg så svak. Og så gikk han til det skritt at han ledde inn en leiehær. Det var kong Amasia, het han. En leiehær. Og han betalte de ut 100 talenter, altså en svimlende sum, for at de skulle komme og være med å stride for han. Men så var det en Guds mann, står der, som sa, du må sende det hjem. For Herren kan ikke være med dem, kjennes ved dem. Kan ikke bruke dem, send dem hjem. Og så sier denne kongen, men hva med disse pengene, alle disse talentene, disse hundreder av millioner han hadde betalt ut, hva med det? Han følte det ble et enormt tap. Så svarer denne gudsmannen, Herren kan gi deg mer enn dette. Du, det har tonet for meg den setningen ifra tidlige ungdomsår. Den ble skreven så sterkt i meg. Terje, Herren kan gi deg mer enn dette. Ja, og det gjør han. Det gjør han. Jeg gikk på skolen i sammen med en greie klassekammerat, og så skildes våre veier. Han lukkes i livet, fikk eget firma og flott eiendom, stor eiendom på Sørland og det ene med det andre. Penger i overflod. Han nevnte det for meg i treffen av og til, at han var god for flere titals millioner. Han nevnte et beløp, det skal ikke gjøre det. Men jeg tenker nå nok treffen. Han er ikke frelst. Det var du som fikk mest, Terje. Ja, det var du som fikk mest. Jo da, du skal få alt dette i tillegg, sier Jesus. Og han står bak sine løfter. Og de første utbetalingene skal du få her. Ja, det skal du. Men den siste utbetalingen av tillegget får du til slutt. Ja. Her ligger arven jeg i himmelen skal få. Snart skal jeg inn gjennom perleporten gå. Da skal det sannes, det er godt å være hans. Takk skal han ha for det. Og så må jeg slutte, men her munner det ut i dag. Søk først Guds rike. Nå ser jeg at mange her, inklusiv meg selv, vi er kommet langt opp i året. Det gjelder oss også. Du blir stilt på valg på ny og på ny igjen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tillegg.

Jesus, Jesus har satt meg inn I barnekoret sitt. Ja, det var Namsos unge røstedere som sang oss her. Og før det så hørte vi Terje Thorsen fra et opptak fra Bibelsk Tro, som vi har hentet på internett. Da skal vi få høre Brødrene Straumstein, det gryr mot dag.

Ja, da går vi mot slutten her på sendingen fra Jerv Misjonsradio I kveld, og mitt navn Tom Ovar Tobiasen, og til slutt så skal Marit og Irene synge til oss. Jeg vandrer min morgen I lys av et gry.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Vi har nu den 19. søndag efter trefoldighet, og det er stadig annen rekkes evangelium som vi har for oss. Det er Johannes 9:1-11 som er kommende søndags prekentekst. Vi leser der i Jesu navn. Da han gikk videre så han en mann som var blindfødt, og hans disipler spurte ham og sa: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind?» Jesus svarte: «Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øyne, og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa, det er utlagt utsendt.» Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?» Andre sa: «Jo, det er han.» Andre sa: «Nei, men det ligner ham.» Han sa selv: «Det er meg.» De sa da til ham: «Hvorledes ble dine øyne åpnet?» Han svarte: «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på mine øyne og sa til meg: gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn.» Den gamle rekkes evangelium er beretningen fra Matteus 9 om den verkbrudne som fikk sine synder tilgitt først, og så sin syke kropp helbredet efterpå i møte med Jesus. Det er forstått slik i prekentradisjonen hos oss, som vi finner det i Feititriks kollektbønn. Der heter det: «Vi ber deg, ja, allmektige evige Gud, du som ved din sønn Jesus Kristus nådig har hjulpet det verkbrudne menneske både til legeme og sjel. Vi ber deg for din store barmhjertighets skyld, vær også oss nådig og forlat oss alle våre synder, og styr våre hjerter ved din hellige ånd, så vi ikke selv gir årsak til sykdom eller annen ulykke. Men bevar oss i din frykt og styrk oss med din nåde, så vi blir fri både fra timelig og evig vrede og straff, og endelig blir salige ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Altså, det er sammenhengen mellom synd og sykdom som er prekenmotivet, slik Feit Dietrich har oppfattet det. Disse kollektene er, det er vel kanskje alle klar over, kollektene, kollektbønnene i vår gudstjeneste som presten leser ved gudstjenestens begynnelse. De er nesten alle sammen hentet ifra en postille som ble skrevet på reformasjonstiden av Luthers venn Feit Dietrich, Vitus Theodori som han kalte seg på latin. Nesten alle de bønnene er reformatoriske, og nesten alle sammen faktisk veldig gode og gir prekentema veldig klart. Dessverre vil de ta fra oss disse reformatoriske kollektbønnene nå med den nye liturgien. Det er vel ikke noe å gjøre med det, dessverre, sier jeg si. Men disse gir oss i hvert fall veldig gode anvisninger i mange tilfeller. Ikke alle like godt, men i mange tilfeller gode anvisninger på prekentema. Som vanlig er vår tekst etter andre ikke funnet frem i sin tid, 1880-årene, med tanke på en parallell. Og faktisk er det jo så at vi også her i Johannes 9 har noe om sammenhengen mellom synd og sykdom, da ganske visst under et helt annet aspekt i grunnen. Det er her som i nesten alle prekentekster en fylde av momenter. Det er det vanskelige spørsmål, hvem har syndet, han eller hans foreldre, altså hvorfor all denne sykdom og elendighet? Det er et prekenmotiv. Jesus svar på dette da fremfor alt, for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Dernest den underlige måten som Jesus gjorde dette på da han helbredet ham, noe så rent merkverdig i grunnen, noe som igjen gir et prekenmotiv, som vi alltid må passe på komme frem i forkynnelsen av og til, og stundom kanskje som et hovedmotiv. Selve denne merkelige måte som Gud har valgt når han handler med oss ved ord og sakrament og i livets tilskikkelser. Fornuften forstår det ikke, troen holder seg til det. Og så endelig den store forandring, mannen var ikke til å kjenne igjen. Det er jo også noe som Guds ord viser klart, og som den kristelige erfaring stadfester, og prekenen må driste seg til å tale om. Det er da her som ellers så mange motiver at vi ikke kan gjøre oss noe håp om å uttømme alle i én preken. Det er da også en fordel, for vi skal formodentlig også preke en annen gang over samme tekst. Men det gjelder å få et synspunkt på teksten som kan hjelpe oss til å la denne teksten tale. Det var en dansk prest som heter Fogg, en stor predikant. Han hadde det ideal, som han har uttrykt som, at folk måtte huske teksten når de gikk hjem, og så heller glemme prekenen. Det er ikke noe dårlig mål. Har teksten fått tale sånn at folk husker den og har den i sitt sinn når de går hjem, så må de gjerne glemme prekenen. Den har gjort sin tjeneste og kan gå. Men hvordan gjøre det i dette tilfellet? Finnes ikke noen generaloppskrift på det. Men jeg ville i denne tekstgjennomgåelsen antyde en måte å gripe saken an på. Jeg ville da tenke at det var en god måte å gjøre det på, at man konsentrerte oppmerksomheten om disse spørsmålene som her lyder. Det er disiplenes spørsmål til Jesus. Hva som vi leser her ved tekstens begynnelse. Hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Det er grunn til å ta det spørsmålet alvorlig, for selv om det ikke lyder akkurat i den form nå i våre dager, så har vi det jo faktisk. Og la oss da forsøke å konsentrere vår oppmerksomhet om det. Jeg kunne tenke meg et tema som lød ganske enkelt sånn: svar på vanskelige spørsmål om lidelsen. Svar på vanskelige spørsmål om lidelsen. For sånne spørsmål lever vi med, og er vi nødt til å leve med, alle sammen. Og den som er sjelesørger, han ser til at han har tenkt spørsmålene best mulig gjennom i Guds ords lys. Da vil jeg først gjerne peke på det. Sånn ville jeg gjøre det om jeg skulle preke på søndag. Jeg ville først peke på den ting at spørsmålene våre, de blir nok besvart i Bibelen, i samtaler med Jesus for eksempel, men de blir ofte besvart på en merkelig måte. Det er både kontinuitet og diskontinuitet mellom spørsmål og svar. Det beste eksempel jeg kjenner på denne dobbelthet finner vi i Johannes 3, samtalen med Nikodemus. Jesus svarer efter at Nikodemus har spurt. Og i eksegesen er det virkelig ganske besværlig her å påvise sammenhengen, det vet jo enhver som har prøvd. Han spør, og Jesus svarer, og likevel svarer han ikke. Eller rettere sagt, i det han svarer, så går tanken i en så aldeles forskjellig retning. Ja, men det er sånn. For vi spør ut fra våre forutsetninger og med vår forståelseshorisont og venter svar innen denne. Men Jesus svarer ifra forutsetninger som han har, og da kan det sprike, syns vi. Da er det jo ikke noe skikkelig svar, syns vi, kanskje endog i mismodige øyeblikket. Men vi gjør klokt i å lytte til de svar som da kommer, for de kommer ifra en som vet mer enn vi, og som har sett sammenhenger som vi ikke har fått øye på. Men altså spørsmålet i vers 2 her, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind, den arme mann? De hadde altså to teorier, disse menneskene. Og den ene teorien var den at han hadde syndet selv. Det var hans egen skyld at han var født blind. Det høres jo pussig ut. Kanskje ikke høres det så rart ut for den tids mennesker. I omverdenen så trodde man jo nok så ofte, i hvert fall, på sjelevandring. Et menneskes skjebne i dette liv er en følge av, eventuelt en straff for, forsyndelser i det foregående liv. Det var de ganske sikre på, mange av den tids kloke menn. Filosofer tenkte sånn, og religioner tenkte sånn, hvilket jo er tilfellet i dag fremdeles. Og vi kan saktens møte det, vi òg, av og til hos mennesker som har kommet borti sånne tanker. Hos jødene var jo ikke det noen vanlig tanke, men de rabbinerne forestilte seg for eksempel at Esau hadde skyld på seg, for så vidt som han hadde angrepet sin tvillingbror i mors liv, fant de ut. Det var jo en rasjonell forklaring på mye som ellers ikke er lett å forstå, som vi kommer tilbake til her om et øyeblikk. Ja, ja, det var hans egen skyld, det var hans egen skyld. Vel, vel, hvem vil nekte at det er noe i det? Hvem vil nekte at mennesker blir syke og kommer i stor elendighet av egen skyld? Jeg minnes hva rystende inntrykk det gjorde på meg i meget ung alder da jeg leste John Matts bok «Jesus Kristus og vår tids unge menn», hvor han forteller om en samtale med en ung mann som kom til ham. Han hadde levd intenst, den mannen, og drukket mye mer enn han skulle, og syntes at synet begynte å svikte, og gikk til doktoren, som omsider, efter å ha stillet diagnosen, sa at vel, det er bare et håp her, og det er et helt annet liv. Et brudd med det som nå holder på å ødelegge deg. Og da satt mannen stille en stund. Han fortalte det selv til John Matt, den store kristne leder. Og så sa han, den unge mannen, vel, jeg ser ikke noen utvei med det. Da får heller øynene gå. Det er gruelig mange år siden jeg leste det, men det gjorde et grøssende inntrykk på meg. Tenk at mennesker kan være sånn. Ja, de kan det. De kan det i aller høyeste grad, og det er kort vei mellom tilfellene som vi møter. Han har syndet, og så kommer sykdom og elendighet. Ja, visst kan det hende. Og hans foreldre kan ha skylden, mente disse disiplene, og i en annen mening kanskje enn den disse la i det. Kan vel ikke vi godt nekte for? Det hender sånt også. Ak ja, der er mennesker som vokser opp i skyggen av den elendighet som deres foreldre har stelt til, som samfunnet har stelt til, som vi alle sammen har vår gruelige del av skylden for. Å ja, vi behøver ikke si mange ord om det. Det opptar oss intenst nå for tiden, og det bør gjøre dem. Også som kristne bør vi være opptatt av dem. Og allikevel så avviser Jesus dette her i dette tilfellet. Jeg tror ikke han avviser det i ethvert tilfelle. Jeg tror ikke vi har lov til å si, sånn som predikanten samtidig gjør, at det er ikke noen sammenheng her. Han antyder nærmest det. Du skal ikke plage deg med tanker om at det er din egen skyld, sier predikanten, og beroliger sine tilhørere, for Jesus vil ikke tale om sykdommens og lidelsens hvorfor, men om dens hvortil, og det høres veldig dypsindig og klargjørende ut. Gå ikke for raskt, vær ikke for snar i vendingen, lur ikke folk opp i noe som i mange tilfeller ikke er riktig. Det kan så alt for ofte være en sammenheng, og gådene, dybdene i vår menneskelige tilværelse er mye forferdeligere enn en sånn glatt prekenmetodikk samtidig gir inntrykk av. Nei. Men så allikevel i dette tilfelle, så vil Jesus si, det er ikke svaret her, dette er ikke svaret her. Vi må vende oss en helt annen vei. Her, og ja, og meget ofte. Kunne være en grunn der kanskje til en som en overgang å peke på noe som Bibelen ofte viser til, det er nemlig som står i salme 107, vers 12. Salme 107 er som en gammeltestamentlig kommentar til vår tekst, synes jeg, på mange måter. Der står det, vers 12, han bøyet deres hjerte ved lidelse. De satt i mørke og dødsskygge, står det, for de hadde vært i en strid imot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Derfor bøyet han deres hjerte ved lidelse. Da ropte de til Herren i sin nød. Ja da. Å ja, det vet nok den som har prøvet noe på livets vei, at Gud sender nøden. Der er en som kan føre mennesket til Jesus. Det er en fører som går omkring i husene og tar folk stille for seg og vender deres blikk en annen vei. Det er nøden, rett og slett. Og det har brorsan sunget om i en salme som vi finner i den gamle Landstads salmebok. Det volder sure miner når korset sendes til. En gammeldags språk, men det er høyst moderne realiteter. Da heter det her om lidelsen og nøden i verset 3 i denne salmen. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss derhen. Da bliver korsets smerte til idel fryd igen. Hvor mange aldri kjente den sanne ro i Gud, om Gud ham ei lot hente ved korsets visse bud. Ja da. Og det er en stor oppgave for forkyndelsen å hjelpe til å tolke menneskers eksistens på den måten. Hvorfor skal jeg bestandig ha det så ekkelt? Hvorfor skal allting mislykkes? Hvorfor dette i smått og stort som er så tungt å bære på? Den som ikke kjenner Gud skal tenke det er korsets visse bud. Han vil sende bu på deg. Og den som er et Guds barn skal tenke det samme. Det er noe han vil deg, uten all tvil, og han vil deg til sist bare godt. I 2. Samuels boks 14. kapittel, og der står det en merkelig historie om Absalom og Joab, som jeg ofte har tenkt på. Det var jo slik at Absalom hadde gjort sin herre kongens, hans far, vred. Han hadde tilgitt ham på sett og vis, men ikke annerledes enn at han skulle få komme til Jerusalem, men jeg vil ikke se ham, sa David. Det er også en form for tilgivelse som praktiseres samtidig. Jeg skal tilgi ham, all right, men jeg vil ikke se ham. Og det var Absalom da ikke fornøyd med, og så ville han ha Joab til å gå imellom og sendte bu på Joab, men han kom ikke. Han kom ikke. Da sa Absalom til tjenerne sine, han har en aker her like ved siden av. Nå er han tørr og fin og ferdig til å skjæres. Forvontlig, var det sånn? Gå tenn fyr på ham. Og det gjorde de. Da kom Joab. Da kom han. Hvorfor har du tent fyr på min aker? Og ja, det var så mange ganger det. Herren måtte sende henne fyr på et eller annet. Han måtte brenne opp noe i vårt liv. Han måtte la det svi ganske kraftig, og skuffelser komme og nød komme. Han hadde sendt bu lenge, men vi hadde ikke hørt det. Han hadde bedt oss komme mange ganger, men vi hadde ikke tid. så brente akeren opp. Det var en skuffelse, og så kom vi. Hvorfor, Herre? Hvorfor? Å ja, du vendte deres hjerte til deg ved lidelse, eller som det også da står i Jesaja 38:17, et menneskes og manges erfaring, til fred blev meg det bittre. Men Jesus har mer å si, og vi leser her i vers 4 at jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Så lenge det er dag. Denne synet av denne stakkaren som var blind og satt der i sin jammer, ble for Jesus et kall. Han måtte gjøre Guds gjerninger da han så dette. Og se, det har vært et veldig motiv ned gjennom tidene, og Gud give det måtte være det alltid, at det er mennesker som har Jesu blikk og Jesus syn, og som altså forstår det som Hovden har sunget: «Kvar stokkar, stakkar du i bygd i Finn, hev Jesus sett i stan sin.» Jeg må gjøre Guds gjerninger. Og det er vel kanskje da også noe med nøden og sykdommen og elendigheten i verden. Den ble for mange mennesker et kall. Ikke til å svare på alle metafysiske spørsmål og slik som problemene reiser, men rett og slett ved å gå i gang og gjøre noen ting. Gjøre noen ting så langt som det er meg mulig. Og se, her har vi disse mennesker som har gått i Jesu fotspor. De som har gått et stille tog, som Bjørnson synger om, med korset på sin skulder. Vi kan tenke på en Florence Nightingale, en Marie Føreid, som offret livet sitt til å hjelpe de spedalske på Madagaskar. Vi hadde vært fattigere om ikke vi hadde dem. For dem ble nøden et kall til livsvarig innsats, og dermed til velsignelse for mange mennesker, ja, for menneskeheten. Det er kanskje ikke akkurat moderne tale, dette. Det synes liksom etter manges bevissthet i våre dager å være liksom en sånn en selvfølgelig lexus indivulsus, som det heter i den gamle dogmatikken, altså en nødvendig sammenheng mellom at mennesker har jo vondt oss, at vi skal ta oss av dem. Det er absolutt ikke noen nødvendig sammenheng. Historisk sett kan det være mye som taler for at barmhjertighet egentlig er noe som kom med den kristne tro. Det er lite barmhjertighet i verden. Og det var en verden uten barmhjertighet som Jesus kom til da han traff vårt folk for disse mange hundre år siden. En verden uten barmhjertighet. Det var ikke rare hjelpen de fikk som var i nød, og de fikk overhovedet ingen hvis de ikke hørte med til etten. Det var Kristus som lærte folk å tenke annerledes. Det har også noe med den saken å gjøre. Jeg må gjøre Guds gjerninger. Under krigen så lærte vi det på en uventet måte, kanskje fordi vi møtte en ideologi som sa at barmhjertighet og ydmykhet er ikke noe å stå etter. Det er ikke germanske dyder, det er jødisk-kristelige dyder, og vi vil ikke ha det. Det ble plutselig så nødvendig å preke om dette og gjøre Guds gjerninger, og være barmhjertig og være ydmyk. Det ble så nødvendig å motivere det og forklare det. All right, situasjonen ble plutselig en annen, og det var ikke så nødvendig mer. Ja, ja, ble den det? Var det ikke nødvendig mer? Jeg tror nok det fremdeles er. Men nå kommer vi ut på dypt vann når vi tar for oss Jesu egentlige svar på spørsmålet. Det kommer, sa jeg, fra en som har en annen forståelsesbakgrunn enn vi har. Vår referanseramme er så trang. Han tar hensyn til ting som vi ikke ser, men som vi må høre, som må bli oss sagt med åpenbaringens ord. Og det er dette, det var for at Guds gjerninger skulle åbenbares på oss. Ja, tenk det. Vi har det jo med det at vi er midtpunktet for alle ting. Det er jeg som er midtpunktet for alle ting. Jeg er første person i grammatikken, og du er annen person, og han og hun er tredje person. Ja, akkurat sånn er det. Jeg er første person i grammatikken, og skal det gis noen forklaring, så må det naturligvis være en forklaring som bibeholder det bildet, og som setter alle momentene på plass i en forklaringssammenheng i relasjon til meg. Hva slags forklaring skulle det ellers være? Men så det er ikke den forklaring Jesus gir. Han ser og vil hjelpe oss til å se. Det er Gud som er midtpunktet. Det er han alt dreier seg om. Verdens midtpunkt er faktisk ikke meg. Og det er ikke det som skal være siktepunktet ved alle metafysiske forklaringer, at jeg skal få en forklaring. Det er Gud som er midtpunktet. Esekiel 29 står det: det jeg gjorde, det gjorde jeg for mitt navns skyld. Og dette har vi jo gjennomgående lite dristet oss til å tale om. Det har vi fordi vi er så kjælende og så bortskjemte, og står liksom også som predikanter og tripper og er til tjeneste. Som Kierkegaard sier, som en håndverksvenn nylig uteksaminert, som med hatten i hånden i en avisannonse anbefaler seg til det høyst ærede publikum. Nei, predikanten skal ha en profetisk funksjon, og da får han prøve på å ha mot til å tale Bibelens språk. Tør vi ta frem tonene i Romerne 9? Tør vi det? Tør vi det, sier jeg. Der hvor han sier, taler om Jakob og Esau, som jeg var inne for på et øyeblikk siden. Rabbinerne hadde ikke noen annen forklaring enn den han måtte ha forgrepet seg på bror sin i mors liv. En forklaring må det jo være til at det gikk dem så forskjellig. Paulus tar det opp, Herrens apostel, åpenbaringsvitnet, tar det opp i Romerne 9, leser vi det. For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort verken godt eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne: den eldre skal tjene den yngre. Som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Men hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? Langt derifra, for til Moses sier han: jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. For skriften sier til farao: just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg: hva har jeg han da ennå å klage over, for hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er vel du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så han av den samme deig kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han kunne kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde berettet herlighet. Ja, det er harde ord. Tør vi snakke om det? Det var vel ikke så verst det, tenker jeg, om vi prøvde oss litt på hva Bibelen dog sier når den gjør Gud stor, og sier at av ham og ved ham og til ham er alle ting. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land lå øde. Det kan det være godt å tenke på, for det er ikke sånn at alle ting skal stå til tjeneste for oss. Utgangspunktet for all forståelse her er Gud, vår himmelske far. La det være sagt. Og derfor så skal Guds herlighet åpenbares mange ganger på mennesker, også i lidelse. Det skal det. Det skal være sånn at lidelsen blir på en måte en prisme som lys brytes gjennom, og vi ser noe av Guds herlighet i det at vi bærer korset. Det liker vi ikke. Hei, det liker vi veldig dårlig. Og vi knurrer og bærer oss når det kommer. Det skal bitte liten flis til i fingeren før vi klager. Men om vi prøvde litt grann å tenke på at Guds herlighet skulle åpenbares gjennom motgang og lidelse som vi bærer, og ved måten som han hjalp oss å bære det på. Jeg synes det er galt, bibelsk sett galt, og bibelsk sett forkastelig, når man nu i våre dager fra samme hold får høre det at en kristen skulle egentlig ikke være syk. Hadde han det rette syn for forsoningens sammenheng, så skulle han forstå det, heter det nå ifra visse hold, at Jesus har tatt våre sykdommer på seg akkurat som han tok våre synder. Så en kristen skulle ikke behøve å være syk. Jeg mener at en slik religiøsitet, som jeg ikke betenker meg på å kalle svermerisk, den kan for det første bli et skrekkelig sjeletyranni overfor folk som ligger syk. Stå opp og kom! Det er bare vantro. Du lå ikke der syk og elendig hvis du hadde en fast tro. Stå opp og kom inn og drikk kaffe. Ja, det er alvor. Jeg vet hva jeg snakker om. Og jeg betenker meg ikke på å si at slik svermerisk religiøsitet kan bli sjelelig tyranni og ikke til Guds navns ære, noe som det ofte ble ved en ensom sykeseng hvor noen hadde det ganske tungt. Og så allikevel, vi snur bladet og ser at for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Det skjedde da faktisk i dette tilfellet ved at Jesus helbredet ham. Han gjør ikke det i alle tilfeller, han gjør ikke det. Men vi får lov til å tro han gjør det i samme tilfelle. Og om han da bruker legen eller han gjør det i samme tilfelle på en måte som vi i en egen forstand kaller for underfull, det får stå til ham. Men vi har lov til å komme med vår nød og si, Herre Jesus, hjelp meg. Og der var det en mann som professor Hallesby ofte talte til menighetsfakultetets studenter om for en mannsalder siden. Og jeg vil få lov til å nevne det for dere. En som drev et kristelig hvilehjem nede på kontinentet en plass, Samuel Zeller, som fikk hjelpe mange mennesker både til sjel og legeme, mange til fred med Gud, og også på underfull vis fikk se at Jesus hjalp ved hans forbønn, så syke mennesker ble friske igjen. Det skjer det, ja, det skjer. Det skjer. Men det var så merkelig, sa Hallesby bestandig, å høre når Samuel Zeller ba. For da sa han, kjære herre Jesus, vi vil overgi denne syke til deg, og så vil vi be deg, hvis det kan herliggjøre ditt navn, vil du da gjøre ham frisk? Ja, det er det helt riktige. For det var jo siktepunktet, sier Jesus her, for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Kan det forherlige ditt navn, herre Jesus, så ber vi at du må gjøre ham frisk. Det tror jeg er den riktige måten å be på i den situasjonen. Og det finnes en nød som til sist er den største, ja, egentlig, når alt kommer til alt, evighetens lys betraktet, den eneste, og det er syndens nød. Da hjelper han alltid den som kommer til ham med sin nød og elendighet. Og det skal forherlige Guds navn, Det skal gjøre Jesu navn herlig og stort, at mennesker blir reist opp igjen til et nytt liv. Ja, så underlig er det. I verdens mylder av mennesker og omstendigheter og av skjebner skal den allmektige Gud, himmelens og jordens Herre, ha glede i å se nye mennesker fremstå. Han ser sitt guddoms navn herliggjort ved det. Vi ser det at her kunne de ikke kjenne mannen igjen efter at han hadde vært hos Jesus, for så stor var forandringen blitt. Og det virker faktisk som om mannen var en smule desorientert, han også. Han var ikke i tvil om sin identitet, men det virker som om han ellers hadde vanskelig for å gjøre fullt rede for det som var skjedd. Ja, det er det store når Jesus har kommet. Og jeg kom til å tenke på den gode salmen av Johan Nordahl Brun, som vi har på nummer 554 i Reviderte Landstad. Du fødes må på ny, om du vil se Guds rike. Ja, der heter det, i det tredje verset i den salmen, Guds ånd frembringer tro og liv i hjertet tenner, en ny og ukjent ild i alle evner brenner. Hør nå. Ei nogen syndig lyst, da mere er din venn, og neppe du deg selv kan kjenne mer igjen. Kjære Herre Jesus, takk at du vil møte fattige, fortapte, lidende mennesker også i dag. Takk at vi skal få se vårt lille liv i ditt lys, og få lov til vi også, som er så små og uverdige, å herliggjøre ditt navn. Hjelp oss å se vårt liv i det lys, kjære Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er djevelskap, det der. Kjærligheten gjør ikke sånne ting. Kjærligheten har medlidenhet først og fremst med dem som forgår seg. Hvem var det Jesus søkte til? Til tollere og syndere. Tollerne, de var landssvikere, de. Landssvikerne var ikke populære her under krigen. Det husker vi som opplevde det. Syndere, for å si det rett ut, gatepiker og slike mennesker. De holdt seg nær til Jesus for å høre ham, står det. Og Jesus satt til bords med dem. De ble frelst. Jesus sin er slik også i oss som tror på ham. Hører du om en kristen som har forgått seg? For nå taler Jesus jo først og fremst om oss, ordet oss imellom, i det jeg leste i dag. Så tenk nå på, hvem er det Jesus vil være sammen med? Det er de som er mislykket. Jesus oppsøkte dem som i dag kalles for taperne. Karakterløse. Mennesker som er full av svikt og brist. Skulle ikke vi gjøre det samme? Jeg har gitt dere et forbilde at de skal gjøre som jeg har gjort med det. Sannelig, sannelig, sier jeg det, sier han. En tjener er ikke større enn sin herre. Og en utsending er ikke større enn den som har sendt ham. Når han, vår herre, vår mester, han, vår Gud, når han gjorde dette, han støtte ikke bort dem som det sviktet for, så er ikke vi større enn han. Da har ikke vi noen grunn til å støtte dem bort. Når ikke han dømmer dem, så er ikke vi større enn han, at vi skulle ha rett til å dømme dem. Troende venner, det er et stort behov for kristne mennesker i dag som har den innstilling at de hjelper hverandre til å leve i evangeliet. Hjelper hverandre til syndernes forlatelse. Og jeg vil også føye til, som gir akt på hverandre, som det står i brevbrevet, men ikke for å dømme hverandre, ikke for å baktale hverandre, nei, gir akt på hverandre, så i oppgløder hverandre til kjærlighet, til kjærlighet, til gode gjerninger. Vet i dette, da er salige så sant de gjør det. Dette er Herrens ord til oss i kveld. Ære være ditt navn, Jesus, som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Herre, jeg takker deg for langt som det er mulig for meg å gjøre det med min munn og min tunge. For den renhet som jeg har for ditt ansikt i deg. Jeg kan ikke se den selv, men jeg tror den på ditt ord, at du ser den. Og det er du, Jesus, som sier at vi er rene i deg. Herre, så ber jeg at vi kunne få følge ditt forbilde. Så ber jeg at du vil møte oss på disse våre møter her i påsken. For ditt navns skyld, Jesus. Ja, for ditt navns skyld. Amen. Jeg vil få lov til nu på misjonens vegne å be om en gave. Og synes du det du får høre er noe verd, så tenk på dem som aldri har hørt det, og ikke kan få høre det, uten at vi sender dem ut. Det blir tatt opp en gave til misjonen mens vi nu synger. Jeg tror vi skal synge nummer 194, den som jeg siterte fra, selv om det strofen nå står slik i siste verset. Vi kunne ha lyst til å si at vi skal synge «Den gjør oss hvit som sne», i stedet for sjelen. Men det får dere gjøre som dere vil. Nummer 194. For vår misgjerning ble han knust.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Eu acho muito difícil. E este nome. Overhoofd er elske din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, fordi jeg mine til evig tid. Jeg blitt klokere enn alle mine lærere, og jeg grunner på dine vittnesbyrd. Jeg mer forstandig enn de gamle, og jeg tar vare på dine befalinger. Fra hver ond stil har jeg holdt mine føtter borte, for at jeg kan holde ditt ord. Fra dine lover har jeg ikke veket av, for du har lært meg. Hvor dine ord søte for min lane, jeg ber en honning for min munn. Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens tid. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss, hellige du oss i sannheten, ditt ord sant. Amen. Det sånn kjærlighet til lovens ord som lyser som en sol her i dette vittnesbyrd, ikke sant? Og jeg tenker naturlig at det er åpenbart at folk disse Guds bud på en slik måte. At han fornøyd med det, altså at han altså gleder seg over den egne rettferdighet loven har ført ham til. Man nesten tenker sånn når du leser dette, ikke sant? Denne karen står jo virkelig bra til det. I sin forhold til Gud. Men det altså ikke tilfellet. Det absolutt ikke tilfellet. Og vi skal få bekreftet det med hans egne ord. Men først altså i våre sammenhenger så kjenner vi ved til dette som forkynneren Per Jordsletten skriver i en av sammenhengene sine. Lov, jeg har deg kjær. Ja, det han her, ikke sant? Virkelig. Det hadde til Jordsletten nå, sier hun. Lov, jeg har deg kjær. For Jesus er oppbygd. I våre evangeliske sammenhenger så griper vi gjerne straks den siste del av verset her, ikke sant? For Jesus er oppfylt. Det er jo ikke underlig det, særlig der hvor det taler om en som er satt fri fra lovens band ved evangelisk ord. Og som har opplevd hva det er for noe. Han er behøvd med å prise Jesus i høye toner for nettopp denne lovoppfyllelse. Jesus han kunne jo vittne for sant, det vi nettopp leste i salmen her. Tenk bare på det han sier i Johannes 8:29. Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke lagt meg be og vene, og så må vi høre godt etter. Det som ingen av oss her kan si i kveld. Det sier Jesus. For jeg gjør alltid det som er til behag for ham. Jeg lover fulle. Han hadde lov i sitt hjerte, og han levde ut. Men så er det også den som loven aldri har fått utført sin ubitt gjerne for, slik at de flyr til denne Jesu lovoppfyllelse, som blir den eneste redning for sin sjel. Derfor så har de også et helt lettvint forhold til loven, noe som ikke behøver å forholde seg absolutt til vanskelig.

først høre, hvorfor er du kommet i et slikt forhold til Gud? Altså, ikke hvordan, men hvorfor er du kommet i et slikt forhold til Gud? Vi taler gjerne til å fly til Gud og fly til klippen, og det vil si til noe som er bestandig, noe som er stødig, noe som holder, noe som er trygt og fast å stå på, ikke sant? Men hvorfor det? Jo, fordi din egen grunn smuldrer deg opp under deg, og du ser ned i avgrunnen. Hvis jeg ikke finner noe å stå på nå, så går det ille med meg. For jeg har ingen grunn å stå på. Det ser jeg nå. Jeg har hørt mange som vittner, og jeg kunne vittne av det selv også. Da de skulle bli kristne, liksom, så sier de at men da skal jeg bli en skikkelig kristen, men ikke sånn som de og vi. Så går det noen måneder og kanskje noen år, og så ser de at det fikk de aldri. De ble aldri denne skikkelig kristne. Du kjenner kanskje til det. Det er ingenting der hos deg selv å holde fast i, altså. Det brister. Som jeg skriver i en av disse bedre-sangene våre, mye visdom i den forresten. På den smale vei til kirken, alt mitt eget dømt jeg så. Mine planer, mine ønsker, altså dette å bli en liten god kristen, hva sa det? Og det er min fot i Askerå. Det var ikke. Det er ikke noe bygge på det, altså, men hva var det som åpenbarte min egen grunn, min egen kraft som sanggrunn, da? Hva var det som gjorde det? Jo, det var jo nettopp loven, det er veldig åndelig for meg. For det er nettopp hva den er, forstår du, den er åndelig, og det vil si at den er om Gud. Og det er ikke noe du bare kan kjenne av, som jeg vil si. Eller kan ikke det? Så la oss spørre, hvorfor kjenner du på en dom i ditt indre enn om du har begjert en annen enn din ektefelle, for eksempel? Jesus sier jo at bare du ser på kvinner og begjær, så har du synder med henne, dine ord med henne i ditt hjerte. Hvorfor kjenner du deg så dømt etter noe sånt? Det er jo synder som opplysning du har fått, ikke sant? Som ikke var naturlig hos deg. Noe som noen har opplyst om at dette er synd mot Gud. Derfor denne dommen som stiger opp. I dag så ligger vi også nær til å gå inn på kolen.

Uten deres kontinuerlige påminnelsens synd, så ville du aldri få et sant forhold til Jesus og hans syndenes forlatelse, vet du. Du vil ikke det. Det syndere som får dette forholdet til Jesus. De som står der dømt, slik som denne tolleren er ved døra, som sto der og slo seg for Kristus. Gud, vær meg synder nådig. Han gikk rettferdiggjort igjen til sitt hus, sier Jesus. Hvis han skulle ha vittnet for deg, og han fikk oppleve deg, da noen endelig fortalte han deg, at du var rettferdig for Gud. Du var han om du han ga deg med. Hva skulle han vittnet siden? Jeg var Gud om nåde. Og jeg fikk det. Det gjør du også, da. Men om du sitter her og har en egen rettferdighet å vise fram, så har du ikke bruk for dette her. For her er det alt er intet, skjønner du. Det ikke både og. Har du stjålet noe? Altså, slik, sier Gud, er loven blitt et tukte på tuktemester til Kristus. Den jager oss til ham også. Vår eneste løsning for at vi skulle bli rettferdig og gå tun for kjønner av oss som oss i Galatene 3-4. Ikke som en engangsfortelse, skjønner du, men alltid. En kristen lever der alltid i forhold til lov og evangel. Loven dømmer meg. Samme i dag som vi gjorde for 30 år siden. Ingen forskjell i hele tatt. Men det er ingen forskjell til evangeliet heller. Det står av det også, som det gjorde for 30 år siden. Ja. Har du stjålet noe? Eller juksa i en handel? Hvorfor har du denne dommen i samvittighet? At du har gjort noe galt? Jo, det er en som har sagt deg at dette er synd. Så sier vi det veldig enkelt. Loven er altså ikke gitt til å gjøre deg rettferdig ved dine gjerninger og livsførsel for en sann og opplyst kristen som står rett som like umulig som at du har dratt opp bratteste veggen på varmebyggene bare ned av oss, og det er umulig. Du vil falle ned og slå deg hjel. Det er det som skjer under loven. Det er den forgjort sin hjerne. Vi håper altså slått i hjel og begravd, og det er nettopp loven som er drapsmannen, for å si det sånn. Det er han som slår deg hjel.

Rett og slett. Fordi de klager for å satt åpne i tonner og syndere. Går det ikke an? Jo, de gikk jo an. For han elsket dem, forstår du. Man så det behovet de var i. Jeg må få frelst dem. Hør du, han hadde det eneste som kunne frelse dem. Det var sitt eget bord. Som kunne utløses til syndens forlatelse. Hør du, for hele denne fallende verden. Tenk deg det. Det er altså ikke et menneske, ikke en sjel i denne verden, som dette blod ikke gjelder for. Nå, i denne stund. Ikke når de har ondmet seg og virkelig vet Gud om oss. Nei, det er allerede skjedd. Derfor står det at Gud tilregner ikke deres misgjerninger og synder. Taler om verden da, ikke om de kristne. Han sier det samme gjennom Johannes i Johannes brev. Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, og taler de kristne også, men også for hele verdens. Det er ut nok. Så kommer du og skal fikse på det, så kommer du også for sent. Og hva skaper behovet for å fly dit støv igjen? For du kan ikke lenger trives i synd hvor det mange ting i denne verden får lov til å åpne hva de er og hvor fåfengt det er. Det kan ikke hjelpe deg altså. Ikke engang du vant hele verden, sier Jesus. Du har blitt overbevist om at det er liv i Gud du må ha. Da er jo nemlig alt om du skal miste alt. Og dette livet er jo sønn, Jesus Kristus, ja, det er gitt deg i ham. Der har du fått det. For intet. Alt i dette for intet. Har du forsonet deg med det? At det er for intet? Eller er det bare fint ord? Hvis det er for intet, så har du ikke noe med deg å gjøre, vet du. Og ditt bidrag. Er det behov? Overhovedet ikke behov for det? Det er bra det fine som salmisten gitter om lovens Gud og hva de har gjort for ham. Han er i den samme åndelige stilling som Paulus beskriver i Romerne 7:22. Hør hva han sier. Så møter du den salmisten igjen på en måte. Vitnesbyrdet. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Med glede. Paulus. Men likevel også i en forferdelig forfilet situasjon, for han så på all denne herlighet som åpenbares der, sånn som blomster i en hage hvor du står plutselig og ikke eier det, vet du. Kan bare betrakte det, og du og Fidje er ikke mine. Han var ikke selv i besittelse av det han så og begjerte, altså. Hør bare hva han vitner det sist i vers 176. Ja, far vil, sier han. Så slutter han sammen. Oppsøk din tjener som et tap får. Jeg har ikke glemt dine bud. Far vil, et tap får. Høres du ut som et frelst menneske? Høres du ut som et menneske som står i en rett forhold til Gud? Nei. Nei, det høres jo ut som et menneske som må bli frelst, ikke sant? Et frelst menneske er ikke mulig før du kan vitne med nordsletten, for Jesus er oppfylte. Har ikke du kommet til et sånt forhold til loven, kjære venn? Jeg håper Gud at du har det. Du kan si at disse menneskene på dette stadiet vil oppfylle loven i sitt hjerte, på et vis. Altså i den forstand at de gir den rett og ikke lenger står den imot, men de har ikke oppfylt den i gjerning.
Hva sier Paulus, sånn som ifølge Romerne 7:22, da var likhet med salmisten her? Slutt, hva skal vi glede til Guds lov etter sitt indre menneske? Hva sier han om dette her? Romerne 7:15. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. En apostel som taler her nå. En som slutter seg med glede til Guds lov etter sitt indre menneske. Det er han som taler nå. Og vers 19 i samme kapittel. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men det er altså. Ser du forskjellen på det indre og det ytre her? Og ikke minst, kjenner du deg igjen i dag? Du ville så gjerne, men du får det ikke til. Av og til kan det hende at du tror du får det til, du fikk gjøre noe godt. Du hadde lyst til å gjøre noe godt til et annet menneske, og du fikk jo det til i hjernen, men det handler ikke sånn. Men så kommer Herren og spør om hva hjertet. Var det helt rent i denne handlingen? Luther han går så langt som til å si at enhver god gjerning er et synd. Ja, går det da? Ja, han forklarer det om enhver god gjerning er et snitt da, av min synd. Det er ikke rent. Du kan ikke gjøre en rein handling for Gud. For du er ikke rein av hjertet. Du er ikke rettferdig for Gud, fordi du vil loven, forstår du. Ikke engang om du elsker den, men når du har gjort den, hele loven, av hjertet. Nei, ikke det, av hjertet. Det er jo Jesus et forbilde for oss. Hvorfor gjorde Jesus godt? Fordi han var god. Hvorfor gjorde han barmhjertig? Fordi han var barmhjertig. Hvorfor oppfyllte han loven og gjorde alt i følge den? Jo, fordi han var sånn. Det er ikke du og jeg. Og jo før du innrømmer det, og erkjenner det, desto bedre. Måtte du gå fort til å se at du blir en knust synder. Hvordan får Herren også mulighet til å åpenbare sin grense for deg? Det er bare sånn han tar imot. Det er det. De verste kjentringene, de går inn under sang og jubel og halleluja rop mens du blir stående på utsida. Ja. Kommer ikke inn, ikke gave, toller og sjøby, syndere. Tenk deg, sjøby horer altså. Slapp vi rett ut. Jesus sier det, disse fromme, flotte menneskene, de går inn i Guds rike før dere. Det er ikke rart å bli sinte. Du kan da ikke si sånn, åndere, landsforjevere, går inn i Guds rike før dere. Blir du sint når det er sånn? Kanskje det er godt og fromt liv, jeg vet ikke. Og så sier Jesus til ham, hvis det er elendig her, vi går inn før deg, skjønner du det? Ja, hvis ikke du omgjører deg for denne kronuta di, så kommer ikke du inn i det etat. Det er bare syndere som går inn der. Første tid jeg reiste med ordet, så reiste jeg sammen med en gammel forkyrer som heter Gottfried Nygaard. Han sa det mange ganger i taler, husker jeg. Den første som gikk inn i Guds rike etter at Jesus var i troning på korset, det var en røver. På siden er det bare røvere som har gått inn. Ja. Det er bare røvere som går inn av den krøveren. Er det noe annet enn det som går aldri inn, altså? Ja, det må være sinne som det står i Guds ord, ikke sant? Det er jo rimelig for oss. Disse gode, flotte mennesker som har gjort så mye bra, som de lytter, de må da gå før inn i. Nei,
For de setter noe lik til det, skjønner du. Du som er tro som troende, hører du. Du er ikke skyldig i loven, noe som helst. Ingenting. Troen har ikke noe med loven å gjøre, står det rett. Du er ikke skyldig i loven, noe. Du er ikke med loven å gjøre nåden. Du er kalt til frihet i Kristus. Alt du er gjentatt, altså alt er oppfylt, din gjeld er betalt. Du har ikke noe mer skyld. I det øyeblikket hadde skyld, så var du fortapt. Han fikk all skyld på seg. Var du bort fra Guds åsyn? Men altså, når det gjelder loven, så jeg står der og minner deg på hva synd er for noe. Ikke minst den synd at du vil rettferdiggjøre deg selv med den. Der blir den aldri din venn. Der vil den alltid ta imot deg. Men som apostelen skriver i Romer 7, vers 7, hva skal vi da si er lovlig synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten det lovet. Det er den som også bare er som synder, eller? For begjæret hadde jeg ikke kjent, hør nå. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Du og jeg, for å si det veldig enkelt, vi er ikke gode, vet du. Vi er syndere. Ja. Vi hadde altså uten Jesus Kristus vært på vei til et forferdelig sted. For våre synders skyld. Så er det en redning derifra. Hva sier Jesus om seg selv? Jeg er veien. Jeg er veien til himmelen og salen. Ikke noen andre. Finns ikke noen annen vei. En vei, ja. Ja, Jesus, som vi takker deg for at du åpenbart er blant oss. Du er veien din og salighet til den aldri sviktene deg. Jeg takker og priser deg for. I denne tida hvor det ser ut for at løgnens makt er sluttet fri. Det er mye som er tydelig på det, men Babels forvirring egentlig. Så har du pekt deg selv og sagt, jeg er sannheten. Jeg er trygt sted, trygt bort. Herre Jesus, vi takker og priser deg for det. Og jeg kjøpt oss til Gud med ditt blod. Jeg er sannhetsord, og det står fast.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16-tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenatt. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss i dag vårt brød. Det står heller ikke gi oss vårt daglige brød. Nei, det står gi oss i dag vårt daglige. Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen Fader vår, Ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til sig. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss i dag vårt daglige, det som du har for meg i dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 er et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor er det så viktig at Kristi ord får bo rikelig blant oss? Og svaret på det er jo meget enkelt hvis vi leser i Bibelen. Det er bare dette Guds ordet som kan frelse mitt liv. Det er bare dette Guds ordet som kan føre meg inn i frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringa og reisa hjem imot han. Det er bare dette Guds ordet. Det er en ting alle har felles som er frelst. På en eller annen måte har du kommet i berøring av Guds ordet. Det er ikke frelst i noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus i dag, alle som er på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet i berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud i meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant, som drar i en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det er Jesus. Det er Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og kjekt vi kan være i lag på denne måten. Det nesten som vi skulle bygge noen hytter og så slått oss til her, ikke sant? Ja, han hadde i hvert fall lyst til det Peter en gang. Herma stund og etter en sogning, altså han skulle ha et åpningsord, og så var han litt bleik om nebb, og så var det noen som så da, og så sier de til han, har du sommerfugler i magen? Og så kommer det ifra han på ekte sogning, jeg har ikke sommerfugler, men jeg har krauke, sa han. Ja da, det vet noe uttrykk. Jeg vet ikke hvordan det er å ha sommerfugler i magen helt forresten. Det må nå være larver da, i tilfelle. Men det var altså krauke han hadde, og sånn kan det kjennes når han skal gå, stige fram. Ja, vi har hørt mye allerede. Altså, jeg rettferd fra Gud. Et ordnet gudsforhold, helt ferdigt. Men da leste han også noe som var voldsomt flott for meg at han leste, og det var at så lov og profetene vittne om, altså gamle testamentet, sa han, og det stemmer, gamle testamentet vittne om den frelse. Det er hovedsaken i gamle testamentet. Og da trenger vi se. Det er